0: Ja då. Musikken kan ju styra med för oss, men vi inte ska ha det att vi är oalmindeligt pen och välskapt.
1: Ja, sån ska molekylers fördelar fördelar, ja, så han sa han professorn där. Ja, hon Taylor Swift. Det är köft och att det kommer i första uppläsningen på nyheten. Nej. Runt om i världen, att det kommer med en ny CD, det ska hon då ha.
0: Det ska nog se faktiskt.
1: The Life of a Showgirl kallt hon det.
0: Ja, The Life of a Showgirl, ja.
1: Ja då, så nu har vi spelat den, och så om vi kommer till att spela den flera gånger, det är inte säkert. För jag har då, det var inte så fantastiskt, men...
0: Nej, jag tyckte inte det.
1: Nej, men det ska nog...
0: Men alltså, nu har sina fans och...
1: Och det är så våldsamt.
0: Då spelar inte några roll, jag kan kömma bara, det är något nytt och ja.
1: Ja, nej, vi gamla karrarna, vi är väl inte de som sitter på första bänk när hon sätter igång, så...
0: Jag har inte släppt fram en gång.
1: Du har inte släppt fram. Det har mycket hysteri framför sena hinja, ja. Det är säkert.
0: Det är inte rimligt heller.
1: Nej då, ska vi se. Då må vi skriva upp LARS Björkedal, ja. Allt väl?
0: Ja.
1: Så någorlunda?
0: Ja, så någorlunda. Allt i handhåll.
1: Men, alltid inte kan förväntningar än ha, vet du.
0: Ja, förväntning. Ja, bevaras det.
1: Jag har inte nämnt så mycket om... Men låt mig få gratulera med paraply. Har du brukt nå?
0: Nej, det har inte varit paraply här.
1: Har inte det regnat sista veckan?
0: Nej, det är faktiskt inte här.
1: Nej. Och du, jag förstår att du var den första som fick den nyarvärvade premiesamlingen i hände.
0: Ja.
1: Paraply, var han blå eller var han?
0: Han var blå.
1: Han var blå, men nog fjol den här radiologo på.
0: Ja då, men jag fick besked med Jon om att jag måste skriva ett ettal på honom. Så det får jag nog göra då vid höve.
1: Number one.
0: Ja.
1: Idag så ska de få dricka flaske. Det har heller inte varit delt ut för.
0: Nej.
1: Men inte nog med det. Vi delar ut fribiljetter till något som heter Fjordblues 25.
0: Ja,
1: och där är inte mindre än två festivalpass låter vi gå ut idag, och det blir lite att slåss om. Så det går för sig fredag och lördag, det blir väl 17 och 18 i Dennis. Om en 14 dagar gött. Då är det Fjordblues på Sandane i Gloppen Hotel, och det är ju slutet av höstferien, ja. Riktigt. Så vi kommer till att spela lite blues också ikväll.
0: Ja, men det är kämpemusik.
1: Ja, det är det. Helt säkert.
0: Det är artisten.
1: Det är goda grejer. Och lite byte här på den här radion, det har vi bara gött av, tror jag. Ja,
0: ja, men det är inte tid om en gång. Men, alltså, det är inte all blues lika då.
1: Nej, där är alla varianter där också, vet du.
0: Jag är mer begeistrad för såre blues kontra sinte blues.
1: Ja, sant det. Det är sant det. Det är grett. Det här så kvinner lite, helt grett. Nej då, men så är det löj med det. Det här att spela en platta eller CD eller en melodi på radio, det är inte brott det samma som att sitta i ett konsertlokale och så ha det live på scenen, och det blir nog helt annat då, vet du.
0: Det är nog himmel och jord i förstånd.
1: Det finns inte sammanlikning i helt tatt. Så de som har varit på dessa här blueskonserterna på Fjordblues och andra arrangemang, så Fjärra bluesklubb arrangerar dig, säger så. Detta ska vi pröva flera gånger i alla fall. Det är grett. Så en par av er ska få ett festivalpass. Så ska den brukas om en 14 dagar. Så det är bara att hiva sig runt och pröva. Ja då. Det är så. Så det är mycket nytt idag. Det är 22 om. Men du vet jo helt sikkert hva tid den tidligere steinalderen begynte, fra noe helt annet.
0: Steinalderen?
1: Og da snakker ikke vi bare her til lands, for her har ikke det helt på så lenge.
0: Nei, steinalderen, det var noe før bronsealderen, og så vi skal være tilbake, ja, 5000 år før Kristus.
1: Å, vi må mye lenger, vi må mye lenger. Her har bytt felt på jorden i lange tider.
0: Ja, det er jo så, jeg satt og så på noen styr i stad, og hvor mennesker som tilsynelatende hadde sett ut, og det hadde funnet nok kraniet bort i Kina og funnet ut at det var sånn cirka 100 millioner år eldre enn det der før hadde trøst. Det begynner å være alvorlige tal.
1: Det er lenge siden, og så er det så greit med det at steinalderen tok ikke slutt på grunn av at det har vært for lite stein. Det var ikke steinmangel som gjorde det. Nei, de kom litt videre.
0: Stein, det bruker vi noe andre, det.
1: Stein bruker vi til så mangt, det.
0: Ja.
1: Jeg tror det at disse her lærde og diskutere, de er ikke helt enige om hva tiden her tidligere steinalderen begynte. Og, så du sa, det, jeg snakket om 100 millioner, og jeg kvart brukte de da på den tid også, vet du.
0: Det, ja, de gjorde det.
1: Men i denne fasiten her, da står det 2,6 millioner år siden, og jeg er sikker på at det er skille lenger.
0: Det er mer det.
1: Så jeg tror det at dette her skal ikke vi ta så veldig høytidlig hva som stod i denne her fasiten. Ja. Men noe annet så kanskje er litt mer sikkert. Og hvor gamle er de eldste menneskelevningene enn å funne i Norge? Sånn cirka. Har du noe formening om det?
0: Ja, altså. Dette der, så det er fann ut i Selje, på Selje sånn. Der er det snakket jeg om 4700 år før Kristus.
1: Ja, da kommer vi opp i en 6-7 tusen.
0: Ja. Og det er, og isen trekte seg tilbake igjen sånn cirka 9000 år før, og stort mer eller det skal vel godt gjøres.
1: Det var i alle fall veksopa alt som var før, ja.
0: Ja, uten tvil. Så, nei, vi er 60.000 år. Ditt der har ikke sett nøyaktige tal på det.
1: Nei, men du har resonert deg sånn noenlunde fornuftig i alle fall, og cirka 9000 står her da. Ja. Så, men om her bodde folk, jeg tipper at her bodde folk før siste istid.
0: Det er jo, altså, det er ikke tvil om en gang at det her bodde folk før siste istid, men når det istid kom så måtte den bare ha seg herifra, altså frauste jeg her.
1: Ja,
0: og mer å snakke om.
1: Alt de styrte med, det ligger ute i Nordsjøen og Atlanterhavet nå.
0: Ja, vi helter vi pent opp, og så tør vi bil.
1: Ja, gjør det. Det er ikke tvil om, Ja. Nei, dette der, det kan ikke være enkelt for disse arkeologene å drive og bestemme og være så sikre, for det en bestemmer, det kommer hva en annen å ombestemme noen år etterpå, vet du. Så,
0: ja, det er akkurat det som skjer.
1: Så fasitene, de forandrer seg hele tiden.
0: Det gjør jo det, for det er spørsmål hva de finner og hva de ikke finner.
1: Ja.
0: Det er nok rett nok C14, det er helt gjennøyaktighet på cirka 100 år. Men det er ikke alltid du finner en trepinne.
1: Nei, kan de behandle, eller har de treverk om hendene, så klarer de det ganske nøyaktig. Men,
0: ja, de gjør det.
1: Det er begrenset hvor lenge dette treverket klarer seg også.
0: Ja, nei, det kommer. Altså, har de vært så heldige, det har vært nedgrevet skjelsand eller noe sånt, da holder det lenge.
1: Ja, det er lenge gjerne. Ja, det gjør det. Skal vi se, Vi tar en siste her då och Osebergskipet, det har jeg jo drivet fløtt på nå, og ja. Det gikk visst bra, sier jeg, selv om det var en dyr moro. Men hva er det den båten er laget av? Og da må vi fram til en lausort.
0: Det er eik.
1: Det er eik. Og det skal visst ikke være annet eller eik. Så,
0: nei.
1: Ellers er det da, disse vikingskipene, da var det stort sett kjølen de lagde til eik. Og så var det da, ellers der de hadde omhendet, men...
0: Ja, det var spørsmålet hva det var bygd.
1: Ja.
0: Og store eiker, det fanns nå rundt omkring, altså, men det var noe mye enklere, og forum var mye enklere å ha med å gjøre.
1: Det var det, for etter deg. De reknet ikke med at dette skulle i høg, og så graves det ut igjen noen tusen år etterpå, vet du. Så,
0: Nei, det gjorde det noe slett, det sitter, men du ser så disse der som er bygdene, det finner det i Danmark. Ja. Det er jo også bare eik, for ja, det er jo ikke foreskolen.
1: Ja, ja. Det ligger ned i murene.
0: Ja, og ned under dine der laguner der ned med Roskilde, det var jo senket flerfoldige for at det var å skape dine der laguner der.
1: Ja. Ja da, dette er så. Nei, vi kunne ikke høre lenge om gammel tid, men vi må videre, Lars. Du er notert, og om...
0: For at dere hører hva vi snakker om.
1: Ja, det var det.
0: For at det er en del slipping i programmet.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Det kan være.
0: Ja, det har Svein også registrert, sa han.
1: Ok.
0: Så,
1: vi får tro at det er sånn noenlunde stabilt, da. Ja.
0: Ja.
1: Og skulle du få fjordbluesbillett, så rekna med vi ser deg.
0: Ja, men det er et noso.
1: Ja, ja. Nei, vi ser. En kvann skal i alle fall få. Ja.
0: Ja. Rett.
1: Den er god.
0: Ori.
1: Og i kveld så må vi selvfølgelig spille litt bluesmusikk da. Og Good Time Charlie, det er jo en... gruppe som blant annet han Arle Hjelmeland i Førde er med i. Han er jo vokalist og en av basene der, og de skal komme med nye CD eller nye plate, eller hva vi skal kalle det nå, som skal slippes nå i oktober, så de skal spille på Fjordblues. Men nå skal vi spille en som de hadde for opp til flere år siden. Akkurat hva det var han Svein fann. Han fann ikke den der som vi lette etter, men var det Little Girl vi prøver nå da? Ok. Den har vi spilt på radioen før, vet jeg. Så vi bare sier lykke til med Good Time Charlie. Men vi skal ha ut et spørsmål først. Og da tenker vi rett og slett å spørre... Ja, skal vi se. Drev noen med jordbruk i steinalderen, spør deg. Ja, dette blir jo et ja-nei-spørsmål, men hva de tror? 5, 7, 8, 60, 660, Good Time Charlie, vær så god.

0: Där kom lyset på, där kom lyset på. Det är bra, då har vi med en kvarn. Hallå. Jorden kallar, jorden kallar. Morgon Jopien, säger Svein. Han har rotat dig väck. Ja, gutt en Charlie, det är allsidig grej, vet du. Detta var ju Little Girl, det är ju en liten pike med lave sko. Har vi en sån in i miljön? Ska vi se, har vi med någon nu då? För nu har det varit upp igen ringt. Hallå, hallå.
1: Hallå, Jon Elling.
0: Nej, hur det är? Är du så beskeden idag?
1: Ja.
0: Ja, kom an, lite fart på dig nu då.
1: Eld med listar.
0: Ja, det förstod jag. Ja. Men det ju hjälper oss att ligga i det vana. Du må rösa dig upp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, kom ihåg.
0: du må upp. Det är full rätt nu, vet du. Ja.
1: Ja, nej den.
0: Och då är det... Kan det vara ett sporrum? Hur ska du det och?
1: Ja.
0: Ja, kan det vara då?
1: Nej, det är nära jordbruket.
0: Ja.
1: Jalla, det där är det nog på i sig i gamla dag också.
0: Ja, det måste du leva då och. Det måste du leva då och.
1: Ja, jag tycker grovnesteinen och prövde att få en till vuxen för en sån som...
0: Nej, detta har inte jag tänkt på i helst att... Nej då, det...
1: Du har inte prövd ut.
0: Förr där begynde med jordbruk, eller var det levde då då, menar du?
1: Förr där med... Alltså... Det var något kött och...
0: Mm?
1: Ja, vad det är. Det var något kött och gröt och... Jag ska ju aldrig dag i dag.
0: Graut? Före jag begynner med jordbruk? Nej, nu må vi vakna här. Kan det vara det levde före jag begynner med jordbruk?
1: Och fisk.
0: Fisk? Och
1: kött.
0: Och kött, ja, kan det fan det här då?
1: Nej, det var nog så jag fann det ute i naturen.
0: Ja, det var jakt. Jakt och sanking, kallar jag det.
1: Ja.
0: Och det kan det leva länge på det, så länge du har något att jakta på, något att sanka. Ja. Så det är åt nog blåbär på den tiden och det kanske en kallar för jordbruk. Nej, då går du i skogen. Vissa var blåbär på den tiden, det var det säkert.
1: Det var inte gott att veta det heller.
0: Nej, detta är inte så enkelt att säga. Det är inte någon som huskar det, vet du. Det är så är saken. Ska vi se? Ja, vad är du styr med om dagarna?
1: Nej, det är inte så mycket.
0: Ja, men du må finna på ett kvart. Du kan inte bara sitta i det vana hela tiden. Sant? Ja,
1: men man kan som att sitta ut ännu, vet
0: du. Kan du säga att det?
1: Det är någon kvant som måste hitta ut i vanan också.
0: Ja. Detta är så. Nej, du må få dig en hobby, du gutt. Det är inte tvil om det. Men bilarna, de har du gett upp, förstår jag.
1: Ja, det står nog på tuna.
0: Ja, det står upp på tuna, ja. Du får börja samla frimärken. Det är många som har gjort pengar på det, vet du.
1: Ja.
0: Är inte det? Du tror inte det blir intressant.
1: Det tror jag det blir det.
0: Elmer Lustau, han är inte fascinerad av frimärkesamling. Han är ju till och med brukte frimärker jag brukar. Jag kan inte förstå det, men det är nog grätt nog.
1: Ja.
0: Ska vi se. Fjordblus, har du varit på det någon sinne?
1: Nej.
0: Nej. Har det varit moro då?
1: Jag har inte varit där, så jag kan inte svara på det.
0: Ja, tror du då? Har det varit moro? Likar du blues?
1: Det är inte stora tillhängaren där. Det är inte det, men så startar sändningen att det är något helt annat att få uppleva det live.
0: Det är akkurat det är. En ting är att höra på radio eller på en CD eller kvart. Men live, när det är fullt orkester och god stämning i salen, det är något helt annat. Så det kan verkligen anbefalas.
2: de nå får fribillett til Fjordblues 25, eller må ordne det på andre vis. Det, vi har ikke med alle to stykker vi skal dele ut, men det er jo i grunnen premie på en 1200 kroner, 1250 kroner hvert en kjøk, så går det både fredag og lørdag, så det er noe å få med seg. Skal vi se, vi har et, vi skal tilbake i tida liten grann, følger du med politikken før, for noen år siden?
1: Politikken for noen år siden, ja. Ja,
2: du har følt med liten grann det?
1: Ja.
2: I hva for en by ligger Høyres hus, står det her.
1: Hva for en by, Høyres hus?
2: Ja.
1: Hva for en by, Høyres hus ligger?
2: Hus?
1: Oslobygda,
2: ja, det er Oslobygda. Ja, ja, ja, ja. Hva andre plasser kunne det være, tror du? Jeg tror alle har sitt hovedkvarter i Oslobygda. Så og med Høyre. I hva for en måned er det stortingsvalg?
1: September.
2: Det er september. Vi har nettopp vært gjennom et.
1: Ja. Hva du stemmer?
2: Jeg stemmer det jeg alltid har gjort. Hva du stemmer?
1: Nei, hva ikke sier på?
2: Ja, nå er vi har glemt det til neste gang, vet du. Det er jo 4 år til, så det
1: er. Nei, dette var, det er bommer.
2: Ingen for.
1: Nei, det var rødt, men det var noe så da.
2: Ja, ja. Nei, men litt rart. Det gikk så det gjorde, og vi får, nå må vi leve med det i 4 år. Det er greit.
1: Ja.
2: Hvem er det han Sindre Finnes er gifte med?
1: Hun er Erna Solberg.
2: Du vet det, at det største problemet henne Erna, det var at Sindre Finnes.
1: Ja.
2: Det, kan det hende det var det som gjorde at han... Ja, hun er nå, jeg begynner å søke om avsked, ja. Det.
1: Ja, nei, jeg har episode med hun der, men det skal ikke vi ta på radio.
2: Nei, det får vi ta en annen gang i mørkene, det er like greit. Ja,
1: Losen i Bergen, han kjente det. Det er litt forskjellig den vi bygde av, så han er... Dan Eivind vet jo litt om det.
2: Vi kjenner til henne. Ja da. Nei, men greit, du.
1: Jeg tar ikke vi på lufta.
2: Vi tenker ikke det på lufta. Det er greit. Elmer Listhaug, ja. Vi ser hvor det går dette her, og så får du følge med. Det kan jo bli sånne drikkebeger, eller drikkeflaske, termoflaske er det faktisk. Det med Nordfjorden radiologo, og vi har gått over på nye premier nå, selv om vi har da, jeg tror vi har da både køppa og nett igjen, men litt byte, det gjør seg av og til, ja.
1: Nei, jeg prøvde med forrige helg, men det var noen Lars som stakk av med paraply.
2: Ja, han får med paraply nummer 1, ja, men du har sjans på sånn drikkesak nummer 1.
1: Nummer 1.
2: Du får tusje nummer 1 på hvis du skulle være... Ok, den er god, ha det bra.
1: Gleder du, ha det.
0: Ja, nå skal vi spille en melodi som slett ikke har med kanskje blues eller Taylor Swift ny eller noe nytt. En som ser tilbake på den gode gamle tida, Doodle Bugs. Men før det så tar vi en ordrebus og... ti bokstaver, og dette bør skrives ned, for det er ikke, ja, kan hende de klarer det på stikkord, de får etterpå også, men det er grønt nok. Det var en I for når Ivar, en V for når Vesla, en Ø for når Østen, 2 T'er for når Tøle, en K for når Kristian, en N for når Nina, en L for når Lars, en E for når Eli, og en G for noe Geir. Vi repeterer han. I, V, Ø, 2 T'er, K, N, L, E og G. Og til stikkord, jeg bare sier VM, i... Ja, då klarar de resten själva vad vi ska fram till. 5, 7, 8, 60, 660, doodlebugs, gör så väl.

0: Ja, det var den gode gamle tida.
1: Husker du noe av den?
2: Ja, kanskje det.
1: Kanskje det. Men vi kom over, over the sea.
2: Ja.
1: Ja. Per Hausløm, andre ord.
2: Stemmer.
1: Ja, ja, ja, ja, men du kjenner du både til den gamle tida og den nye tida, du? Like, ja. Like aktiv i begge, begge tidene.
2: Ja, både ja og nei. Det vet jeg ennå før ditt krigen, da, så før krigen, det...
1: Ja, det husker ikke du så mye om.
2: Det husker ikke så mye om.
1: Nei. Men, det er da greit, det er da greit. En kan ikke vite alt.
2: Så vet du det at det som skjer nå, og folk forteller meg og hva de heter, og hvor gamle de er, og det går tvers i ånden. Men det som skjedde i ungdommen, og utover 50, 60, 70, tallet, det hendte meg, og det husker jeg litt mer av
1: det. Ja, helt sikkert det, helt sikkert det.
2: Ja, det betyr vi litt av det.
1: Skulle de spurt om skjesseløper og longrensløper og høppere og sånn, så er i verdenstoppen akkurat i dag. Jeg kan ikke klart det slag, men jeg skal klare mye av det som var på 60-tallet.
2: Du husker 15... 46-6.
1: Ja.
2: Og 15-49-2.
1: Der er en del slike. Der er en del slike, ja.
2: Og 16-14 et eller annet, han til Beckmann.
1: Ja, ja. Nei, der er mye tar etter der, så bare hvis det seter, så seter det lenge. Det er greit. Ja. Men kom igjen med det så skjedde for en veke siden. Det er ikke så... Nei, men dette har litt med interesse av jeg også, vet du, det er klart.
2: Hvis du har vært med på noe, det sitter bra.
1: Men jo, da sitter det, det er også rett, ja.
2: Ja, og enkelte navn også.
1: Og ja. Men,
2: ikke så, det er ikke plass så mye.
1: Det er å bli fullt bak i skuffene, bak i,
2: ja.
1: Bak i skolta, ja, ja. Ja, det er vel det så er. Ja, har du vært på danseband i det siste da?
2: Och ja, det är nog, sist hade de varit, vi var nog i august var vi på Källig, så kan du nämna Håndalen då.
1: Ja, det, där var du. Det stämmer det, stämmer det.
2: Ja.
1: Men på VM i vektlöfting, där har inte du tänkt dig, eller hur det är?
2: Nej, jag följer sig med stark till det.
1: Du är inte stark nu, nej, akkurat. Där är då plast i en del som ska sitta och köpa på, vet du, och haja.
2: Ja, ja.
1: Nei, det var vektløfting vi skulle frem til, og det tok du etter måten greit, forstod jeg?
2: Ja, ja, nei, det rekner jeg med at det var det, ja.
1: Ja, da.
2: Jeg noterte ikke noe, men når det kom ø inn i bildet og sånt.
1: Ja, ja, ja.
2: Det måtte være nok sånn.
1: Det er sant. Nei, Førde, det står helt på ende, sier jeg, så der er store ting på gang, det er tydelig, og...
2: Ja, er ikke det på enda hele tiden?
1: Før det er jo mer eller mindre på enda hele tiden, men det er jo ekstra gromt akkurat denne veka fremover.
2: Ja. Og nå ender tilsikkens liv å få parkert da nå, uten at du må betale.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Så vi får sjå. Blues, har du sansen for det da?
2: Nei.
1: På Fjordblues så er det faktisk bubilparkering 150 meter ifra hotellet.
2: Ja vel.
1: Ja.
2: Jeg var der nå i vår på en kvassa tilstilling der inne på hotellet, og da lå vi jo ved siden av der.
1: Ja, stemmer det.
2: Bort. Var vi nå oppe i Gimlen til Urak.
1: Der også var du, ja.
2: Ja.
1: Nei, men du er heve, det.
2: Peter Eide hadde jo sånn 100-års... jubileum.
1: Ja, det stemmer, ja.
2: Jubileum for han, da.
1: Ja, han, ja, kan hende han svevde over i løpet av kvelden. Det skal ikke du se vekk ifra, men...
2: Ja, det kan han. Men vi hører ikke felast, ja.
1: Du hører ikke noe til han, da. Ok.
2: Søndag var der og spilte mange andre.
1: Ja, da. Det stemmer, ja. Det stemmer,
2: ja.
1: Ja, da.
2: for ut på nye stadshotell og brygge og Ørsta og forskjellig.
1: Ja, men det er flott, det er flott.
2: Vi må være med så lenge vi er oppe og går.
1: Hadde alle vært så mye med som du, så hadde ikke det vært problem med å arrangere saker og ting, men det er mange sliter med det, rett og slett at folk helder seg i divana.
2: Ja, det er vi er siste generasjonen, vi som nå snart forlater.
1: Ja, og det... Det har
2: ungdomen så stille, nei.
1: Nei, det blir verre og verre å få saker og ting, å arrangere saker og ting. Det virker for meg i alle fall.
2: Så er det så dyrt å legge folk. Om jeg ser det at disse her, for eksempel kontrast, så kan du legge bare to av deg, for eksempel.
1: Ja, ja. Ja.
2: For det er for dyrt å legge alle.
1: Det blir det. Og så blir det vel sure da, så ikke får være med da, men...
2: Ja, det vet jeg.
1: Det skal ikke vi bry oss med.
2: Det bekymrer ikke meg.
1: Nei. Nei, det er jo helt greit. Det er jo helt greit. Skal vi se. Geografi, det hadde du vel litt om på i små skoler også, det vet du, så...
2: Ja. Landkunna.
1: Landkunna kalte vi det. Ja. Hva heter den største delstaten i USA?
2: Ja, det stod ikke noe om i landkunna.
1: Ja, det gjorde det. Ja.
2: Nei, hva... Er det noe av disse her nordligaste der?
1: Ja, adeles.
2: Ja. Alaska,
1: det er nok Alaska, og den er desidert størst, ja, og det er vel den nest siste, nummer 49, sier de, ja.
2: Ja vel.
1: Det er vel Hawaii som kom etterpå, ja.
2: Ja. Det er så slest det er noen, hvor mange der er også.
1: Ja, det var. Dette vet ikke de helt alle, men der er 50 delstater i alle fall, men i mange fasiter så står det 52, og det er...
2: Ja. Det er akkurat det.
1: Det er hivende gærlig, ja. Nå skal vi se. Hva for et hav ligger rett vest for USA, står det. Nå begynner vi på enkle saker her, altså. Det...
2: Vest for USA?
1: Ja.
2: Blir det Atlanterhavet, det?
1: Nå må du være helt sikker på forskjellen på øst og vest.
2: Ja. Nei, Stillehavet.
1: Stillehavet, ja. Det er det. Ja. Det blir vestover. Du bare får sette vestover når du kommer herifra, så kommer du til Stillehavet til slutt, ja.
2: Ja.
1: Det stemmer. Og hva for en by i USA betyr egentlig englene?
2: Ja, det var det.
1: På et annet språk.
2: Eagles.
1: Eagles, det er ørn.
2: Det er ørn,
1: ja. Ja. Men englene, hva for en by betyr i grunn det? Det er vel på spansk, tenker jeg.
2: Ja, nå knaker det godt her i huset.
1: Ja.
2: Det var skikkelig råse her.
1: Er det begynt å blåse med deg?
2: Ja, det var skikkelig råse nå.
1: Ja, vel.
2: Los Angeles.
1: Ja, det betyr englene, rett og slett.
2: Ja, han bor der.
1: Ja, der har vi det. Det tviler jeg på, du har vært mange plasser.
2: Kan fortelle deg historien om vi var inn på en sånn flott forretning og ble så hyggelig mottekne. Det var stor svær forretning, alt mulig nasse og klær. Og ble så hyggelig mottekket en person som var så oppegående mot oss. Og,
1: ja.
2: Og jeg tror ikke det var andre enn vi som var inne for dette. Så kom han og gitt oss da. Og så skulle vi nå se, jeg vet ikke, hva noe kvart vi skulle kjøpe det. Og så spør han oss om han kan hjelpe oss. Så sa hun Irene det at nei, vi vill nog kika. Och vet du vad han sa då? Då slog han fullständigt ihop. Visst, det bara ska kika eller på amerikanskt då. Så kan det till helvete strada och på museum.
1: Så, ja väl.
2: Så vi fann ut det var bäst att komma.
1: Då var det bäst att komma sig därifrån, ja.
2: Så vi blev ingen låst. Jag har aldrig upplevt allt.
1: Han såg dollar och han då till att begynna med, men det var det inte.
2: Nej.
1: Okej. Per Hausle, du får följa med och se om det blir vinst eller inte.
2: Ja, jag har nog en sån till gode med Ondaria.
1: Ja, på Daiwa sin butik, ja. Det stämmer det. Du når det ändå. Ja.
2: Hur lång fristar det på mig?
1: Nej, du ska få ut år och du får säkert ut nästa år också. Det är inte något problem.
2: Ja, ja väl. Nej, vi har inte något, men visst är vi inget i tablusgrejer så må jag väl rejsa.
1: Ja, då må du rejsa. Det är klart, ja. Nej, men vi ser.
2: Ja.
1: Ha det bra.
2: Och så god kväll.
1: Ja, god kväll. Och en som ska spela på Fjordblues, det är hon Ask Karl. Och hon är väl norsk då, men jag har varit lite utenlandsk, vet du namnet. Jag kan inte säga, jag känner så mycket till henne. Writing on the Wall ska hon spela, men för det så må vi stille ett vanskligt spörsmål. Och då spör jag rätt och slett, vad är det stormen som nu jagar över västkusten heter? 5, 28, 60, 660, Ask Karl, gör så väl.

0: idag.
1: Oj, jag är taksval, ja. Har du läst något idag och då?
0: Ja, taksval, det har vi då rätt så det är in på laden. Det är säkert taksvalen så bygger jag upp på något strånga.
1: Det har inte vi här, men...
0: Nej. Det är nog grisefanta det och det är det.
1: Det är väl det.
0: Ja, vi ser först om det har varit svaler.
1: Ja.
0: Det är rätt. Vi delar som sagt ut fjordblusbiljetter. Jag vet inte, är det något så kunde vara intressant för när...
1: Ja, jag tror kanske att den kan i alla fall kunde bruka den.
0: Nej, jag vet ju aldrig.
1: Nej, så det går säkert bra.
0: Nej, men den är god du.
1: Ja.
0: Vi noterar Gerd Sørbø och så säger vi tack för stunden.
1: Ja, och god helg.
0: Ja, god helg. Ja, vi kan hända vi har kommit så långt att vi ska spörja om vem som spelar. Och den här dama här har vi haft så många gånger. Så jag bara spör. Vem är det vi hörde? 5, 28, 60, 660 ringer du?

Ja, Leif Justerågade sin mot Syngrinne om din hamsträngabo. Och det gick faktiskt över till Reine Svartebörsen. Saker och ting heter den.

Och folk tror vi gråter och suttrar och låter. Kort sagt att humöret är lagt i grav. Och nej, här är mye att smile av, som sträcker till för vårt beskedne krav. Ute där går de, på kino där får de. Tross allt latter musklerna lite på glid av juster och di.

vet som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står knigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår. Sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn. Visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien. Du kanske finner lite

0: Oj, ja. Det var Gasoline Alley.
1: Det var ett av Rod Stewarts mästerverk på denna plata, Gasoline Alley.
0: Ja, då är det över till han John Fogerty igen.
1: Ja, jag tänkte vi skulle...
0: Med, det är ju inte så ofta han kommer med plata att vi spelar två låtar från hans nyaste. Det får folk tåla.
1: Ja, ja. Vi har ju spilt plate från 1960 och förra gången spilte vi plate från 1928. Vi kan spela något från 2009 också.
0: Det har vi.
1: Och det gör vi akkurat nu. Ja, så vi ska ju självklart introducera detta på behörig vis.
0: Vi måste ju finna ett malapropo.
1: Nej, det är inte något malapropo.
0: Oh, nej.
1: Denna plata, Blue Ridge Rangers Rides Again, är lite... speciell.
0: Det
1: aller meste har en hørt før med andre artister. Jeg tror alle så nær som akkurat den vi skal spille nå. Her har John Fogerty laget en ny låt som jeg hadde den vært smettet inn på en skive med Creedence Clearwater Revival. Jeg tror ikke noen hadde reagert. Den hadde gått fint ved siden av Proud Mary og disse gamle gode ting han lagde, men nå er det altså klimaforandringer som står på tapetet.
0: Change in the weather.
1: Change in the weather. Det er det han synger om her, og han har i hvert fall tatt dette inn over seg. Så fra 2009, fra siste plata til John Fogerty, her kommer Change in the Weather.

0: Då tonar han ut, han Sven Bertil, och han är färdig med jobben sin han, och vi sitter här fortsatt. Men det var en ting, vårens vackraste äventyr, det har vi sett i avisen i år ett år, och Maria hon bodde mitt uppe i det.
1: Ja,
0: och då vet du vad jag är in på.
1: Ja, då borde jag sig fråga sig Holmenkollstafetten, för det påstår dig är det, men det är ju fel, det är ju Brännstafetten.
0: Ja, ja.
1: Och jag bodde mitt uppe i det, jag hade alltså med att gå från en glas till hit så hade jag hela löp.
0: Ja, det hade du.
1: Jag tyckte fryktligt synd i dig så kom ni gamla skrupp på vägen. När det kom ner på flata så seg det i knä, för det var ju så brått och så och var det utslätt och så kom det ner på flata asfalt. Men det har ju inte, det är ju inte sånt så det var längre.
0: Det heller.
1: Nej, det heller alltså, inte bara. Det är aldrig en jag har sett, men det var ju upp i 5000 människor i publikum nere i Dala.
0: Ja.
1: Oh, ja. Och defileringen, jag var ju två runder runt idrottsplatsen minst med deltagande lag. Det var verkligen något.
2: Det var en kämpe som var ledig man. Där stod bilar ut över all mark.
1: Ja, alltså du var nog heldig visst. Du fick lov att komma in på ditt eget tun. Visst du var på tur.
2: Ja, det var
1: så det syns jag var flott. Och nu har jag ett helt annat förhåll till det. Jag reiser för exempel inte på Brännstafett. Nej. För nu syns jag det att jag har inte något lag som jag är speciellt intresserad i. Jag syns susen är väcka.
2: Susen är väcka, ja. Det är jag enig.
0: Och det var verkligen sus.
1: Ja, det var på sus och dus.
0: Det sus ju runt om i hemmen länge för.
2: Det var ju på en av dessa här stafettan i Hjalmar Andersson.
0: Ja, det husker jag.
2: Ja, och han var i lag med några sakrisdöse.
0: Ja.
2: Och det var ju stor händer när Hjallis var uppe i Breim, så då kom Smunkan och jag var axelfölk och ville ha autografen. Och han skrev och skrev Hjalmar Helsing, Hjalmar Andersen, och så blev Sakrisen, han blev lite lejad där, han tog sig ett blöck och gjorde skriva för Hjalmar Andersen, Sakris dösen. Det syns jag, det är så spännande.
0: Det var faktiskt förberett att det var omlagd då det.
2: Ja.
0: Ja. Ja, då var det mål in med hallen, och då satt det upp i batchen.
2: Ja, jag har sprungit det 2 gånger.
0: Och du har sprungit du?
2: Jag har sprungit, jag var med.
0: Du var ju sprintad du?
2: Ja, jag var med och vann ett år.
1: Ja. Vad år var det?
2: Jag huskar inte det. Jag huskar bara, jag sprang bort.
1: Röda bakå?
2: Ja, där så, bort med hönserier där.
1: Oh ja.
0: Men du sprang den, ja.
2: Ja, där kom jag utöver och skulle ned en batje, och så skulle jag svänga och gå tillbaka. Och jag är i god form, så den gången, och jag säger sånt, så Hjälmesätna är ju fantastisk form. Och så var Solare en och viste fel. Så att jag tog fel rättning, och han hylt och ropte till mig att det var blivit fel anvisning. Så jag snudde och tog i allt det vann och nådde det igen och gick först in på den etappen. Jag huskar jag ändå. Det var spännande.
0: Och det året vann?
2: Det är jag inte säker på. Jag hade en kort etappbåge en gång.
0: Men jag huskar inte det. Jag har bilder av grupper som var med där. Men det är ju otroligt. Hur folk grejer med stafetten då.
2: Ja.
0: Och så började det då rejse på Holmenkollstafetten. Ja. Det var andra helgen i maj. Stämmer inte det? Tror du det?
3: Men hur tid var det begynt att gå ner över detta då? För det virkar ju sånt att det måste skjedde ett kvart.
2: Ja.
0: Ja, det skjedde då så alla platser.
2: Ja, det
0: fjernsynet kom. Fjernsynet och många kom. Ting så. Det var en samling av många ting. Och mycket mer att vara med på.
2: Ja,
0: inte minst.
2: Ja.
0: Inte minst. Jag slogs de kundarna.
2: Ja, jag tror det där enkla glädjen med att möta upp på fotbollkamper. Det var massor folk som såg på fotbollkamper här på Sandane.
0: Det vet jag.
2: Ja, och på pokalkampanje på Hyen Brodd för exempel, massor publikum. Och på stafettan självfølgelig.
0: Ja.
2: Det var ju uttaking, man. Och jag själv sagt att jag fick vara med där.
0: Det var effektivt var med på uttagningen.
2: stora möteplatser. Det var viktiga grejer, och så kommer fjärnsynet. Och så kommer allt det här andra som vi ser nu och övertar hela.
1: Ja, inte bara det, men jag tror det att vi har fått
2: alltså
1: för det är nog förenklat oss för
2: mig. Ja.
1: Men för kunde du springa fort och så kunde du sparka fotboll eller spela handboll. Det var liksom det som du hade till aktiviteter. Och nu är det ju så myriade av aktiviteter, så att det blir det blir spredt på alt altså. Dette var tre valgmuligheter hvis du ville ha noe kroppslig aktivitet.
2: Ja.
1: Og da stafettene sto jo høyt, mann.
2: Ja, de gjorde noe det.
1: Altså dette, jeg husker jeg hadde jo noen som bodde to fra Gula.
2: Mm-hmm.
1: Og han, det er altså dette, det kom på bremstafetten, det var... Det er noen bagateller å få reise bort på olympiaden en kvastrand i dag, altså. Dette å komme på bremstafetten, det var noe stort. Og ja, vinget var enda større.
2: Ja.
1: Og du vet, oppe i brem har de jo tidsrekning der et dag. De rekner før og etter bremstafetten. Det er ikke før etter jul, eller før etter 17. mai, men før etter bremstafetten.
2: Ja.
1: Det er liksom en tidsrekning.
2: Nei, der er altså mye som har vandret i graven for de aldri igjen. Det var viktige greier dette der. Men det er vekk.
0: Det er vekk.
1: Ja, så snakker de om ildsjel, altså disse gamle vekker, men jeg synes, ja, men det er det ildsjel de som driver i dag også.
2: Ja, men så skal ungene som er med på litt idrett i dag, det blir jo stort sett leie når de blir litt store. Men det skal spesialiseres, det er jo ikke sikkert stafetter passer inn langt derifra.
0: Nei, men ildsjel, sier du, ildsjel,
2: ja.
0: De har faktisk ikke forsvunnet.
1: Nei.
2: Nei, de er der.
0: De er der.
2: Ja.
0: Og jeg tror faktisk, kanskje er flere ildsjæle likevel i dag,
2: ja.
0: Eller det var før.
2: Ja, det kan godt hende. Det klarer ikke å få folk til å møte opp på stafetter likevel.
0: Nei, men det har endret seg.
2: Ja.
0: Alt endret seg.
2: Ja.
0: Det er ikke sånn, så det var noe, nei. Vet du.
2: Nei, det er det.
0: Men hele ting er i endring.
2: Ja. Nei, vet du, det er så kolossalt med arrangement og lagorganisasjoner.
0: Ja.
2: Det er noen som har tallet på hvor mange er i Gløppen. 300-400, tenker jeg.
0: Jeg får lese gåvelistene til banka og slik, så
2: ja.
0: Finner den ut av det.
2: Skal de være med og støtte sitt, da blir det altså ikke stort plass til disse felles.
1: Nei, men jeg synes likevel når du ser hvor det har gått ned på Brønstadvetten, for den har jo gått ned år for år.
2: Ja.
1: Og liksom mange sier at ja, nå må de ta og slutte med dette der snart oppe i brev. Nå må de så legge ned i brevstafetten. Jeg synes det er kjempeflott at de arrangerer like forbaska. Om det så er bare to lag som springer så. Så hold på, legg ikke den ned før de står alene.
2: Nei.
0: Det tror jeg er rett.
1: Ja, for har du lagt det ned så har du tapt. Da har du gitt deg altså.
2: Da har du gitt deg.
1: Men stå på, for det kan hende det snur.
2: Ja.
1: Og da har du liksom... alt å bygge videre på. Jeg synes det er kjempeflott, altså. Ja.
2: Nå ser jeg at det er sett ut i gaten her kring det skolebygget, markeringer som viser at det skal være stafett igjen. Fjerde stafett.
0: Ja.
2: Jeg har hatt sagemøl utøv og med pil og greier, så det er sikkert det skal til meg nå.
0: Ja, jeg så forresten noe, noe i avisene her par dager siden som jeg synes var veldig smart. Og det var en herre på den røde løper. Han sier løp, så du det?
2: Nei.
0: Jo.
1: Og Golden Gate.
0: Golden Gate, eller de kalte det røde løper. Ja. Det var den røde ifra herreshuset.
2: Ja.
0: Og forbi. Det er rød murstein.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Og det hadde fått navnet røde løper.
2: Ja.
0: På Børkjula ville en røde plass.
2: Ja.
0: Framfor Estlaje. Og her nede hadde en røde løper framfor herreshuset. Og da skulle jeg arrangere sprint et eller annet. Synes det var kjempesmart.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Det er et forsøk.
0: Ja, det er et forsøk.
2: Ja.
0: Og spesielt. Ildsjelen kommer frem og
2: teker tak i. Men det blir vel gjerne til at det blir så kjendisene som kommer og skal sprenge den der røde løperen. Og så står løperen og ser på i stedet for å delta.
0: Jeg
2: kommer omtrent like langt.
0: Ja, men jeg har jo fått henten i brokalommen, og han kommer seg ut den dagen.
2: Ja,
1: han må klette seg fram.
0: Ja, det synes jeg er...
1: Ja, nei.
0: Det har vært to ting i avisene nå her i vår, jeg har spesielt lagt merke til, som jeg synes har vært kjempeflotte ideer.
2: Mm.
0: Den ene sett ut i livet, og den andre var en aprilspøk.
3: Og du mener med trivselsskatten?
0: Skatten, ja. Den synes jeg var kjempegod idé. Ja,
1: vet du, jeg var så fortredig, jeg sa det at når det endelig er fattet et vettig vedtak, så er det april.
0: Ja, slik er det her i verden.
2: Det var litt for opplagd for kona mi, så du pleier noe aldri skjønne hva som er aprilspøk. Men den tok jeg med.
0: Ja, tok hun.
2: Ja. Nei, jeg så tok han det. Ja, hun. Ja. Skal vi høre på mer musikk, eller hva du sier?
0: Ja, vi skal snart avslutte nå, for det er at tida hun går fort.
2: Ja, det.
0: Og så skal vi nå det også, og det vi skal slutte med i dag. Nå har vi drivet med våren. Det er noe som kommer snart også. Og det er noe som holder på å avløse sannsynligvis. Det skjer jo flere store ting. Det som avløser bremstafetten, det er vel for så vidt inne her countrytreffet.
1: Ja.
0: Og det samler jo store skarder av både en og en sorten. Men vi håper mest en sorten. Og der har jo de gjort det genialt, som jeg aldri vet, med en konsert i kirken som er stappet full hvert år. Og da har vel han Ola Sigurd hatt den tingen med i spillet, vil jeg tro.
3: Ja, jeg fingret noe litt grann for å få det til. Første gangen jeg foreslo det, så trodde de at det var en fleip, og så gjentok jeg det, og så begynte de å høre litt grann mer, så gjentok det en gang til, og så skjønte de at jeg mente det på alvor. Jeg synes det er fantastisk flott at den har fått det her inn i den sammenhengen, og jeg tror vi alle synes det er en glede. Fra kyrkja sin side så er det absolutt en glede, og jeg vil tro at for de som arrangerer konserten også, så er det med å backe den opp.
0: Og ikke bare det, men når du sitter og hører på tekstene i så her musikken som blir presentert, så er det jo flotte tekster, så det passer inn i det.
3: Ja, helt nydelige
0: tekster. Helt nydelige tekster. Ja. Sånn at ja, musikken har kanskje fått litt sånn litt for dårlig rykte på en måte.
3: Ja, ufortjent rykte.
0: Ja, jeg synes rykte, faktisk det.
3: Ja. Og, men så er det litt sånn at det er ikke intellektuelt nok, sant? Det er bedre sånn musikk, så du ikke fatter det bøss ut, altså du bare nikker til, ja. Hvis det er atonalt, og da er det stort.
0: Du har nok...
3: Det skal være litt fin også.
2: Ja.
0: Du har et poeng. Det er helt rett det. Men når vi nå avslutter, så... Greit å slutte med bremstafetten, faktisk. Og så starte med countryfesten. Og i kirkekonserten i Breim kirke har en lensmann Ingers Haugen, han har startet den konserten hvert år så lenge jeg har vært der, med en sang av Don Williams som heter Lord, I hope this day is good. Og vi vil avslutte dette programmet med akkurat Don Williams som synger med et konsertopptak av denne sangen Lord, I hope this day is good. Og så håper jeg de som nå sitter og hører på rundt om har kost dere, og at de kanskje triver fattig oss på gata og skryter litt av oss og sier at dette må de fortsette med. Så skal vi kanskje gjøre det. Det er i alle fall slik at vi prøver, og så hører vi på Don Williams, og så sier vi takk for i kveld. Det er som sagt han Arvid Rygg, Olav Figur Gundersen, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtre som har søtt og drøsa og lete søgen godt. Og så er det han Geir Tysta som har søtt i teknikken. Takk for i kveld.

0: Ja, det är väl viktigt i disse tider, Knut Inge Bjørneset.
1: Ja, det är väl det.
0: La oss leva för varandra och ta vara på tida.
1: Ja.
0: Och du, vet inte så sång och spelte själv om du inte var gamla karen där dina kom ut?
1: Nej, jag var inte... Ja. Hur han kom ut, det vet jag inte då. Men det var nog Gluntan.
0: Det var Gluntan, ja.
1: Ja.
0: Och Gluntan var i gruppen att han Roland Thunsen som var bingo här för. Han var ju över trendelag, han var på samma plats som trend. Han brukte det mycket till bingo.
1: Ja.
0: Som många huskar.
1: Ja, då var inte jag började spela bingo.
0: Nej.
1: Det var inte jag.
0: Gluntan hade något förhåll till det, eller bara... det är lite så speciellt att en hejre på grund av vokalisten som var med då han höll det.
1: Ja, du hör på lyden och du hör på allt att det är Gluntan.
0: Sounden.
1: Ja.
0: Enkelt och grejt.
1: Det är samma som med Ole Ivars, det är akkurat samma. Alltså där du hör med en gång.
0: Ja, och du är klar för påsk och ska börja funna fram skiden och det ser ut som det blir riktigt med snö.
1: Ja, jag har inte skisko så jag... Det blir inte något skigång med mig.
0: Ja, det med skisko är råda på tak på väl?
1: Ja, jag tränger inte det nu.
0: Du går ut där.
1: Ja.
0: Bingoblöcker är i alla fall populärt att ha sig.
1: Ja, då, vi har nog köpt alla redan. Det har vi.
0: Du!
1: Ja.
0: Ett spörsmål är, Seiersgudinnen i gresk mytologi, vad hon heter, det är nog en sko, uppfattat kallt inte hon egentligen, en sportsko.
1: Ja, det måste vara Adidas då.
0: Eller
1: Puma.
0: du måste tänka lite, det är inte så långt namn.
1: Det är Nike då.
0: Det är Nike, ja. Det var alltså Seiersgudinnen Nike.
1: Okej.
0: Det, och hon har varit så heldig att ha fått namnet sitt på skorna åt det folk.
1: Ja.
0: Han är Nico Widerberg. Han är känd för sängan eller kan driva på med han?
1: Ja.
0: Nico Widerberg.
1: Widerberg?
0: Ja.
1: Är det Nico Vins då?
0: Hä?
1: Är det en av Nico Vins?
0: Nej, jag lurar på vad han driver på med. Sängan och spelar eller driva med något annat?
1: Ja, han synger och spelar.
0: Nej, det tror jag inte han gör det. Det vet inte jag om i alla fall.
1: Nej, okej, då är inte Nico Vins.
0: Nej, det må nog inte det.
1: Nej, då har jag pejling på.
0: Tror du han är malar?
1: Mm.
0: Tror du han är bilderhuggar? Eller tror du han lagar skulpturer?
1: Bilderhuggar kanske. Nej, målar.
0: Bilderhuggar och skulptur, det är det samma, inte sant?

0: Ja, når man blir 66, då får jag göra akkurat så som en vis, sänger jag. Men det är väl inte helt sant det, Solgun?
1: Nej, det är grunt för det. Jag syns faktiskt bara lite artig den dagen jag var 66.
0: Ja, men nu är vi kommer upp över 60, nu ser jag inte så bra.
1: Nej, nu går det väldigt fort för kvart 10 år.
0: Ja, det gör det. Benke Myhr har du förhållit in i då?
1: Ja, hon har sett samma år som jag. Jag tror det är 25 och 40.
0: Ja, hon är väl kanske det, ja.
1: Eller möjlig 44, det är alltså i den tiden.
0: Ja.
1: Men
0: är bra hon?
1: Ja, det är flink och vänk. Hon har gjort mig väldigt mycket bra.
0: Ja, Solgun har gett på mig att möka snö på sån VFR hinddagen och så. Kommer nytt.
1: Ja, jag syns att han kom på fel tid.
0: Du menar han borde vara i Romjula?
1: Ja, jag menar det.
0: Ja.
1: Många, jag har inte så många som ska resa med dem, men jag har faktiskt tänkt på det. Nu när snöven kom natten till igår och idag. Att, det ska bli något utförkörningar.
0: Det blir en lite ovanlig påsk, du, de ser band och har släktingar och på besök. Och...
1: Ja, jag syns det är skicklig rart, för jag är ju van att ha huset fyllt med barn och barn och barn och svigarbarn. Men det går nog bra, vi må ta det alvorligt lite här och vi är väldigt glada att vi har fått något på ett.
0: Ja, är det sånt att du brukar mycket sån datagrejer och sånt för att komma i kontakt för att se dig och kanske?
1: Jag har inte brukt några datorna med vanliga sådana vänner, så jag har lite mer då, men sända hälsningar till påsk och sånt, men alls så har jag brukt så mycket. Jag finner alltid på något att göra.
0: Finner alltid på kort att göra, ja.
1: Ja.
0: Kan du hjälpa om dagarna? Har du en hobby utom strikking? Jag räknar med att strikking är sån.
1: Ja, det är inte så lite strikking det gör jag, nej. Alls så, nej, jag vet inte vad jag hjälper på. Jag finner alltid kort att göra, inte lyckas länge.
0: Ja, det är
1: viktigt. Aldrig arbetslös.
0: Det är viktigt det.
1: Vasking och rydding så ska vara gjort för länge.
0: Det borde ha både gjort.
1: Ja
0: väl, ja.
1: Nej då, det är inte så med mig, men det är nog så. Jag måste ta kast lite grinde när du har tittat.
0: Det är inte så mycket besök, så vet du så mycket rot eller vet du.
1: Ja, men det är en grätt att ha gjort en lys och det är lika.
0: Ja, jag har tittat det nog.
1: Ja.
0: Du känner inte på mannen heller väl?
1: Nej. No.
0: Det blir lite av det och han är så snill att det.
1: Ja, han
0: grejer sig. Du, han Trond-Göran Pedersen, vad han drar på med?
1: Trond-Göran Pedersen?
0: Kan han vara landslagstränare för?
1: Ja, för handboll.
0: Nej, nu ska du få tre alternativ. Ja. Tror du det var skjutelöp? Tror du det var hopp? Eller tror du det var långrenn?
1: Nej, skjutelöp.
0: Du tror det var det?
1: Ja.
0: Har du hört honom på skjutelöp?
1: Ja, det är Peders vanligt känt namn då. Men det är inte så väldigt sportintressant, men... Nej, det är inte det när du säger sånt. Då är inte det det. Hopp då.
0: Ja! Det följer ju bara hopp. Ja. Du måste få tänka dig lite om du kom din, jag vet du.
1: Ja, det är inte så väldigt sportintressant på det, men det är inte sånt som man har aldrig dator på.
0: Men du är inne på Konga och sånt, du.
1: Konga, ja.
0: Ja, det är kungelige i Nederland. Vad heter hon, dronningen?
1: Dronningen i Nederland heter Beatrix.
0: Ja, Beatrix. Ja. Det kom en gång.
1: Ja.
0: Du är bra flänke.
1: Ja, tack för det.
0: Då säger jag tack för att du ringde in och så får du ha en god påsk. Och så är det hjärtligt välkomna till att önska dig att prata på onsdag.
1: Ja, det är jag hörde på det faktiskt igår. Jag var nästan tänkt, eller onsdag när jag spelade bingo. Då. Vi satt någon på och spelade här med 2 meter avstånd.
0: Ja, så med det ringer in då.
1: Det har blivit en väldigt käck hobby jag alltså.
0: Ja, ring in en timme för då och så kan jag få sätta upp spellista.
1: Grattis.
0: Ja, önskar dig något fint.
1: Ja, tack för det.
0: Då får du se om du vinner bingoblöcke.
1: Ja, jag har nu köpt det.
0: Du har köpt allerede,
1: ja.
0: Ha en god palmhelg.
1: Tack för det.
0: Ha det.
2: Det var Solgun Leibdal uppe i Leibdala. Vi ska fortsätta på den norska trenden vi har begynt med då. Vi ska nu över till en kar som har varit i operahus för inte så länge. Då var det med en annan, men jag säger inte mer. Det här är väl en av de finaste sångarna han har lagat. Gjør deg klar, nærm deg telefonen, for i kveld blir det rift om å komme i ånda, tror jeg. Så han her vet de fleste hvem det er.

0: Ja, och kan det vara så vill ha det lite på avstånd?
1: Det var mitt mål.
0: Ja, men vilken säsong?
1: Ja, det var Ingebjörg Brattland.
0: Ja. Det var det du. Likade du det lite på avstånd nu, eller likade du lite åt?
1: Nej, det är allt ett som.
0: Det är allt lite som. Men nu är det bra att hålla lite avstånd.
1: Ja, ja.
0: Därför passade det gott med en melodi av det. Kan det vara hon reste på tunnelar med? Huskar du det?
1: Hon Ingebjörg Brattland. Sen så kan hon reste på tunnelar med.
0: Det är inte så sänga samma dialekten om Trent.
1: Du tänker på en Odd Nordstoga.
0: Ja, det var helt rätt.
1: Var det?
0: Ja.
1: Orre, nu var det Tina imponerat av mig själv.
0: Det var hon. Kan vi se, första namnet rätt var, jag glömde inte ikväll.
1: Miss Mo och
0: Laila. Och Laila, ja. Jag ska nog till att huska allt det här.
1: Ja.
0: Laila Mo, ja. Ja. Och hör att han där... Så du bor med då, hade inte smått skiden för han hade inte sko.
1: Nej, hon har inte sko. Har du sko att låna?
0: Nej, jag har hyft både skiden och allt. Det är dött så jäkligt för några år sedan. Det där brände jag upp. Jag hade tre ski.
1: Då må jag bara lägga ut att vi tränger ett par skiskostörelse. Sån 43-44.
0: Ja, men Karslag, det är inte bara att slänga ut husen och skisko. Vad har bänningar de har varit
1: det? Nej, det är något sånt vanligt. Vad heter Sara bänningar då?
0: Rottefälla?
1: Nej.
0: Är det mer så?
1: Det är en ny motor.
0: Är det mer så mus?
1: Mus?
0: Musafälla.
1: Nej, det är inte en musafälla.
0: Nej,
1: alltså släpper det då. Han knutlig, han likar att gå på ski, så det ska han släppa.
0: Ja, väl.
1: Ja.
0: Ja, och eller så är du klar till Palmehelja.
1: Ja.
0: Jenton, gör upp i Ålesund, kan hon finna på då?
1: Nej, jag kommer hem till mor.
0: Vet hon det, ja?
1: Ja, hon vet ju det. Hon sitter där uppe. Hon skulle ju till Sverige då, vet du, men det är ju inreiseförbud. Så jag satsar på att hon kommer hem igen hit.
0: Du är väl inte i den här gruppen så att du är farlig för dig?
1: Nej då. Hon är hjärtligt välkommen hem till oss.
0: Men visst hon är frisk då, välkommen.
1: Ja, då, det är hon.
0: Ja.
1: Så det går helt fint.
0: Nej, det är ett problem, vet du. Det är för många du. Många som har lyst hem i påska, så visst är då gamla bästa föräldrar, så är det så bra. Visst är det kusé kvar.
1: Ja. Nej då, det är ju inte det. Men nu är ju... Alltså, kommunegränserna, där är nog åkna och... Ja.
0: Ja, det är lov att bruka höjde. Det må en göra i sånt tillfälle.
1: Ja då, ja. Det är lite att göra.
0: Bara... Bara vaska sig gott då.
1: Ja. Men det gör vi nog hela tiden ellers och.
0: Ja.
1: Det må jag nog bara precisera. För jag blir lite provocerad av det här. Vi måste vaska händerna. Alltså vi vaskar ju händerna. Vi går på do och vi lagar mat. Och vi... Ja.
0: Ja, men lite vaska händerna ska göra. Det ska vara ett minut nästan, säger dig.
1: Ja. Men alltså, vaskar inte du händerna din ordinärt du då?
0: Ett minut. Är du klar? Vad länge det är?
1: Ja, jag vet inte.
0: Men det blir aldrig solande.
1: Nej då, men alltså, vi vaskas ju på händerna.
0: Du har ju hört om kattavask.
1: Kattavask, ja då. Men alltså...
0: Det är inte helt bra. Det är klart att jag vaskar sig på händerna, och det gör ju det.
1: Selvfølgelig.
0: Du, Elf så ringer Jonna Bagdad. Vad heter hon, ska tro?
1: Bagdad?
0: Ja, verkar Bagdad är han.
1: Ja, jag har aldrig varit i Bagdad.
0: Irak.
1: Ja, nej, det har inte varit.
0: Där inne är Elvion och...
1: Ja, väl.
0: Och hon hette... Så bröderna Dahl, de hade nästan en båt så hette det samma.
1: Tigris,
0: ja.
1: Ja.
0: Du huskar att de hade en båt så hette...
1: Tigris.
0: Ja, men bröderna Dahl hade också en båt. Dessa karan som lagde spektralstenen och... Och så sejlt upp överfloden. Det hade en båt som hette... Det var nog med gris det också.
1: Jag tänker.
0: Ja?
1: Gärna tänker.
0: Det var nog med gris.
1: Var det tigris då?
0: Nej, det var en elva. Nere i Bagdad.
1: Elvgris?
0: Ja!
1: Ja! Tack!
0: Den var ikke verre.
1: Nei, sant.
0: Du har vel kjøpt din blokke til onsdag, du?
1: Det har jeg gjort. Det gjorde jeg her hinda igjen, sånn Bensen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det greit, du. Da får du ha en god helg, og så får vi se om det så heldig at det vinner.
1: Det får vi satse på at vi
0: Ja.
1: Ja.
0: Greit, du. God palmehelg. Ha det.
1: Ja. Ha det.
0: Det var Leila Mor, direkte ut av Skårhaug. Vi skal, nå skal jeg ta med en tur opp, vi skal ikke så langt, nå skal vi være lokale når det gjelder gruppe her. Det her i Nordfjord. Så da det om å gjøre hive seg rundt, vi skal, det litt mer moderne musikk nå, vi kan vel si at dette her bygde rock, på en måte. Så, hvis du vet hvem det som spiller her, så ringer du 5-7-8-6-0-6-6-0. Det synger på norsk. Alt det gjør på norsk.

0: grannen. Så det är lite som att du går och handla och där står någon och pratar mitt i det
1: här. Ja, ser du ute och går något, och ser du det när du möter folk till exempel in på köpcentret, då ser du att du ändå svänger ut i god tid för.
0: Ja.
1: Och så alla, vi ser lite misstänksamma ut alla på varandra. Ska vi tro om det? Vi är helt god.
0: Ja, nej, men det är bara att smila så går det så fint.
1: Det hjälper, tror du?
0: Ja, det är, jag smilar hela tiden så bara jag om mig.
1: Vi är ändå så här i Norge att vi har fått besked om att vi inte ska bruka maske, men det hade den grunden att vi hade ju inte maske.
0: Nej, jag har något par stycken.
1: Men det, jag hörde det idag, jag sa att du kan bruka så, det är bäffande, vet du, så du brukar när du går tur ner på halsen, det kan du berätta upp sån, det är lika gott nästan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag är inte så nära att det får komma nära mig. 11 meter avstånd i alla fall.
1: Men jag lurer på disse här, det som går med så heildäckande, hibbia det kallar det, eller det som ser bara ut genom några skyttar höl uppe där. Det må nog vara ganska sikkert nog.
0: Ja, det må det.
1: Muslimer, det är sikkert...
0: Det är att tänka på sig ett par briljor och se vad jag har ett skjul.
1: Det må nog vara topp på nog.
0: Ja.
1: Tänk inte, nu blir det snart till att gå med.
0: Ja, jag tror inte vi börjar att gå med det.
1: Nej. Nu ska vi se du.
0: Ja.
1: Palermo. Varför är det ligger den byen? Vi ska till ett land nu som är väldigt angreppna av... Lite styra.
0: Ja, är det Italien vi ska till nu?
1: Ja, Kaffeña Aja heter det utanför där.
0: Ja, Sicilia.
1: Ja, Sicilia, ja.
0: Mm.
1: Det fick du registrerat, du.
0: Ja.
1: Han åttar, han fick att lägga sig nog då, eller?
0: Nej, han satt ut och hörde på radion. Jag gick på sovrummet när jag... Förresten tyter det sån in i här också.
1: Ja, men först så gick du ut på köket då?
0: Ja, men nu satt jag radion på köket och så satt jag på sovrummet.
1: Åja, sån ja.
0: Det satt ekko.
1: Så gick det här koko, ja.
0: Ja.
1: Då ska vi ett spörsmål till här. Minsk.
0: Ja.
1: Det är en huvudstad.
0: Det är vi
1: kvitt Ryssland. Vad det jag skulle spörja om? Sätter du, sån du, det är sån du går och tänker mycket på?
0: Nej, men jag bara vet det.
1: Ja.
0: Jag tänker så du vet det så enkelt. Men så kunde du spurt mig om ett vart så är så logiskt. För exempel Bergamo, kan ligga Bergamo. Det vet inte jag alltså.
1: Ja.
0: Det ligger på hans sida som Milano, ny Italien.
1: Har du nätt att bo där?
0: Nej, jag nog kan också jag var där.
1: En Amerika spelar jag om du vet. Så kan vi försätta, vi?
0: Ja, det, vi kan försätta när du kan, ja. Vi kan försätta att spela musik. Då ska ni höra på.
1: Du, det är ändå så heldiga det att det är hytten och realare. Det får nog bruka en DDV.
0: Ja.
1: Ska du upp i påska?
0: Nej, lite trulig.
1: Tror du det är massa snö nu?
0: Ja, det är väl lite då, men jag kan inte tro det är så massa. Det är inte solen, ser man något underbart
1: upp i år. Ja, faktiskt snö. Det var 30 centimeter lite grann upp i berg från att gå till idag alltså.
0: Ja, men då må jag vara där. Jag går inte på bortvarsi heller, känner du.
1: Är inte du i vadefamiljen?
0: Nej, inte har jag trygga, men jag har bortvarsi.
1: Ja.
0: Men nej. Jo så.
1: Nej, men Hallis, önskar dig en god påske.
0: Ja, tack.
1: Är inte det, det härligt att slappa i påske? Du planerar huset helt fullt, tänker jag.
0: Det är lite rart, men jag ska klara det. Jag snackar mycket med dig på FaceTime och sånt, och då går det grejt.
1: Du ska stå han av.
0: Ja då.
1: Bingo, blir det på dig och onsdag, tänker jag.
0: Ja då. Om glömde att köpa blockchillag, det var det skulle.
1: Men här nu till vi är färdiga med träckningar, då får vi försöka gå med det. Det här.
0: Ja. Mm.
1: Är det rätt du?
0: Ja.
1: Ha en god helg.
0: Det både du och resten av litterarna.
1: Ja, tack för det.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det gott.
1: Och det, nu ska vi upp till en lokal artist igen. Och vi vill gärna, vi må ha lite av dig också. En lokal artist som är en väldigt lokal när jag ser ett by där i alla fall. Jag ska inte så väldigt långt, men jag bor inte här nu akkurat då. Men, ska vi se om du vet vem det är som spelar och synger för oss här. Ska vi se, där har vi nå. Tänk jag. Och så Björn där väl strax han är klar. Har han luft? Där. Här nu kommer luran in.
2: Finaste sången ska du få.

0: Ja, då går det rykt om att vi kommer bo på Davicja.
1: Jag stämmer nu för det, du.
0: Det var väl när släktat i hans säsong, den kommer väl för Davicja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Han Odd Lote, han var alltså bestefaren till han Odd Erik. Han hette Odd och var präst här på Davik.
0: Ja, så det kommer på en prästefamilj egentligen då?
1: Ja, men egentligen stammar det väl ifrån Hästnäs här, va?
0: Oh ja, och hin broren till Odd Erik Lote, han lagade kinnöl.
1: Oh ja, och jag säger du det? Ja, ja. Ja, det visste faktiskt inte.
0: Nej, men sån. Nej. Han är ute i Flore.
1: Ja, ja.
0: Det var helt korrekt.
1: Kinnbryggeri är ju lite känt.
0: Ja, det var helt korrekt. Det var Odd Erik Lote upprinnelig från Kjölstallen då.
1: Ja, ja. Faren var ju pölsemakare i Kjölstallen.
0: Jag kan väl fortälla det då han var en 12, 13, 14, 15 år så spelade han fotboll och jag tränade ju det salaj han var med på dem. Han var väldigt upptatt av musik så han måtte gå efter för träningarna var slut. Han skulle på övning och sånt. Men nu ser du, det vart nog något av det.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja.
1: Du spelade Gluntan tidigare ikväll.
0: Ja.
1: Och Svegen, det var Gluntan sin favoritbygd nummer en.
0: Det var det några gånger du.
1: Det var där 2 gånger för året.
0: Ja, det blir väl mycket då.
1: Nej. Han hörde nu folk där, han hade väldigt god stämme, syns jag.
0: Och då var han Per Hausle där och svängde sig.
1: Ja, jag var där nog. Dotter Björn du med, men jag var där nog några gånger. Och så slutade han då i Gluntan och då blev det nog en helt annan musik som inte var så käck och då blev det slut i Sverige. Men så Björn där och spelade med sonen sin.
0: Ja.
1: Och där var på ett krus vi var på.
0: Oh ja.
1: Och så vet jag inte vad som skedde på det, men Gluntan blev inte som så det var, inte han slutade.
0: Nej, du Per Hausle,
1: ja.
0: Ska du driva på något speciellt i påska då?
1: Nej, jag vet inte. Vi hade plan om din helga skulle vi ju på. Ja, vi skulle på Synfjord, dans på Synfjord. Förra helg var det start nya hotell.
0: Ja, det är mycket som. Det går an att ta igen, vet du.
1: Ja, ja, nej, alltså vi må hålla oss i skinn. Nu ser det ut det att det blir nu skinn i månen här och kanske vi ska pröva skinn.
0: Ja, du får sätta på något fin musik och dansa hemma.
1: Kanske det.
0: Så du får lite följning och inåt, vet du.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Du. Nej, jag är ute och jobbar kvar dag så jag är aktiv. Och
0: ja.
1: Idag har jag varit in och besökt han Lars Lunde och fått ordna några gamla bilder.
0: Oh, ja. Är du intresserad i gamla bilder?
1: Ja, lite.
0: Ja.
1: Det har blivit mer och mer med åren.
0: Ja. Nu kan jag sätta och lura på här, du.
1: Ja.
0: Det är Norges längsta hängebro heter. Hon är i vårt fylke nu.
1: Ja, alltså. Hardangerbro är det där?
0: Ja. Hur långa tror du den är cirka? Du ska få några 100 meter att gå på då?
1: Ja, nej. Ja, okej.
0: Men visst du är 100 meter för kort så är du överkommen. Visst du tippar över så är du överkommen då?
1: Ja, akkurat.
0: Men hur långa tror du den är då? Hon är inte så väldig.
1: Nej, hon är 600-700 meter.
0: Ja, men då är du mittvägs som tränt.
1: Oh, ja, nej då är det så tafall. Då är hon alltså. Jag har nog kört den en gång eller två, men är det 1200 då hon är då? 1213?
0: Åh, ligger på, ja, 1300 då.
1: 70.
0: Ja, men då var du nästan överkommen, så detta täcker vi för gott svar. 1380. Ja,
1: för vi körde för ett par år sedan, och då såg vi det att det skulle kosta 640 kronor att köra över. Så jag såg för mig att jag ville få en räkning på det.
0: Ja.
1: Men då hade det räknat, alltså min bil var under 3,5 ton. Och då kostade det 150 eller vad det var.
0: Det är dyrt då.
1: Ja, det er jo det, men ja.
0: Du, det kjente operahuset i Milano, hva det heter?
1: Nei, det har ikke peiling på.
0: Når vi sanger do, do, mi, fa, sol, la, si, do, hva vi kaller det?
1: Do, do, mi, fa, sol, la, si, do.
0: Hva vi kaller det? No, no, no, no. Det, då kan du ska...
1: Nej, alltså...
0: Ja, Jan Teigen har en sång som nog är en sång. Alene, så enkel och så fin. Alene.
1: Nej, nu kopplar jag alltså.
0: La. Operahus i Milano heter La.
1: Ja, det var lite vidare. La Corona.
0: Laska. Vad du må kunna för att spela musik något långt? Då må du kunna ska.
1: Skala en Skala.
0: La Skala, ja.
1: Ja, heter det det?
0: Ja, det heter La Skala.
1: Det har jag aldrig haft för.
0: Jag har väl en musik, därför jag har tagit det namnet.
1: Ja, det.
0: Och visst du är i Argentina och besöker huvudstaden, och vad är du här då?
1: Buenos Aires.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, det har jag varit.
0: Du kom ner på fötterna ikväll, då du.
1: Så kom ner, jag gick väl i knä alltså.
0: Det var ett dåligt nedslag.
1: Ja, det var inte Telemark.
0: Det var långt ifrån Telemark. Du får ha en god...
1: Ta det igen, det går senare.
0: God helg, du.
1: Det ligger så god påsk till alla.
0: Tack för det, tack för det.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Då... Ska vi over til en ny melodi her, og vi lurer på, disse karene her, de har du et forhold til, uansett om du liker det eller ikke, de er livlige og liker å feste litt. Hvem det er som synger og spiller her? Telefonnummer 578-6069. Kom igjen da, kara! Ta den siste da!

0: Ove Knusen.
1: Ja, hvem jeg har med?
2: Lars.
1: Han Lars, ja, var nok bare med forspillet der på deg.
2: Ja, det helt lenge.
1: Det helt lenge, og hvem det var da?
2: Det var Vampen til Marif.
1: Det var Vampen. Hvem det var som var dama som sång der med det, tror du? Den gången. Rita
2: Eriksen.
1: Det stemmer det, var Rita Eriksen. Det har ju varit forskjellige med sig, vet du, men...
2: Ja, det var hun då.
1: Hon har väl, hon varit förkårat en sån pris och hon var talent. Hon vann väl första utgavan, den där, vad det heter, de sa. Så gick på NRK.
2: Ja, det tror jag vi gjorde.
1: Där han Pavlish var med, kom inte på vad det hette nu.
2: Norske talent.
1: Nej, det är inte det på NRK. Stjärnekamp.
2: Stjärnekamp var det,
1: ja. Då skriver Lars Björkedal här.
2: Ja.
1: Är inte frugan hemma då?
2: Ja, hur har du sett där?
1: Ja, du har väl likt det. I kväll det har varit mycket norsk musik.
2: Ja, det var svärt. Det var svärt. Och mycket med många nya röster. Och...
1: Ja.
2: Jag har nog hoppat på att det skulle dukka upp en ny halv till slut också. Men...
1: Du trodde du skulle släppa under ikväll?
2: Ja.
1: Men då kunde du ha släppt det kärringar och hon är ju sjelden fram på.
2: Ja, vet jag.
1: Du kan ju fortälla mig vad en oceanograf är för något. Han är expert på han.
2: Hav och havströmmar.
1: Och då kallar vi det för?
2: Ja.
1: Hav.
2: Havforskare.
1: Ja, ja, det är havforskning, ja. Det var det vi ville fram till.
2: Akkurat.
1: Marabou, vad är det för något du?
2: Marabou?
1: Ja.
2: Det är en stork.
1: Ja, det är helt korrekt. Det är en storkefugl, ja.
2: Ja.
1: Och i dessa tider så plejer Röde Kors vara ute i mycket i trakten, men vad har sitt internationella huvudsäte här, Röde Kors?
2: Ja, Genève.
1: Ja, nej, du vet allt, du. Nej, det är vanskelighetsgrad så det har varit hela kväll så. Det blir rolig påske på Stora Mjög i år då.
2: Ja, det
1: är
2: spöke för dig. Ja, det var inte bara vi. Det var något snabbt om att gudarna skulle komma med sina, men det var något självföljlig avlyst.
1: Det blir mycket klämning på hemmabanan nu.
2: Ja, det var det.
1: Men det är nog bra det också.
2: Ja, det var, men... Ja, ja. Nej, jag ska inte utdjupa vidare.
1: Nej. Vilket något skigång gäller på dig, tänker jag?
2: Nej, det är... Det är inte något på förutsättning för att få det gå. Det är inte motorik till angat.
1: Det är... Greit, Lars. Får ha en god påske.
2: Ja, i like måte.
1: Takk for praten. Det har vært litt kort i kveld, men...
2: Ja, det går greit.
1: Det går helt fint. Ha det godt, du.
2: Ha det, ha det.
1: Ja, takk for det. Da, jeg har lyst til å ha med en til. En inn ringer til. Så ikke har ringt før i kveld, vel og merke. Og vi hører nå litt av vamp. Nå skal vi høre litt av en som det bør vite for... In på Sande tror jag fall att inbillar sig i alla fall att han kommer på in i öl i sommar. Det är han här, karen här. Den där är det bara.

Ja, då tar vi ner musikken för att säga det att vi tror vi avslutar för inringningen ikväll och ska äg 30 nomader resten av Plata går. Vi har 12 stycken som ska vara med på den fyra bingoblocken. Det är 2 stycken som vinner sig kvart sina 2 bingoblocken. Där ska vi träcka ut nu i närmaste 2.

0: tidligere Sivers Hotell og eiendommen til Siversen da, og Per Lothe opp mot Heimershuset, mener jeg. Og ene kjelleren, han lå etter det som jeg kan forstå, der som nå Kleppnesen av huset.
1: Der som han Kristian Kleppnes bygde, der var i grunnen den minst kjelleren. Eller så lå alt sammen på Holvik sin eiendom. Og som jeg sa, så kom der poteter, men så kom der biler og hentet poteter. Så reiste ifra, det var russerne som kom med dem på ryggen og opp på lastebilen, og så forsvant de, om det for til Stryn eller hvor det for helst, jeg vet ikke om det for i alle fall vekk ifra Sandane med dem. Og det var mye poteter som var der altså. Mm.
0: Men når vi nå sitter og snakker om dette her som skjedde i disse årene det var krig, her på Sandane, her var aldri noe sånn krigsmakt i den forstand. Her var mer som et lager og distribusjon for resten. Jeg har jo inntrykk at i Stryn var mye mer hissighet blant okkupasjonsmakten. Eller her var jeg på Sandane?
1: Ja, i Stryn der var vel, etter så vi fikk opplyst, så var det i hvert fall 1000 mann inne der. På Sandane var vel på det meste 120 tyskere, og på det meste 35 russiske krigsfanger. De bodde i et gammelt hus ute mot kaia, og de arbeidde som sagt her, og de arbeidde oppe i skolen. De tok hele barneskolen, så de var jaget ut. Så barneskolen, de gikk da på gymnasiet. Når gymnasiet var ferdig klokka 2, så kom barneskolen inn, og var der utover noen timer. Og i barneskolen som de tok, hele den lange kjelleren, han var full av store vinfat. Og det hadde vært mye vin. Vi hadde da største kjelleren i Sivers Hotell. Han var også fylt med vin. Og så ene kjelleren i Eikenes sitt privathus var og vin.
0: Når du nå kommer inn på dette her med vin, du, så har jeg så vidt hørt om den greia at det her var en del del vin og andre alkoholholdige drykker som var lagret på Sandane. Det jeg også har hørt var at de karene var ikke å tro at det var stå og rappa litt av det her. Stemmer det?
1: Jeg var avholdsmann, men jeg vet det på Hotel Syversen, der var det inn, gikk en glas, og der forsvant mye vin. For jeg tror ikke tyskerne hadde fast vakt der. Jeg tror det gikk bare i miljø. Så der forsvant, og jeg kjenner flere der som døde svin der og forsynte seg. Men i privathuset opp med Eikenes, der var ikke store anker eller fat. Det var bare kartonger. Og for sporten sin skulle, hva vi kaller det. Jeg var med en gang inn og hentet 5 kartonger. Vi skrudde ut låsen. Vi passte på at vakta, når hun kom opp, så gikk hun igjen. Og når hun får nedover og borte mot turnhallen, så var vi inn da og skrudde opp. Og jeg tror det var 5 kartonger. Vi fikk ut på en lastebil. Han var der med flyttelass. Han kom med møbler og sånt, og så for vi til neste lass, og da hadde han 5 kartonger på lastebilen. Så han for meg, og hva det for helst, det vet ikke jeg, for jeg var ikke så interessert i det som var i kartongene. Det var i grunn for spenning sin del, være med på det.
0: Ja, men var ikke dette her litt farlig spenning å drive med? Hadde ikke de hunder også, som disse vaktene som kunne gå på dere?
1: Ja, de hundene som de hadde, de sto altså, de hadde vel 3 store sjefer som sto bottene. Det var med det store lagret på barneskolen. Och där tror jag, för då bodde alltså tyskare i alla fall kontorfolk bodde i barneskolan, så där tror jag inte försvann någonting. Men det var inte så stränga vaktverken på Syversen eller uppe i där Eikenäs huset.
0: Men lite vinlager och så du snackade om. Var det också för hela Nordfjord? För när det var 120 tyskar så kunde jag inte konsumera så enorma mängder som här var lagrat.
1: Ja, jag förstår. Jag har tänkt med det alltså. Men Höra var nog lagrat vin andra platser här. Bort i Sundfjord och men det var så mycket vin upp att det var... Jag var så heldig... att det då inte freden hade varit här i ja, tre veckor, en månad gått, då kom de engelska röda jävlarna här till. Och när de kom så skulle de öppna länsmannen lagare i barnskolan och var en av de fyra som var med och gå in och trilla ut något. Vi gick runt i det nästa stora källaren och så på så stora fata. Vi var fyra man som trilla och har lånade några bjälkar så vi fick dig upp på trappen från källaren och trillade upp på lastbil och bort till länsmannskontoret. Det vill säga det länsmannskontoret så det nazilänsmann Hellevik hade, men han var självfallet arresterad för månader sedan, men det var nog länsmann här då. Och där kom då hela bygden och det fick vin, det kom med flaskor, det kom med vaskemugga och det var ett stort kväll.
0: Så det delte alltså ut det här vinen till slut på befolkningen här i Glöppen, så det fick komma med koppar och kar för sin sak.
1: Nej, det var bara en kväll där.
0: Ja, självfallet att det var bara en kväll, men det var liksom det att det öppna kammer och delt ut av livets goda till ens och villa och glopparna.
1: Ja, det är säkert enaste platsen i Norge något sånt där sånt har skett. Alltså jag var med som sagt med bilen bort och det fick jag av in på bakvägen bak kontoret då, och så stod det då helt vakt i där och länsmannen och så fick jag gå in en och en och så satt det, så fick jag ut. Och så, men så då gick jag, för jag var mer intresserad. Vi fick ha dans i vonen då. Jag var inte dansa på 2, 3, 4, 5 år. Så då var jag med och arrangerade dans. Men när jag kom tillbaka igen efter dansen i 3 tider, då var det en kar som inte var förnöjd. Han mente han fått för lite. Och han stod då och var lite sån inte så god på länsmannen, men länsmannen har visst han helt inte mer ikväll, inte tal om. Och det var bara den kvällen, men det var alltså en speciell måte detta var gjort på.
0: Men du, tillbaka till dessa fangarna som bodde, som du säger, de bodde ut bakstöver huset, var det det du sa, ute där. Men när de skulle på arbetsdagen då, inte sånt säkert, för det är moran med oss, så blev det ju eskorterat av fanga i Jönas Sandane centrum. Hur det föregick?
1: Ja, då det var en jag menar russarna hade det svårt gått på Sandane. Det var våldsamt flink och ställ och vi kan eller taket till sig matvaror. Jag såg då det kom en lastbil med hermetik, skulle ha in i den minsta källaren på Sifra Hotel. Och russarna, de hade några sådana gröna byxor och lite sönd. Och så hade de sidjacka och det var våldsamt nära. Visst, en kartong var öppen och stappade in under den gröna jacka sig. Och där satt han slik allt. Och med en gång, då var det han... En löjtnant för vinlagare och en löjtnant för då russefangarna, och så hade det en svär grej kar, han var idrotts ledare, eller här kom folk här och låg i träning och de styrte han med.
0: Ja, men Men fangene, så her, de levde for så vidt godt, men de var jo fanget, og de måtte jo jobbe, og de rymde jo også. Så det var det, men når de gikk gjennom sentrum, gikk de samlet til og fra arbeidet sitt?
1: Ja da, de gikk samlet. Kanskje det mestre var samlet på en 6 stykker. Og han Jakob, han var eldste av krigsfangene. Han arbeidde 2 år fast opp i barneskolen. Han gikk forbi heimen min her hver dag, cirka 2 år, med russeren bak, med geværet på skuldra. Jeg tror vi tenkte noe litt på det, men en juledag, da kom ikke han. Ellers jeg tror han gikk der hver dag, og han, tyskeren som gikk bak med geværet, det var en, han var gammel, og han var, jeg tror han var en snille kar, altså. Mm-hmm. Og det hendte seg nesten til Jakoben kom og leie nok.
0: Men alt dette som du nå har fortalt meg om, vi kunne jo sitte her i timesvis og snakke om dine tida. Jeg har forstått det sånn at du har tegnet ned og skrevet ned og tatt vare på mye av disse tingene som skjedde disse krigsårene. Stemmer det?
1: Ja, da, jeg har i grunn intervjuet folk og skrevet ned, og spesielt Agnar Nyhagen da. Han var en av de på Sandane som så vågde livet flere ganger for å redde de russiske fangene. Og han lever enda, han er 94 år, og han, da det rymde og det skulle fakke inn igjen, men det blir litt annen historie. Men tilbake på det her kartet, vi ser det av apotekkjellerne. Ja. Grunnen til, det var glemt omtrent, grunnen til det var altså 50-årsjubileet for freden. Mm-hmm. Og da var vi noen kamerater her på Sandane som vi kom sammen da, til kaffekos hver lørdag i flere år, klokka 12. Og da var det vi sett i gang. Og jeg var, vi har en, han Ragnar Rygg, han er helt, jeg synes, helt fantastisk å tegne. Han har tegnet mest hvert gardsbruk i hele Gloppen. Og jeg spurte han om han ville komme og tegne russ, eller potetkjellerne. Og det gjorde han. Og slik som Ola Nyhagen, og jeg ser, så er det omtrent akkurat som vi husker dem. Så nå har vi de, og Kulturetaten i Gloppen har fått kopi av den tegningen. Mm-hmm.
0: Ja, men Bernt Sandane, jeg synes det er veldig kjekt det de gjør. Jeg tror det har en voldsom stor verdi for det kulturhistoriske etter tida. Så tusen takk skal du ha for du ville være med og fortelle om dette. Og jeg ser ikke bort ifra at jeg kommer igjen senere for å snakke om andre ting som har skjedd rundt Sandane, både i nyere og i eldre tid. Takk skal du ha.

0: Ja, rundt århundreskiftet, altså det forrige. Og litt før det så reiste mye folk fra bygdene her over til Amerika. Amerika var nok da som nå et foregangsland på mye av det tekniske. Og en del folk lærte seg ting i Amerika. Og også i vår del i Gloppen kommune var det flere som kom tilbake og med kunnskap og viten og startet opp ting. Vi skal nå få høre om en som hadde lært seg å lage krut. Han kom tilbake til Amerika og prøvde seg på den bransjen. Da har jeg sett meg opp i støva hos Johan Bjørnarheim, og her sitter jeg med avisutløp før meg om en bremning som reiste til Amerika en stund før, før 1900. Og der borte så lærte han så forskjellig. Og som mange andre da, så kom han hjem igjen. Og denne karen, han het Gabriel L. Bjørnarheim. Og han var onkelen hans Johan Bjørnarheim. Og hva var det denne mannen sette i gang med når han kom hjem til Breim?
1: Ja, det første var nå at han måtte overta garden i 1903. Det var da min mestefar døde, og da måtte han Gabel komme hjem igjen og ta over garden. Men så hadde han visse planer. Han hadde funnet opp en krut, funnet opp en ny type krut. Og så sette han i gang da og ville fabrikere dette krutet.
0: Ja, og dette krutet som han ville sette i gang, det var nok som han hadde funnet opp i den tiden han var i Amerika og studert blant annet bergdrift. Og jeg forstår det slik at garen da på Bjørnarheim, de hadde fallretta og tilgang til elva, og at han bygde vei inn til elva og begynte med krutfabrikken der inne.
1: Ja, det stemmer det. Det var utskiftning på Bjørnarheim da, og den var avsluttet i 1904. Og så fikk han bytt makeskift til seg, fallretten. Da så han 80-teien. Disse gamle kvenjerettene, de beina på forskjellige plasser til gammelt. Men han makeskiftet slik at han fikk fallretten da han hadde teien. Og det var med tanke på å bygge opp litt av kruthuset, fabrikere krut.
0: Ja, og så søkte han da, patent hadde han fått i 1904, og så begynte han da å søke om å få produsere til krut, og få lisens og få bygge opp fabrikken.
1: Ja, og han trodde nå det var i korantaffærer, men så var han og visse foreskrifter for dette der. Det skulle nå være så og så langt ifra nabo, blant annet, og så og så langt ifra veg.
0: Ja, men han hadde nå bygd opp fabrikken før han fikk alt dette i orden, så han var vel vant med litt andre regelverk på den andre siden av dammen.
1: Ja, han forrekna seg nå naturligvis på dette der. Det var strengere i departementet, eller så han trodde. Han fikk de anbefalt utav, fikk de godkjent gjennom herrestyre og med lensmann, og han hadde, det var ikke, han så ikke noe vanskelig med å sette i gang.
0: Nei, men jeg forstod det slik en dag før jeg snakket med deg, at når vanskene kom da, så var det 400 alen som skulle være nabogrensa for sprengstoff, og fra denne krutfabrikken. Og til nærmest nabo så var det bare 360.
1: Ja, det var noe slik jeg husker det, men det står litt andre tal her i den notaten fra Nogabel, så tilgjengelig. Men de taler behøver ikke vi å legge så mye vekt på i øyeblikket, for han var i alle fall slik at han måtte søke om å få lov å kongen kunne gi tillatelse til at han kunne bygge litt nærmere enn disse foreskriftene. Mm, ja, så han arbeidde med den søknaden.
2: Och så har jag sett i ett avisartikel som jag skrev om det här tidigare att departementet var väldigt rädda att ge koncessioner på grund av fabriker som hade sprungit i luften bort i England.
1: Ja. Ja, det står i historieböckerna. Det var 2 fabriker på 80-talet. Och det var väl det som var bakgrunden till att det var så strängt med koncession i Oslo. Det skulle ha alla slags upplysningar. Och det gick många brev att och fram.
2: Ja, men när jag nu har gått köl och luska in i ura här, rätt innanför bostaden din, så har jag sett in i gruva. Och jag kan sitta att du har lagat teckningar till hus, och det är teckningar som du då har lagat utifrån det du huskar ifrån den krukfabriken som stod rätt innanför huset ditt.
1: Ja, huset, det var ett svärt hus uppsatt där i 3 etager där bort med 11. Och huset stod där och så länge så taget var tätt. Men när taget blev någon läkare så gick det med huset liksom det går med andra hus. Det var något allmänligt tarvetak. Några läkare så äter så många år. Det blev revet i runt 1935, så vitt jag huskar. Men jag kommer nog gott ihåg huset och jag har tegnat det. Så ser jag kom det ihåg.
2: Men lite krute. När jag var liten gud så hörde jag om det här lite Björnjärmskrute. Men jag ser det nu att namnet på krute heter Hercules. Och vet du något om kan det vara sammansättat?
1: Ja, det vet jag för... Jag kommer ihåg om far lagde av krutet. För det var allmänligt känt bland naboarna, framgångsmåten. Och det var flera som lagde krut, bland annat Gustav på Stövaböna. Och så jag vet med säkerhet lagde. Och han mente Johan Stöva. Johan Stöva var förresten drängemän och Gabriel Hans. Och han har nog fortalt forskjelliga historier om det där krutet.
2: Så de lagde krut själva på den tiden och det bestod ut av i alla fall salpeter och nämnde du socker en gång och vet du vad annat det bestod av?
1: Ja, de kokte det nog i denna gruvan så uppsatte jag och kokte det som en gröt. Det första var sockeropplösning, så kunde man om en sockerlake, men så var det tillsatt lite andra stoff då. Och när själva sprängstoffet skulle sätta det var glycerin. Då tog det gryta ut ifrån varmen. Men det var inte elektrisk kraft, det var nog att spyra upp och i gruvorna då. Men det kunde inte vara när varmen när det blandade färg i resten. Och så törkade det, lufttörka eller på ett eller annat, där, här står nog att det var brukt väfte, men då måste det nog snu väfta med hand i den tiden. Eller kanske han hade vaskraft, det var nog väl kanske idag för han byggt in välva för att bruka också detta till vaskraft till väfta.
2: Ja, jag har sett i dessa här notaterna igen att det var ett väldigt starkt krut och det var en god resultat. Han, ingenjör Knudsen, han bröt ju krut i vägväsendet står där och han hade svärt god resultat och han önskte att hålla fram med dessa prövande och det låg omtrent 40% under prisen på gummidynamit. Så dessa här prövande var nog god i alla fall.
1: Ja, det var ett kraftigt krut. Och det blev nog mycket kraftigare eller det svarta krutet det brukte. Det var brukt till att spränga stenar med.
2: Men så gick det som det ofta går. Det blev lagt kälka i vägen och den karen han gick konkurs. Och var det för konkursen han prövde sig på Sandane? För det visade för att han flyttade ju på Sandane och prövde sig ner med Holvikälva och byggde upp en fabrik där också. Vet du något om det?
1: Ja, jag vet nog lite om det naturligtvis. För det är att han lägde rätten där nere. Han lägde med han som hette Hugo Movinkel. För han åtte nog stora delar där nere på Klevelamma i den tiden. Han Hugo Movinkel, han bodde nere i Djupegat, var det det? I alla fall så fick han i stand lägekontrakt. Och lägga skulle vara så vitt jag vet 10 kronor 10 kroner året. Og første leie forfalt i betaling en måned etter at produksjonen var kommet i gang.
2: Ja, men kom produksjonen i gang på den krutfabrikken på Sandane?
1: Nei, det gjorde ikke han. Det var vel samme... Det ble vel spørsmål om det var da han gikk konkurs. Og nå har ikke han opprettet noe selskap slik at hele garden strakk med når han gikk konkurs. Han hadde kjøpt inn så mye og kastet så mye på det tar, kastet vei inn til dette kruthuset og bygd opp. Og så har han kjøpt inn råstoff, blant annet 12 000 kilo salpeter. Det var noe hovedbestanddel.
2: Så planene var store for å drive med dette her. Men det gikk dårlig. Jeg har sett også det om denne mannen her, at han hadde vært bort i mye i Amerika, og han ville lære mye, og han hadde høyst sannsynlig lært seg å kjøre bil når han var i Amerika. For jeg har sett det også, at han var vel omlag den eneste i den tid, i 1906, så hadde han, fikk han brev og tillatelse til å kjøre bil, men det måtte skje bare på visse dager og når det var lyst. Vet du noe om det? Hadde han bil, for eksempel?
1: Det kan ikke jeg si med sikkerhet, men han hadde søkt herrestyret om, og de har bestemt at han kunne få lov å kjøre på bestemte dager. Når jeg ikke meddeler dem herved å kjøre med automobil mellom Sandan og Red på betingelse av at de underkaster dem det i vedlagt vedtekter foreskrevne bestemmelser om automobilkjørsel, og at de kun kjører på bestemte dag og når det er lyst.
2: Ja, det var i den tiden, og dette er ikke mer, ja, det er 90 år siden akkurat, når vi vet hva vi kjører i dag, så er det jo helt fantastisk å lese. Men tilbake til denne her krutfabrikken inn i elva her. Det var vel første steget på veien mot utnyttelse av elva som rann fra Møklebustalen og ned til Børkjelo. Selvfølgelig var det jo Kvennhus tidligere, men det var vel den første spiren til at det Bjørn Remskarane forsette både med møll og kraftverk og andre ting.
1: Ja, nei. Min far Bjørn hadde Kvenn lenger oppe i elven, og det var noe min beste far som bygde ut, og den var ferdig i 1894, og den hadde min beste far, det var min far som overtok den, for det at de andre søskene var rett i Amerika. Mm. Og min far var 16 år da i 1894, og da begynte han med den der legemalingen oppi. Han monterte to kvenner der oppe, min far, og så utvidet han. Så han hadde det vært der oppe, så elva var nok utnyttet tidligere, eller det ble noe i alle fall cirka 10 år før Langabel kom hjem fra Amerika.
2: Ja, men det var ikke utnyttet noe med produksjon av strøm, det kom senere.
1: Ja, det gjorde det, men han drev store fabrikker der oppe, min far der oppe, men det kan vi nå komme tilbake til, det er en annen bord. Men elektrisiteten som han fars kom i gang med, det var i 1917, det første, da sette han inn lysmaskinen.
2: Men der innsokfugfabrikken står nå, der har jo du sett opp et lite kraftverk. Det er jo noe som står og tusler og går. Du har ikke tenkt å sette i gang med produksjonen av krut igjen nå der inne, og du kjenner opp skriften og det hele.
1: Nei. Det som jeg har gjort der inne, det er noe jeg har forsøkt å ta vare på. Det som kan takas vare på der borte. Og synes det var noe litt ergerlig at vatten skulle renge fritt hele tiden. Så jeg tenkte, det er en gammel drøm jeg har hatt etter her å få sette det i gang noe som kunne ha på hobbybasis.
2: Men han her, Gabriel, vi får gå tilbake til han litt igjen, som kom hjem igjen da. Han måtte slutte, han og gikk konkurs, som du sier, og han reiste tilbake til Amerika. Vet du noe man får sette med dette krutet sitt, eller noen har kommet tilbake til Amerika?
1: Nej, han var väl, för det första så hade han mycket ekonomi. För den turen tillbaka till Amerika, där reiste han och såg sig i Pengelås till konkursen. Konkursen, han tog sig väldigt nära till den konkursen och han reiste nog då. Här står i sin, han har skrivit själv i sin etterlatte papirer att han startkapitalen när han reiste tillbaka till Amerika, det var 65 år. Så han måtte nog närmast hejka tillbaka till Amerika och han var väldigt förkommen när han kom till Amerika. När man och bekänte sig tog sig an och så bodde han och då med bror i Amerika.
2: Så han säger att han var 32 år när han reiste tillbaka. Så han var nog en förvis ung man.
1: Ja, men du vet, det hade tärt på hans kräfter och det tog nog på nog det där. Men han kom sen och för igen och blev nog, var nog bort i forskjellige arbeid. Det sist på sin äldre dag så var han skogvåktar.
2: Han visste att det nog lite här krutet hade varit det som han hade tänkt det skulle bli. Tror du vi hade haft en blomstrande vapenindustri här på Börkjelo då?
1: Ja, det tror jag. För han var en av det här karen som kom till temen i 90 år. Det var släget som var ute och lärt. Du såg nog Hansen på Sandan, du vet nog hur det gick med han. Han kom igen ifrån. Han var ute och lärt ute i världen. Och detsamma med skåden på Invik då. Invik guldvarufabrik. Och så var det nog han Truls in i Loar och så byggde elektricitetverk i 18, eller före 1900. Och jag är säker på att han Gabel vill vara en av dessa där likemän.
2: Ja, nu ska jag inte se bort ifrån det, men sån gick inte det dessvärre. Det var väl då som nog att det var fullt av koncessioner och regler och regler och atta regler. Så när det var någon som kom hem och kunde något så var det väl då som nog att du måste komma här och komma här.
1: Ja, det var ett nålöj och smätt i honom.
2: Ja, det var väl Jantelova då som nog. Och då, Johan, då får du ha tack för att du ville vara med mig och snacka om lite här. Jag har tänkt att vi senare ska ta för oss andra ting upp genom elva, men tack i alla fall nu.
0: Ja, och jag må bara säga att när jag satt och la lite här så kunde jag dy mig för att plocka fram en Øystein Sunde och lägga på, du må komma här och komma här.
3: Natt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
4: De må ikke komme her og komme her.
3: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her

0: Listan är nog allt.
1: Ja. Vad är musik nu allt?
0: Har inte du listan?
1: Ja, vi har det. Men jag må unnskylda. I kväll har inte jag förberett mig skicklig. Det kom så brått på. Oj, jag ska snart på radioen.
0: Jag kan du gå på med då?
1: Nej, jag har haft ett litet sällskap hemma.
0: Det var ett dåligt ting.
1: Nej, jag har haft ett litet sällskap. Jag har en så jubilant idag. En som är myndig idag.
0: Ja. Och så har, du varit lite myndig och så var det så.
1: Och så måste vi ha så blev det arrangerat ett litet sånt sällskap ikväll. Mm. Och jag måste ju gå för gästerna var väck. Men plötsligt på radio fick jag besked om.
0: Ja.
1: Och då måste jag fyrtna och stufna.
0: Fäle grejer.
1: Ja. Tiden gick så allt för fort.
0: Du fick ju tid med någon glädje du skulle på sändning. Eller?
1: Ja, det gjorde jag på vägen ner.
0: På vägen ner och glädde dig. Ja,
1: i bilen.
0: Där,
1: Håll
0: på kärum.
1: Ja, så tänkte jag sådana att det är 14 dagar.
0: Men det är väldigt, jag ser väldigt allvarligt på att folk kommer oförberett.
1: Ja.
0: Det är, du kommer, vi snackade om söndagsskolan. Där fick jag fiska och kärna som för att möta upp och vara uppför sig. Men så här kommer du fullständigt oförberett.
1: Ja, och burt in och blev jagad ut.
0: Och burt, kom buran in utan att picka på en och såg det var rött lys. Kan du gärna ut och köra bil och kämpa till ett vägkryss där rött lys?
1: Vet du vad? Det är rädd lys så du har hängt upp där ute nu.
0: Ja.
1: Ja, och det var i kväll. Eller hur tid har du hängt upp?
0: Det är det när det är direkt i sändning.
1: Ja, ja. Jag har inte sett det förr i kväll.
0: Ja, det är på tiden.
1: Och kör upp.
0: Det är hunden, du kan köp. Köp när du går in. Ja. Du, första spörsmål ikväll blir det dock som sitter där hemma. Kan i all vära är det som spelar här och sänker på nya melodierna?
1: Ja.
0: Telefonnummer 528-60-660. Vad är den gruppen heter och vad det kommer ifrån?
1: Ska vi säga att är det lokalt? Eller?
0: Inte lokalt för oss, men
1: nej,
0: det är lokalt men, i det vi är i Fylke.
1: Nej, då gör vi allt för detta.
0: Vad du så vill smora på lite och vill ha det lättare. Har du ätit mycket?
1: Ja, jag har mer resten till dig, Jon.
0: Ja.

0: Han var lite slimespikare.
1: Nej, det är därför jag åter så kommer ni ord.
2: Jag slår upp om han har vore skiten på fänger.
0: Nej, det spelar jag på.
1: Han har inte satt skiten. Han har, jag får inte gräva ner i blomsterbädden.
0: Ja. Han har inte varit ute och frösa på fänger.
1: Nej. Han har... Tror du inte jag skulle ha haft att få skala?
0: Nej, det var så var som kallvind men på helsen sista dagen. Den sista 14 dagen.
2: Austavind då?
0: Ja, de tre sig så här. Han har beläst och så var så vasten.
2: Så är austen, ja.
0: Ja.
1: Han tar alltså så gott här på Eide.
0: Ja. Nej, det gör han på helsen. Men det är älvbanen på bägge sidor där, vet du. Nej, dalen på bägge sidor. Så det kallade träckningen där.
1: I kväll gick sista beten av Rökeloxen, Peri.
0: Ja, väl.
1: Nydelig.
0: Det blev mat till sommaren då.
1: Ja, no, det
0: är för en... Hände igen.
1: Alltså, får du säga att hon därför nämnde det.
0: Ja. Jag räknar med det.
2: Ja, vi har ingen fasta betillning.
0: Ja. Och det är inte länge före björndat nu, vet
1: du. Nej, det närmar sig.
0: Närmar sig nu.
1: Du börjar känna dig i fingrarna.
0: Ja. Tron är liggen på taket, alltså.
1: Ja, gör det, ja.
2: Det rycker både lite här och där, ska jag säga.
0: Ja, det börjar rycka nu. Det blir en hästesko nu först, så.
1: Jag kan tyst starta och koppla med det nu då.
0: 1 maj.
1: 1 maj, då är det alltså.
0: Ja.
1: Då har det läge på kvil.
0: Då går det slag i slag.
1: Ja.
2: Du.
0: Det är väl snart träning igen nu sen.
2: Vad heter fyra som ligger utanför bygda i Oslo? Davi.
1: Nådde.
2: Davi nådde. Na fyrvärre så vackert, sa Johan. Och så gick det i land och koste sig.
1: I land. Det händer så många på huvudet en midsommarnatt. Ja. Vänta, var vi så råd att få
2: komma vi...
1: Var vi så råd att komma närmare nu?
0: Nej, det är inte dyna.
2: Ja!
1: Då vi nådde dyna. Vi måste
0: ha vänta när synge nu så...
1: Ja, tack ska du.
2: Du lyfter bara...
0: Nej, det vet vi här nog en som sätter på köken och vet du. Hon kommer nog skriva.
1: Kom, hon kommer.
0: Och jag skrev det på ett papper med ro, vet du.
2: Ja, dyna fyr skrev hon.
0: Ja, hon skrev det.
1: Och jag kände på den måten.
0: Skrev dyna och sen spörsmål, tack.
2: Du vet inte, han ville gå och lägga sig då.
0: Och kom med dyna.
1: Ja. Lite må du ta som ett hint, Perry.
0: Ja.
1: Men säg hon kan vänta till den här radion.
0: Ja, det kan hon vänta till 1-12 då.
2: Att du väntar på något gott, vänta inte på jävligt.
0: Nej, jag gör inte det,
1: vet du. Först säger man, du kan hålla dig du och.
0: Ja.
2: Kom du idag?
0: Kom idag, ja. Vad är det så mycket jag gör? Jag måste jobba föräldrar.
1: Det må det,
2: ja.
0: Men det är sajdes. Jag kan lika gott jobba. Det är så gott värre. Och så har du en fin vinter.
1: Ja, jag har inte släppt fint under, ja.
0: Ja. Ska inte klaga i år.
1: Har du sett varför du så stiva fingrarna?
0: Ja. Ja, det är som kanske stift.
2: Nej.
1: Jag skulle inte säga något, men jag kan inte säga det.
2: Nu måste du...
0: För oss när fängar så blir det stiva, vet
2: du. Nu må vi säga tack till dig för att du går helt över det.
0: Det är grejt.
1: Det var kjekt att snakka med dig igen.
0: Ja, jag ligger så. God helg.
1: Ligger så då, vi har det.
0: Hej.
2: Det var Perry Lien.
1: Ja. Ja, då har du rätt mannfolk. Då.
2: Han har en kallt jobb.
1: Då har du efterlyst
2: en mannfolk.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 ringer han. Och bland dig är det 2 mannfolk.
2: Det är bra.
1: Ja, det är
2: rätt. Hur många procent blir det?
1: Hur många procent? Nej, det kanske har det så en gång.
2: Nej, det har inte så.
1: Det går inte.
2: Jag spår
1: det,
2: inte.
1: Ja. Det är mig,
2: det kan jag bara vara att göra.
1: Men nu...
2: Ravelsk.
1: Har du ett gott spörsmål?
2: Ja, Ravelsk.
1: Vad för något?
2: Det är i alla fall du.
1: Det var nog rätt man, det snackar du om.
2: Ja, Ravelsk.
1: Rav... Elsk.
2: Eller det kan vara Ravelsk också.
1: Ja. Ravelsk.
2: Ja.
1: Eller Rave.
2: Är inte helt nog att säga kinfullt att göra. Det mötes många.
1: Det är nog det där säger då, men jag tror nog det att... ja.
2: Vad du tror?
1: Klarar nog detta man folk jag
2: också. Ja.
1: Men inte på samma måte.
2: Nej. Telefonnummer 528-60-660. Vad gör du på när du har en otrolig Ravelsk?
1: Ravelsk.
2: Det har inte något med de 4 sista bokstavarna att göra.
1: Nej. Det är tvärt emot. Det går inte an någon hjälpa med det. Som man tajer sig.
2: Det går väl an, men...
1: Ja, men man helst... Du kan ju självklart säga något, men...
2: Nu är han alltså blid ut. Nu är det säkert ingen pugg igen på tråden. Jag ser på en annan
1: sätt. Ja, nu.
2: Gåvekort på kronor 300 med
1: gartneri.
2: Det är alltså blomsterbinderi och driver mycket svärt gartneri.
1: Ja, väldigt fint där nere.
2: Flott, flott arbetsplats. Kan vi ha med oss här?
1: Nej, annars blir det
2: färdigt. Han la på igen han. Eller också driver han ju dig bara.
1: Hallå? Kan du se det?
2: Nej, men han sitter och ristar på huvudet. Jag vet inte om han har styrt mig. Han pratar inte till.
1: Och jag
2: det var fel, ja.
1: Rav.
2: Ravelsk.
1: Det är så strax av,
2: va? Det är alltså...
1: R-A-V.
2: Det säger E-L-S-K. Att...
1: E-L-S-K. Ravelsk. Vad blir det när du har stockat bokstavarna?
2: Visst, det är som kvinnoförening så gör det mycket.
1: Ja, då. Jag snackar om att det ska stricka med.
2: Men det blir mycket ravelsk.
1: Ja.
2: Det blir sittjan och ravelsk. Telefonnummer 52860.
1: Ja, det är nog käckt att folk har ringit in oss.
2: Nu har jag sagt att vi är det också. Kan vi ravelsk lite med folk?
1: Ja.
2: Nej, det blir lätt.
1: Det är inte problem.
2: Det är inga problem på sen fredag. God kväll, god kväll.
0: God kväll.
2: Vill du ravelsk lite?
0: Ja.
2: Kan du lite ravelsk?
0: Ja, det händer nog väl, men...
2: Är det en damesport?
0: Stort sett så vi påstår det, ja.
2: Och det är bara
0: att skravla.
2: Skravla, ja.
0: Ja.
2: Nej, vi skravlar nog lite vi och egentligen.
0: Ja, det är inte alldeles så lite som man måste göra.
1: Nej, men man säger till folket vad du heter.
2: Ja, i alla fall han har hört.
0: Du har spjörk idag.
1: Ja, spjörk idag, ja. Det är inte det att Ega Jon visste det, men...
0: Jag sa det faktiskt.
1: Ja, så Anders...
0: Jag sa det sitter på också.
1: Och gjorde det?
0: Ja.
1: Nej, men det är grejt, Lars.
0: Det är allt flott, allt gjort.
1: Vi har skrivit upp namnet ditt.
2: Ja.
1: Så du kan vinna ett gavekort.
0: Ja, det hade nu sannsynligt sitt skatt.
1: Ja, det passar gott, ja.
0: Det är mor,
1: ja.
2: Har du en mor så är i...
0: Nej, jag är faktiskt en mor så är
2: på rätt sida av den här världen?
0: Ja.
2: Ja, hon är...
0: Vet,
2: gammal är hon då?
0: Hon är i sitt 93 år.
2: Oj. Och hon känner dig ändå?
0: Ja, jag har inte något problem på något sätt. Så är så klar som en spegel.
1: Ja, är hon uppe på Björkedal eller?
0: Nej, nu är hon ute på Folkestadion.
1: Och jobbar där, ja.
0: Det är vanskeligt att vara hemma nu.
2: Ja. Men du är uppe på besök henne. Pratar du om gamla dagar? Kan du prata om det som sker nu, eller?
0: Både och. Det är nog för sig vi kan prata om gamla dagar. För då har du tänkt sig lura på dem. Men vi snackar absolut väldigt mycket om notid och det som sker i...
1: Hon följer med på tv och radio.
0: Ja. Det är de grader. Och det händer så ofta det att vi vet det rätta sättet. Så det...
1: Ja, det är inte, den tiden är inte förbi du.
0: Nej.
2: Ja, men det... Här är bra ut. Han hörde han... Sätter här med ett spörsmål.
1: Gör han det? Han behöver nog svara på något. Han har svårt på ett spörsmål.
2: Ja, han har ju egentligen det alltså.
1: Vi har checkat och pratat med
2: folk. Är du ofta på besök i Mode idag?
0: Nej, du brukar som regel ha varit kvar 14 dagar.
1: Lagret är en sån fast ruta.
0: Ja, alltså vi vill bara dela lite på det.
1: Ja, sån plus minus. Vet du inte länge gjort upp det här nog? Länge brukar du?
0: Ja, det regnar cirka... Vinterstagen så regnar det 45 minuter. Sommarstagen så regnar det 40.
1: Ja, nu tänker du frost då,
0: ja.
1: Ja. Men nu är det något mer allvarligt.
0: Mm.
1: Vi ska inte snacka om det. Folk ska bli skåtna, men... Hur skulle han Robert F. Kennedy?
0: Ja.
1: Vad årstal var det?
0: 1963.
2: Nej, det var broren. Robert.
0: Sa det en gång till.
2: Inte John F. Kennedy, men Robert.
0: Robert?
1: Robert, ja.
0: 1968.
1: Det var 68.
2: Ja, men det är exakt att vänta på, ja.
1: Du blandade ihop det, sa du?
0: Nej, jag var inte skickligt.
2: Nej. Han trodde vi sa John, vet du.
1: Det var 63. November 63, var det?
0: Ja, det var det.
2: Visst du är med på ett bandylag, är uppe på banan på ett bandylag och är med. Hur många är det då ut på i slängen?
0: Ett bandylag?
2: Ja.
0: Så vad är det som spelar med runt ball uppe i Vakölle?
1: Det är
0: 11 på kvart lag.
2: Ja, det stämmer. Det är samma som fotboll.
0: Ja.
2: Ja, det är lika stora banor tror jag.
0: Ja, det är stora banor och en av egnas chass. Det är inte som ishockeychass och bandychass, det är inte som.
2: Men det är nog bara 4 inbyttare.
0: Ja.
1: Är inte det med fotboll då?
2: Tre.
1: Är det tre det?
2: Det har fått litt opp i divisjonene.
0: Ja.
2: Så Haugen og sånne som spiller lavere, så har de fått sprengt ut og inn hele tiden, så ser vi.
1: Nei, nei, nei.
2: Det er jo det sjette og femte, sjette divisjonen.
1: Ja, nei, det akkurat å handball, altså. Det kan være skifte ut, så.
2: Skifte, ja.
0: Det lynende raske sport, i alle fall.
1: Men er det, Ben, er det nok utbrett her i Norge?
2: Nei, det er det indre Østland mye før. Det var vel på grunn av vinterforholdet, tror ikke du det, Lars?
0: Ja, det helt sikkert.
2: Kjelden og Mjøndalen, Sarpsborg og Reddy og...
0: Ja, men det bort og nedi der.
2: Ja.
1: Så Kjelden høyre nok om Bendy?
0: Nei, det skal nok til å kunne, for eksempel, å kunstfryse hele fotballbanen, det skal nok til det.
1: Ja. Du må ha stabilt kulde.
2: Hvis jeg husker litt sånn før, og så sportsrevyen, så var det alltid sist i innslaget om vinteren, det var bandykamp, men jo Reddy og Mjøndalen, eller Mjøndalen og Strømskort, litt lande ned der.
1: Var det?
2: Sparta.
1: Den tiden var svart-hvit, hver siden.
2: Og Eivind Jonsen var da kommentator.
1: Ja, da var sportsrevyen kvart over ni søndag.
2: Kvart over ni søndag var sportsrevyen.
1: Det var det i mange år.
0: Det var det,
2: det var... Og sånn spesielle melodien.
1: Ja.
2: Ja, det var så.
1: Ja, var det den, ja? Ja, ja, ja. Så ble han skiftet nå. Dumter og dumter. Nei, hvor er det vanlig det der? Hva nå? Ja, hva er det nå? Har ikke jeg peiling på?
0: Nei, jeg vet ikke om det er noe sånn skikkelig melodi.
1: Jeg har noen Karla Maria Elefsen, du.
0: Så ja.
2: Nei, du visste Bendy, det var flott. Og så har vi en avart og sagt Inge Bendy. Det var sånn, for jeg kan få lov å spille litt der i Lund og...
1: Hva kallte det?
2: Inge Bendis.
0: Det noe sånn som springer på føtter.
2: Ja, men det jo en, ja, jo en avart av utebendien, tror ikke du?
0: Ja, ja da, det er runde baller vi var kølle der også.
2: Ja, men så har du plutselig stort landhockey, noe liknende, vet du.
0: Ja.
1: Ja, det er jo veldig, det er jo nasjonalsporten.
2: Der er jo India veldig flink, og Pakistan og...
1: Det er der, ja.
0: Og Bangladesh, det er det store, det er jo cricket.
1: Ja, landhockey, ja.
2: Han der Davy Cricket, han var ikke så verst.
1: Davy Cricket.
0: Han var frontfigur, det.
2: Han var frontfigur, han hadde sånne... Han hadde sånne... Hva er det hva han hadde, han?
0: Det var spennhuer du tenkte på.
2: Ja, nei, han var jo sånn... Han var pelsjeger, opprinnelig, var ikke han det?
0: Ja, han var pelsjeger, men ikke oppi. Det var noe... Han har som sagt, han var jo sørstatsmann.
2: Davy Cricket.
0: Ja.
2: Kapten Mickey, og så husker du så blant
1: han? Han hadde en sånn sette Tim eller noe, Tim.
0: Ja, det var det smale,
1: ja, ja, ja.
0: Smale longgreiner.
2: Ja, det var smale longhefter, nå kom vi inn på noe kjekt her. Det var omtrent så A4 bredda på dem, men det var sånn du...
0: Ikke bredd... Det var delt i tre.
2: Ja.
1: Ja, nok sånt, ja.
2: Tre?
0: Ja, jeg mener det, ja.
2: Nei.
1: Nei, altså størrelsen. Et A4-ark delt i...
2: Det var to du brettet ut bare og last på begge sider.
0: Ja, ja, ja. Men det var en stripe på hver side, tre bilder på hver side.
2: Ja, ja, det er mulig. Det var tre bilder, ja. Ja, det kan mulig.
0: Stort sett.
1: Det var Davy Cricket, og dette her heter Vill Vest.
2: Ja, det var Kapten Mickey og ja, gjengen der. Kapten
0: Mickey, og det var... du verden.
1: Jeg kjøpte det.
2: Du verden for en tid.
1: Hver veke kjøpte dette der.
2: Du har hatt det nå, du.
1: Ja, jeg lurer hva det er blitt av.
2: Vi samlet jo, men også kom sølvpilen til å styre.
1: Nei, det var ikke.
0: Ja, nei, det var... Altså, sølvpilen har liksom aldri klart å feste med det.
1: Det tror jeg var meg som jente.
0: Det var broderen der som kjøpte sølvpilen. Han, og så der svogeren min, som er 15 år yngre.
1: Ja, ja.
0: Det var sånn i sølvpilen-tiden.
2: Og så kom et rysebladet for oss gutter også etter Tempo.
0: Ja. Det var mye snadder.
1: Tempo?
2: Det var sånn bilkjøring.
1: Åh, ja vel, ja.
0: Det var bilkjøring, og det var mye rart. Da kom noen agent X9, vet du, og Modesty Place.
2: Ja, nå husker vi godt tilbake, du.
0: Ja.
1: Var ikke det blant som heter Cocktail også?
2: Nei, men det var for deg som var eldre guttene, da.
0: Innpakket i papir, har jeg nesten sagt, så du så ut som etter sigaretull.
1: Kom, det skulle du...
2: Det var sånn huskysblad, det.
0: Ja, det var
1: huskysblad. Kulast.
0: Och jag har haft det ordet så hade kiosken på Gajferiga in i Volda.
1: Och jag var i Volda, jaha.
0: Ja.
1: Ja, vad du sa du skulle komma in och köpa det bladet då?
0: Nej, vi sa att du skulle ha det. Och då var jag bakom, har jag nästan sagt, ett förhäng och hämta. Och så la vi ut ett gråpapir och så trillade bladet in i. Så det var sån cirka 20 millimeter i diameter med tejp över ett gummistrick.
1: Ja, och du kom bärare med detta så såg alla vad det var.
0: Det,
3: vi hadde, det var den så lenge siden at vi hadde jakke med innelomma, nesten sagt, enten dressjakke eller muligens ganske boblejakke. Det var en kone opp i konfirmasjonsdressalder, og da hadde jo dressjakke med innelomma, og det gikk akkurat ni.
1: Åja, ja. Og I dag står det utstilt alt dårlig.
3: Ja, ja, ja, herregud, altså, det var jo baby...
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var uskyldig blad.
3: Ja, meget.
1: Ja.
3: Det,
1: det var nok det.
2: Vi var uskyldige, vi som vokste på det også.
3: Ja, ja, det var vi også.
1: Ja. Ja, ja.
2: Du, ja, ja. Lars, får ha en god helg.
3: I måte.
2: Og så får du fjom du heldig med trekningen.
1: Ja, da.
3: Ja, det håper vi også.
1: Ja, det. Ja. Vi får nå bare si, vi får nå håpe at alle vinner.
2: Ja, det håper vi i utgangspunktet.
1: Vi må være neutral.
3: Selvfølgelig
1: det. Ja. Den god, Lars.
3: Ok.
2: Ha det.
3: Ha det bra.
2: Da, Ødd.
1: Det musikk nå, Jon?
2: Ja.
1: Synes du det?
2: Det siste vi skulle ha nå.
1: Har vi meg, da?
2: Skravling var det, altså. Ja.
1: Det passer på Nordstak. Tre røde rosor med dansebende.
2: Ja, kan jeg spille inn og fortelle hva slags instrument en rattgire for noe?
1: En?
2: Rattgire.
1: Instrument? Åja, oh, det så du kan.
2: R-A-T-G-I. Hva det for noe?
1: Rattgire. Kan det bli for noe?
2: Ja, min rattgi, en trogen venn.
1: Ja, den
2: har hatt sedan länge sen. Det spelar tonar
1: i min
2: rattgi. Ja, då ska vi höra hva for det plate vi ska höra.
1: Passa til lørdag. Tre røde rosor med dansebandet.

0: åt mig.
1: Ha, detta tror jag var lite fel här du, Jon.
0: Vad fel?
1: Melodi.
0: Hallå, Svein Fjørtoft.
2: Hallå.
1: Oj, där var dere. Svein Fjørtoft och...
2: Tore Selden.
1: Oj, det är dere to. God kväll, begge to.
3: God kväll.
1: Vi ska ha en liten duell.
0: Kan det vi då? Kan det vi då?
3: Vi ringer till Nero, Jon.
0: Går du styr med Svein?
3: Nej, jag sitter med mig och TV och hör på radioen.
1: Kombinera det?
3: Ja.
1: Är det samma med dig, Torell?
2: Ja.
1: Nu, tör du gå ut i duell, Torell?
2: Ja, kan du pröva?
1: Kan du pröva, ja.
0: Det är akkurat att kämpa och stampla sig, det är när det är skiskyting.
1: Men
0: är det stående eller liggande?
3: Ska han liggande?
1: Kan det vara en Jon klar? Kan du spela på?
2: Gitarr.
1: Ja, ja. Tror du
0: det? Svarte du Svein när det var gitarr?
3: Ja, det var gitarr. Vi har kommit runt.
1: Tror du det? Han är flink eller?
3: Ja, han har gjort det en gång tidigare. De, i så här... väl med så dagarna sen. Nu har spelat i... Vad heter det? Västfjorden? Nej, vad heter det? Fjord?
1: Mitt fjord. Mitt fjord. Var det något som heter Öjen? Så.
0: Ja, något som heter full fjärråk. Du, jag ska upp och... Jag ska ge på stocksällskap upp direkt i norr.
3: Ska du?
0: Upp på Stockenäs Ground. Stockenäs Golfpark.
3: Ja.
1: Ska du det?
0: Ja, när han löset ska ha 50-årsdag. Stämmer inte det?
3: Ja, det stämmer det.
1: Och är du bättre?
0: Selvfölgelig.
1: Varför det?
0: Du kan så spörja.
1: Ja.
0: Då vi har några spörsmål här.
1: Det måste, det?
0: Då börjar det snarare svara alltså. Ja, då, det som ropar först namnet, han får svara först.
1: Ja, då får vi ropa namn. Ja. Vi inte säger svar, men säger namn då.
0: Kaffaren, hen bodde tigergutt?
3: Återmättsfrågan.
1: Men du skulle säga namnet.
0: Nej, du går ännu. Du måste säga namnet. Detta glömde du. Vad tror du Torel säger?
2: 80 meter skogen.
0: 80 meter skogen?
2: Nej, 80 meter skogen. Här kör då.
0: Nej, men kaffan en skog bodde... Kan jag först den var så bodde den nog igen. Tigergutt. Inte 80 meter skogen, men...
3: Svein.
0: Ja.
3: Det var 80 meter skogen.
0: Kan du först ta 80 från stan och 100 i botja? Jag åker dessa skog så 80 meter då.
3: Vad är trädet som datt ner och vi är stånd?
1: Vad är nu i orkanen alltså?
3: Dagmar,
1: ja, ska vi godta den, Toril?
2: Ja.
0: Ska vi godta det, Toril?
2: Ja då.
1: Kan få ett poäng för det.
0: Och så nu må det vara väldigt snart att svara. Vad heter huset till Pippi Långstrumpe?
2: Toril.
0: Ja.
2: Villa. Villa kulla.
0: Ja! En
1: här.
0: Är du med Svein?
3: Ja.
0: Ja, då måste jag nu lägga den ner skickligt.
3: Ja, men det villan visste jag gjorde.
0: Ja, men du står ju du nu. Och styrt på stående blinkar är mycket enklare. Det är större svart.
1: Men nu kommer jag nog amerikansk här.
0: Ja.
1: Är yes. Du klar?
0: Yes.
1: Ja. Kom för en amerikansk president hade varit skådespelare.
3: Svein.
1: Kan vara det.
3: Ronald Reagan.
1: Riktigt.
0: Nej, det var fel.
1: Nej, det var riktigt. Kan du vilja säga då, Jon?
0: Clint Eastwood.
3: Har inte vår president han?
0: Nej, det har inte. Men han borde skådespela.
1: Kan han vara president?
0: Då tar vi nästa. Då kan det bli utlikning, Toril.
2: Ja.
1: Är du klar?
2: Ja, då.
0: Men han heter skuta till kapten Sabeltan.
2: Torell.
0: Ja.
2: Den första damen.
0: Ja, pekar du här, Svein?
3: Ja, men herregud, så rostat vi inte tänkt på det.
0: Tror du bara vangen, du?
3: Skuta har gått ner för att jag började tänka.
0: Jag syns det här är Synfjord.
1: Ja, det huskar du gått. Synfjord huskar du, Svein?
0: Då kan det avgöras då.
1: Kan det avgöras då. Men då, har du hört lite det här, om det var ett bok... Gurin med reverumpa. Ken skrev den. Väldigt känt. Manlig.
0: Jag måste ju säga mer.
1: Kafaren författar skrev boka Gurin
0: med reverumpa. Og da ble det tyst i heimen.
3: Det var tyst.
0: Var du veldig tyst, da?
3: Det var det om... han så...
0: Ja. Toril, vet du noe?
2: Nei,
0: jeg
2: kommer ikke på det.
1: Jeg skal gi dere litt hjelp.
0: Han var like flink å tegne som skrive.
1: Ja. Og der en mann i Førde som har samme fornavn.
0: Bare en?
3: Førde?
1: Vet ikke det, heter Nei, jeg...
0: En!
1: Altså, en kjent mann.
0: Og så Førde andre plassene. Nå må du komme noe bedre eksempel.
1: Ja, nei, jeg roter her.
0: Det mann på Storheim som heter det samme.
1: Ja, det dog.
0: Ja. Bye, dog. Det var veldig god hjelp på det. Det er årets beste hjelp. Det er Afrika-hjelp alldeles.
1: Ja, men det er en i målet.
0: Ja?
3: Reverumpa. Ja, nei...
1: Gurin med reverumpa.
3: Guri?
1: Gurin.
0: Ja. Og kommer neste stikkord. Han har fått et museum og gitt til seg nå.
1: I Alvdal.
3: Ja, han...
0: Der må vi ta et annet.
3: Ja, han med sjokolademaskiner og...
0: Du ser ut som sjokolade. Willy Wonka.
1: Du er inne på det der.
3: Jeg var oppe og kjøpt sjokolade. Lud... Ja, Lud litt farlig.
0: Ja, var han der?
1: Ja, han var der. Jeg har vært der i går, du, Svein.
3: Jeg var der oppe.
1: I Alvdal. Men
0: hvor gjerne er det igjen? Du, er du alene hjemme?
1: Toril, har ikke du hjelp?
2: Nei.
1: Du har ikke det, nei.
2: Nei.
0: Vi må ta et annet spørsmål.
1: Må vi?
0: Også, vi kan helse.
1: Ja, men også sier vi svaret, og da... Åja, det var det, ja.
0: Hvis vi sier fornavnet, og det sier fort etter navnet, kan vi gjøre på den måten, da?
1: Ja.
0: Vi sier... En, to, Kjell!
3: Daukrust!
1: Ja, men...
3: Svein!
1: Ja.
0: Du var litt sent ute der.
1: Nei, vi var god for det.
0: Ja, vi godkjenner, Toril.
2: Ja.
1: Da er det... Hva hadde du kommet på ditt da, Toril?
2: Ja, hvis jeg tenkte meg mer om så...
1: Kjell Aukrust, ja. Men hva var for den jeg snakket om i før?
0: Det lurer jeg meg på. Du tenkte på stikkene Kjell Oppsett.
1: Det var han jeg tenkte på, ja.
0: Hva skal du vite det, du?
1: En kjent mann fra Førde som har tatt med fornavn. En vi alle er så glad.
0: Alle tenker på denne bolstaden, hun vet du
1: selv. Ja, blander du ikke.
0: Det var kjekt å være med begge to.
1: Men dere er med i trekning av begge to for det.
2: Så.
0: Men du var litt mer ære, og du er Svein som vann da.
3: Gjorde
0: jeg det? Ja, du vann jo.
1: Ja, du fikk, det ble 3-2 til deg, Svein.
0: Under tvil, jeg tror vi sier uavgjort, jeg.
3: Altså, hva vinner du i kveld da?
1: Nei, har ikke du hørt på oss før?
3: Ja, men jeg har ikke fått
0: det. Nei, det er premien i kveld, det er altså en helg på Stokkenes Golfpark med å slå så mye golf du vil.
3: Ja, gjerne.
1: Ja, men...
3: Stille opp med en gang, jeg skal være pro.
1: Ja, men det, vi får ta den som en annen en gang, Svein, en sponsor en gang.
3: Så ta det som en pro for alle sammen.
1: Så akkurat. Nei, i kveld er det da Hildes Gartneri som har gitt oss en gaveport på 300 kroner.
0: Ja.
3: Kjempebra.
0: Det passer bra når det skal være morsdag, vet du.
3: Ja, vi skal ned rente noen blomstret til morgen.
0: Er du der, Toril?
2: Ja.
1: Men jeg tror vi må si uavgjort.
0: Vi sier uavgjort.
1: For han sier Kjell Svein. Og...
0: det er noe Svein Kjell til.
1: Ja.
0: Ja, det er helt vilt, vet du.
3: Det var kjekt å konkurrere litt.
1: Ja, var ikke det da? Dette kan vi prøve en gang til.
3: Ja da.
1: Hvis dere to ringer inn på samme tid.
0: Ja, vi kan ta to forskjellige bim. Ha det godt, begge to.
2: Ja,
1: ha det godt, ja.
3: Ha det.
1: Hvor langt er vi kommet på døgnet her?
0: Nei, om en kvart på tull.
1: Hæ?
0: Kvart på tull.
1: Om en kvart på tull? Men, jeg var ikke helt fornøyd med musikken i sted. Trø røde roser, og så begynner han å synge. Å nei, så tjukk du har blitt.
0: Ja, men det stemmer nå.
1: Anders. Ja, fin. Men vi ser jo rode oss i dag.
0: Ja, det var kjekt det her. Det var...
1: Ja, da.
0: Olivers, det.
1: Men hva gjør vi, Jon?
0: Nei, vi sitter nå her.
1: Sitter vi her og...
0: Hvis jeg...
1: Hva du skal nå?
0: Skal vi ta en rattgi skulle vi frem til i sted? Er du litt her når du går i studio? Nær?
1: Nei, ikke nær.
0: Værsøsn.
1: Men vær?
0: Værøsn.
1: Værøsn.
0: Værøsn. Værøsn, er det det betyr det?
1: Ja. Doktor, jeg må så veit da.
0: Telefonnummer 528-60-660. Vær Øssen. Nå har han fått noe for til helse. Nå skal man til å skrive ut.
1: Nå, det. Nå blir det litt for kvar.
0: Nå må vi til å tyde kråket. Ja.
1: V-E-R-Ø-S-N. Hva blir det?
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Du heter?
4: Jeg heter Gerd.
1: Og du ikke?
4: Nervøs.
1: Nei, riktig.
0: Ikke når du på lufta heller.
4: Hva du sa?
0: Ikke når du på lufta heller.
4: Høres det sånn ut?
1: Nei.
4: Nei.
1: Jeg tror du klarer det godt, Gerd, med de kveldene dine på radioen.
4: Nei, jeg slutter med det.
1: Hva?
4: Å være nervøs.
1: Å, jeg tror du har sluttet med å være på radioen. Liksom.
4: Ja, skal ikke det også, da?
1: Nei. Det synes ikke vi.
4: Å, nei. Nei vel. Vi får noe se.
1: Ja.
0: Det går så fint, så.
4: Ja.
0: Då ska vi alltså...
1: Ska vi det?
0: Ja, vi må bevega oss framöver här. Du, morsdag, ja.
4: Ja.
0: Kommer det ihåg dig imorgon då?
1: Imorgon?
0: Söndag?
4: Det vet inte. Jag är inte så många som kan komma mig ihåg.
0: Ja, mannen kommer ihåg lite.
4: Ja, ja. Det kan nog hända.
1: Har han på?
4: Inte akkurat nu, nej.
1: Då vet han vad vi snackar om då.
4: Nej.
1: Ja, då kan han ha glad med det då?
4: Ja, ja, men det är inte mig nöjd med det.
1: Du har fått så många, inte sant?
4: Ja, jo då.
0: Hva for et fjell gikk det på disse her som ikke hadde bein, eller hend, eller føt, eller noe nesten?
4: Ja.
0: Lammen av Lars Monsen.
4: Ja, jeg så noe på det.
1: Ja, var ikke et veldig bra program?
4: Ja, da.
0: Men hva hadde det der å gjøre?
1: Nei, altså.
4: Du kan jo begynne å lure på hva de hadde der å gjøre.
0: Vet du disse grensene? Uten grenser heter det.
4: Ja.
0: Det blir jo sånn at hver gang skal det være... overstiger det programmet som har vært før, så det blir jo så galt til slutt, det er som med alt nå.
4: Ja, jeg synes det, altså det greit er at det er veldig de kjøle å være med og alt dette her, men og det var bare helt utrolig, men ja. Det var noe et slet.
0: Offa,
1: ja, det var det.
0: Kan det skulle
4: det? Snøhetta,
0: ja. Da kom du til det, ja. Men visste du når du fikk tenkt deg om det, for jeg pratet litt sånn inn i mulighet, så du kunne få tenke deg litt om.
1: Ja, da. Du ville jo snakke om snøby og sånt, så skulle du komme på det.
4: Nei, jeg vil så gjerne si snønipa, skjønner du. Men,
1: er det noe fjell som heter det på Tandan, eller?
4: Inn på Jostralsbrenen inn da.
1: Ja, vel?
4: Ja.
1: Ja, minker vel den også?
4: Ja, da, sikkert. Brygdalsbrenen minker noe i alle
1: fall. Ja, minker alle disse der.
4: Ja.
1: Men Torøy Heierdal, husker du?
4: Ja.
1: Han, hvor mange flåter han hadde laget, det vet ikke jeg.
4: Men nei.
1: Det var i alle fall en som heter Tigris.
4: Ja.
1: Hva er det, hva slags materiale ditt, eller?
4: Balsatre.
1: Ja, det var en spesiell tresort, eller tred og tred. Det var noe...
0: Det suser i...
4: Ja, det var det da. Jeg fikk en melding, skjønner du.
1: Ja.
0: Du kan stå på den, et jentenavn faktisk. En tresort med et kort jentenavn.
1: Ja.
4: Ja.
1: Vi har det vel oppe i fjellvattnet våre,
0: ikke det? Ja, mye rånne.
4: Ja vel?
0: Utrolig det kan bli tett alt det der, men det hadde vært forskjellige andre lammer også.
1: Det var den grøne, oppe i fjellvattnet, helt inn med land.
4: Ja, det var nok siv.
0: Ja, men... Ja, siv.
1: Det var siv.
0: Sivbåt.
4: Ja, det var sivbåt.
1: Ja, visst var det.
4: Ja, ok.
0: Det er den jeg satt litt langt inn i, Gerd.
4: Ja, den jeg satt langt inn, ja.
1: Nei, men det...
0: Ravan og sivbåt, vet du.
1: Jeg tror alle var laget av.
4: Ja, var både Ra 1 og Ra 2.
1: Ja. Men det er Tigris, var det den første det da, eller?
0: Tigris?
4: Tigris, ja. Var den sett, ja.
0: Det var den, det var brødrene Dahl, det. Det var 11 gris, det, forresten.
1: Det var litt forskjellig, altså.
4: Ja, det kan hende.
1: Ja, det er ikke for å... Ja, jeg husker den serien, ja.
4: Ja, da, den følte vi med på.
1: Den følte vi med på, da. Det var vel ungene var små.
4: Det var det.
1: Ja. Nei, men det gikk fint, Gerd.
0: Da er du med på trekning, jeg også.
4: Ja.
0: Kjør vi få med noe til her?
4: Ja,
1: greit det.
0: Ja,
1: vi klarer ikke. Det er fine greier, Gerd. Hei. Vi klarer
0: ikke,
1: vi.
0: Ja, hvis det toser vi inn, så tar vi sånn dudle deg av TV.
1: Så tar vi det. Hva heter dette programmet i morgen?
0: Nei, jeg tar hele et spørsmål.
1: Skal vi det? Ja, men det er et spørsmål.
0: Nei, men det kan jeg ta. Det er en utlending som er med og sønger i år Melodi Grand Prix.
1: Ja,
0: men. Han sønger country.
1: Har han nok i norske Grand Prix å gjøre?
0: Ja, han har det.
1: Hvorfor det?
0: En utlending som hin unge også var med.
1: For at han har vært på Sandal, har du tenkt på?
0: Det har ikke betydet mye hva han heter. Den fineste Sonja ser der også.
1: Og ja, den skal vi
0: synge. Ring inn og stemme.
1: Skal vi synge det,
0: ja? Hva heter han fra USA? så är med i den norska Grand Prix-finalen och vann delfinalen i Proflora förra lördag. Bara du vet det så är det bra.
5: Det är jag för inte norsk namn.
0: Nej. I wanna go home, I wanna go home, oh, I wanna go home. Den drog slog han i honom med.
5: Last night, you sleep in the
0: city. Ja, men nu var det nog helt annan, ja. Telefonnummer 528 60 660. Och ring in. Och så säger du kan heta han där. Vi spelar en platta imorgon, du får tänka.
5: Ja, men det kan vi göra. Kan det ska bli då? Ska vi pröva mina röda rosor nu då?
0: Tror du har han klar?
5: Tre röda rosor med dansbandet Anders.
0: Han är 76 år, han karen vi ska fram till.
5: Ja, det är jag.
0: Hälsar väldigt gott.
5: Cowboy hat.
0: Han var i Norge i Njörhallen i 64.
5: Lämmer
0: Jim Revers. Jim Riffs, ja.
5: Var det 4
0: Det var inte bara de två då. Det var flera också, Jack Ekins.

0: Want je binnen zo heugt, jongen.
1: Nou, wat niet heugt.
0: Hoop dat je blijft kremmen. Gratulerer me over tot Karim.
2: Ja. Nou, we komen te wijzen, dat is
0: het. Ja, dat moet.
2: Ja.
0: Dank voor mij.
2: Nu was het kort op mijn hotte.
0: Dank voor mij. Hij heeft ooit vreemd, hè.
2: Tekniker kwijt, of hij heeft allemaal alle technische.
0: Ja, nee, nu. Zo droeg je
2: wat zo knap, hè. Tekniker was...
0: Anders wordt dat.
2: Ja. Ooit vreemd, daar worden we zitten, daar. Jon Rora, en ook al voor mij, al wat, hè.
0: Ja, we zitten al voor zware. We hadden een rebus, dus het is... Kan ons nog schrabbelen.
2: Sta je daar nog stil. Je moet je komen. Vi tackar för per oss. Och känner dig rätt så du kan gå upp igen.
0: Jag känner mig igen om 14 dagar. Visst du skriver någon ut i avisa. För att jag vet att jag ska möta.
2: Åh, så PR-kott och du mår rart av namnet ut i avisa.
0: Jag skriver bara Jon och
2: så här. Kan jag göra det? Känner du då?
0: Ja.
2: Ja, Ågen, den udde. Det är grejt. Ha det gott, folken. Så glöm inte att spela bingo på onsdag då.
0: Är det gloppebingo då?
2: Ja. Det ska säkert vara bingo. Det är bingo från gloppen. Och så fredag så är det Sögen går.
0: Ja, hör på det, folket.
2: Hör på det, folket, klockan 9. Och så är det Jon Elling, vad rejde med underhållet klockan 10.
0: Men detta Sörjan går är väldigt ofta att höra på.
2: Så får med och det ett helt färskt program nu.
0: Och det här är nytt, ja.
2: Ja.
0: Helt topp.
2: Det var det sista Jon Roaröjan och Ulf Frisli sa på din fredagskväll. Tack för ikväll och god natt.
0: God natt.

0: vill jag nynna för dig.
1: En gång ska fåglarna synge. Harmoni duo från 1945.

En melodi som var väldigt populär i slutet av 40, det var den här Röde rosor, röda läppar, blåröd vin, det är översatt för tysk. Ronald har lagat den här

Boogaloo Down Broadway. Och den vart Fantastic Johnny C's enaste stor hit. Han prövde igen i 1968 och hade då 3 singlar inne på Billboard Hot 100, men de hamnade långt ned på listorna. Vi ska så vitt in på 70-talet också ikväll med 1970-LP'en Washington County inledde Arlo Guthrie ett samarbete med Roy Kuder som skulle vara fram till 1974-75. Och ska någon köpa Arlo Guthrie-plate så är det de 4 albumen som kom i detta tidsrummet jag kan anbefala.

Peggy Lees version av Little Willie John-låten Fever. En kar som var ganska populär här hemma i 1969 var Joe South. Tidigare känd som successfull session-gitarrist och låtskrivare. Ja, för han varit känd som sångare så har han skrivit flera stora hitlåtar. Sånt som Rose Garden, Hush och Down in the Boondocks. Men i 1969 så slog han alltså igenom som sångare med låten Games People Play. Jag har tagit med LP:n Don't It Make You Wanna Go Home som också kom ut detta året. Och titellåten vart också en liten hit.

Joe South, som också faktiskt hade haft en liten hit så tidigt som i 1958. The Purple People Eater meets the Witch Doctor, skrev av Big Bopper, nådde en 47:e plats på Billboards hitliste i 1958. In på hitlistan kom också The Bonnie Sisters. Deras lilla ögonblick inne på topp 20 fick de i 1956 med Cry Baby. What?

Candy Dog, My Time Ain't Long. Och det ska inte vara så mycket längre det här. Vi slutar av med debutalbumet till The Allman Brothers från 1969. Lite över 5 minuter med Black Hearted Woman. Tack för mig.

Ja, där kom gröna lyset på, vet du. Det kan hända det var på, vi var på för, men oavsett, detta här är spännande. Bevar mig, man. Jag kanske är spännande, säger du. Ja. Om jag kommer med hemmen ikväll, det vet inte jag. Svein Näs, han har omtrent fri bana utöver mot kysten, men jag som ska följa båt. Han heter Jon Elling Røye. Han är inte brottsäker. Det var jag som påslog hemma att håll dig nu hemma så släpper du att köra runt. Ja, ja, tänker vi. Vi har kört runt några gånger för, men jag tror det att detta ska gå fint för vinden. Han står så till att de säger att färja blir blåsa mot andra, så det ska inte vara något problem. Så själv om det var att börja ruska lite ut på detta här loshavet ikväll. Men, vad är det vi inte offrar för en kväll på Nordfjorden Radio? Det är länge sedan jag har varit nu faktiskt. Det var över en månad, eller omtrent en månad sedan. Det har varit sånt forskjellig vi har styrt med. Och det är inte alltid det passar, dessa här fredagarna. Så, men på en eller annan måte så har det då fredagsunderhållningen gått än, har jag förstått. Så då har inte det varit något stort saken, går jag utifrån. Vi kommer helt säkert till att prata om lite synja vind eller vad det är för något med chakra kan komma ifrån. Men det säger jag att det är något av det likaste vi har haft sista 20-30 år. Och vi kan då huska en del nyttårsorkan och forskjellig sånt, så ska det gå över det så kommer vi till att prata om den 3 oktober i både 10 och 20 år framöver. Jag tror inte det är så galet, men vi vet inte. Vi visste inte något då för det startade så hinne storkvällan eller stora nätten vi har haft heller. Så detta rare ska inte vi vara för skråsäkra på. Vi är i alla fall komna in i huset nu och vi satsar på en par timmar på lufta, fredagsunderhållning, jag och Svein. Och du så nu sitter en eller annan plats ute i svarta natten i Nordfjord eller kanske en helt annan destination ute i världen. Det går så vitt nu att det är inte problem, men det är samma kan du sitta här så får du in Nordfjord Radio. Och det berömte numret det är 5 7 8 60 660, och det här är bara nytte. Vi fick höra i ja, jag lurer på om det var det med i Dagsrevyen idag. Det var en jente som hade gett ut några nya sånger. Detta var så grumt. Men nu ska vi vara den första till att spela det här i Nordfjord i alla fall. Så vi sätter igång en melodi nu och så må de finna ut vem är det som spelar och synger. 5 7 8 60 660.

0: men det var nog mycket enklare att forum var mycket enklare att ha med och göra.
1: Det var det för att dig. De räknade ju med att detta skulle i hög och så gravas ut igen och en tusen år efter på vet
0: så. Nej, det gjorde det nog släpptes inte, men nu ser så det så där så byggnaden där finner i Danmark. Ja. Det är ju också bara eik för ja, det är inte forskog.
1: Ja, ja. Där ligger ni i myrn.
0: Ja, och ned under dina där laguner där nere med Roskilde, det var ju sanka flerfoldige för att det var skapade de där laguner där.
1: Ja. Ja då, det är så. Ja. Nej, vi kunde sitta och höra ju länge om gammal tid, men ja. Vi må vidare, Lars. Du är noterat och om...
0: Att du hör vad vi snackar om.
1: Ja, det var det.
0: Att det är en del klipping i programmet.
1: Ja väl.
0: Ja.
1: Det kan vara.
0: Ja, det har någon Svein också registrerat, sa han.
1: Okej. Okay. Vi får tro att det är sån någorlunda stabilt då. Ja.
0: Ja.
1: Och skulle du få fjordbluesbiljett så räknar med vi ser dig.
0: Ja, men det är väl nog så.
1: Ja, ja. Nej, vi ser. En kvarn ska i alla fall få. Ja.
0: Ja. Rätt.
1: Den är god.
0: Ori.
1: Och... ikväll så må vi självfølgelig spille litt bluesmusikk da, og Good Time Charlie, det er jo en gruppe som blant annet han Arle Hjelmeland i Førde er med i. Han er jo vokalist og en av basene der, og de skal komme med nye CD eller nye plater, eller hva vi skal kalle det nå, som skal slippes nå i oktober, så de skal spille på Fjordblues. Men nå skal vi spille en som de hadde for opp til flere år siden. Akkurat hva det var han Svein fann. Han fann ikke den der som vi lettet, men var det Little Girl vi prøver nå da? Ok. Den har vi spilt på radioen før, vet jeg. Så vi bare sier lykke til med Good Time Charlie. Men vi skal ha ut et spørsmål først. Og da tenker vi rett og slett å spørre... Ja, skal vi se. Drev noen med jordbruk i steinalderen, spør deg. Ja, dette blir jo et ja-nei-spørsmål, men hva de tror? 5, 7, 8, 60, 660, Good Time Charlie, vær så god.

0: Där kom lyset på, där kom lyset på. Det är bra, då har vi med en kvarn. Hallå. Jorden kallar, jorden kallar. Morgon Jopien, säger Svein. Han har rotat dig väck. Ja, gutten Charlie, det är allsidig grej, vet du. Detta var ju Little Girl, det är ju en liten pike med lave sko. Har vi en sån inne i miljön? Ska vi se, har vi med någon nu då? För nu har det varit upp igen ringt. Hallå, hallå.
1: Hallå, Jon Elling.
0: Nej, hur det är? Är du så beskeden idag?
1: Ja.
0: Ja. Kom an, lite fart på dig nu då.
1: Elmer Listau.
0: Ja, det förstod jag. Ja. Men det är inte hjälp i oss att ligga i vana. Du må rösa dig upp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, kan ro.
0: du må upp. Det är full rätt nu, vet du. Ja.
1: Ja, nej det.
0: Och då är det... Kan det vara ett sporrum? Hur ska du det och?
1: Ja.
0: Ja, kan det vara då?
1: Nej, det är nära jordbruket.
0: Ja.
1: Jalla, det där är nog på i sig i gamla dag också.
0: Ja, det måste du leva då. Det måste du leva då.
1: Ja, tycker jag Grodnesteinen och prövde att få en till vuxen för en sån som...
0: Nej, detta har inte jag tänkt på i helst att... Nej då, det...
1: Du har inte prövd ut.
0: Før de begynte med jordbruk, hva var de levde av då, mener du?
1: Før de med... Altså... De hadde kjøtt og... Ja, det er... De hadde kjøtt og graut og... Jeg skal i alle dager, nei.
0: Graut? Før de begynte med jordbruk? Nei, nå må vi... Nu må vi vakna här. Kan det vara det levde av före begynner med jordbruk?
1: Och fisk.
0: Fisk och kött. Och kött. Ja, kan det fan det här då?
1: Nej, det var någon såra i fan ut i naturen.
0: Ja, det var jakt. Jakt och sanking kallar jag det.
1: Ja.
0: Och det kan det leva länge på det, så länge det är något jakte på, något sanke. Ja. Så det är åt nog blåbär på den tiden också. Och det kan inte en kalla för jordbruk, nej. Då går du i skogen. Vissa var blåbär på den tiden. Det var det säkert.
1: Det var inte gott att veta det heller.
0: Nej,
1: det
0: är nog tid så. Detta är inte så enkelt att säga. Det är inte någon som huskar det, vet du. Det är så är saken. Ska vi se. Ja, vad är du styr med om dagarna?
1: Nej, det är inte så mycket.
0: Ja, men du måste finna på ett kvart. Du kan inte bara sitta i det vana hela tiden. Sant? Så är
1: det. Men kvarn som måste sitta ut ännu, vet
0: du. Kan du säga att det
1: är? Det är någon kvarn som måste sitta ut i vana nu också.
0: Ja. Detta är så. Nej, du må få dig en hobby, du gutt. Det är inte tvil om det. Med bilarna där har du gett upp, förstår jag.
1: Ja, det står nog på tuna.
0: Ja, det står upp på tuna, ja. Du får börja samla frimärken. Det är många som har gjort pengar på det, vet du.
1: Ja.
0: Är inte det? Du tror inte det blir intressant?
1: Det tror inte det blir... Det.
0: Elmer Løstau, han är inte fascinerad av frimärkesamling. Han är ju till och med brukte frimärker jag brukar. Jag kan inte förstå det, men det är nog grett nog.
1: Ja.
0: Ska vi se. Fjordblus, har du varit på det någonsin? Ja?
1: Nej.
0: Nej. Har du det varit moro då?
1: Jag har inte varit där, så jag kan inte svara på det.
0: Ja, tror du då? Har du varit moro? Likar du blus?
1: Det är inte stora tillhängaren där, det är inte det, men så startar i sändningen att det är något helt annat att få uppleva det live.
0: Det är akkurat det är. En ting är att höra på radio eller på en CD eller kvart, men live när det är fullt orkester och god stämning i salen, det är något helt annat, så det kan verkligen anbefalas. Enten de nå får fribillett til Fjordblues 25, eller må ordne det på andre vis. Det, vi har ikke mer to stykker vi skal dele ut, men det er i grunnen premie på en 1200 kroner, 1250 kroner hvert en kjøk, så går det både fredag og lørdag. Så det er noe å få med seg. Skal vi se. Vi har et... vi skal tilbake i tida liten grann. Følger du med politikken før? For noen år siden?
1: Ja.
0: Du har følt med liten grann det?
1: Ja.
0: I hva for en by ligger Høyres hus, står her?
1: Hva for by Høyres hus?
0: Ja.
1: Vi Høyres hus ligger
0: hus?
1: Oslo bygda
0: da. Ja, det er Oslo bygda. Ja. Hva andre plasser kunne det være, tror du? Jeg tror alle har sitt hovedkvarter i Oslo bygda. Så og med Høyre. I hva for en måned er det stortingsvalg?
1: September.
0: Det er september. Vi har nettopp vært gjennom et.
1: Ja. Hva du stemmer?
0: Jeg stemmer det jeg alltid har gjort. Hva du stemmer?
1: Nei. Hva du sier på?
0: Ja, nå er vi har glemt det til neste gang, vet du. Det er jo 4 år til, så det
1: er. Nei, dette var... Det er bommer.
0: Ingen for...
1: Nei, det var rødt. Men det var noe sol da.
0: Ja. Nei, men litt rar. Det gikk som det gjorde, og vi får, nå må vi leve med det i 4 år. Det er greit.
1: Ja.
0: Hvem er det han Sindre Finnes er gifte med?
1: Hun Erna Solberg.
0: Du vet det, at det største problemet henne Erna, det var at Sindre Finnes.
1: Ja.
0: Og det, kan det hende det var det som gjorde at han... Ja, hun er nå begynner å søke om avsked, ja. Det.
1: Ja, nei, jeg har episode med hun der, men det skal ikke vi ta på radio.
0: Nei, det får vi ta en annen gang i mørkene, det er like greit.
1: Losen i Bergen, han kjente det. Ja, litt forskjellig den vi bygde, så han er... Dan Eivind vet du litt om det.
0: Vi kjenner til henne. Ja da. Nei, men greit, du.
1: Jeg tar ikke vi på lufta.
0: Vi tenker ikke på lufta, det er greit. Elmer Listhaug, ja. Vi ser på det går dette her, og så får du følge med. Det kan jo bli sånn drikkebeger eller drikkeflaske, termoflaske er det faktisk. Det med Nordfjordnær radiologo, og vi har gått over på nye premier nå, selv om vi har da, jeg tror vi har da både køppa og nett igjen, men litt byte, det gjør seg av og til, ja.
1: Nei, jeg prøvde med forrige helg, men det var noen Lars som stakk av med paraply.
0: Ja, han får med paraply nummer 1, ja, men du har sjans på sånne drikkesak nummer 1.
1: Nummer 1.
0: Du får tusje nummer 1 på hvis du skulle være... Ok, den er god, du. Ha det bra.
1: Ja, det.
0: Ja, nå skal vi spille en melodi som slett ikke har med kanskje blues eller Taylor Swift ny eller noe nytt. En som ser tilbake på den gode gamle tida, Doodle Bugs. Men før det så tar vi en ordrebus og... 10 bokstaver, og dette bør skrives ned, for det er ikke, ja, kan hende det klarer det på stikkord, det får etterpå også, men det er da grøtt nok. Det var en I for når Ivar, en V for når Vesla, en Ø for når Østen, 2 T'er for når Tøle, en K for når Kristian, en N for når Nina, en L for når Lars, en E for når Eli, og en G for noe Geir. Vi repeterer han. I, V, Ø, 2 T'er, K, N, L, E og G. Og til stikkord, jeg bare sier VM, i, ja, då klarar de resten själva vad vi ska fram till. 5, 7, 8, 60, 660, doodlebugs, gör så väl.

0: Ja, det var den gode gamle tida.
1: Hur ska du nåka den?
2: Ja, kanske det.
1: Kanske det. Men vi kom over the sea.
2: Ja.
1: Ja. Per Havström, andra ord.
2: Stämmer.
1: Ja, ja, ja. Ja, men du känner du både till den gamla tiden och den nya tiden, du? Lika, ja. Lika aktiv i bägge tiderna.
2: Ja, både ja och nej. Det var ett ägare nog för ditt krigen då, så före krigen det...
1: Ja, det huskar inte du så mycket om.
2: Det huskar inte så mycket om.
1: Nej. Men, det är dock rätt. Det är dock rätt. En kanske vet allt.
2: Så vet du det, att det som sker nu och folk får till mig och kan de hejta och gamla och det går tvärs i honom. Men det som skedde i ungdomen och utöver 50, 60, 70 talet, det hände mig, och det huskar jag mer.
1: Ja, helt säkert det, helt säkert det.
2: Ja, det betyder ju lite då.
1: Skulle de spurt om kjesselöpare och långrennslöpare och höppare och sånt, så är i världstoppen akkurat idag. Jag kan inte klart det slag, men jag ska klara mycket av det som var på 60-talet.
2: Du ska 15. 46-6.
1: Ja.
2: Det var. Och 15-49-2.
1: Där är en del släcke. Där är en del släcke, ja.
2: Och 16-14 ett långt, han till Bäckman.
1: Ja, ja. Nej, där är mycket tar detta där. Så bara, hvis det sitter, så sitter det länge. Det är grött. Ja. Men kom igen med det, så skedde för en vecka sedan. Det är inte så... Nej, men detta har lite med intresse av jag och vet du, det är klart.
2: Visst du har varit med på något, det sitter bra.
1: Men jo, då sitter det, det är rätt. Ja.
2: Ja, och enkelt namn nog.
1: Ja.
2: Inte så, där är inte plats så mycket.
1: Det åter att bli fullt bak i skuffen, bak i,
2: ja.
1: Bak i skolta. Ja, det är väl det så. Ja, har du varit på dansband i det sista då?
2: Och ja, det är nog sist hade nog varit, vi var nog i august var vi på Källig, så kan du nämna Hondalen då.
1: Ja, det, där var du. Det stämmer, det stämmer. Det.
2: Ja.
1: Men på VM i vektlöfting, där har inte du tänkt dig, eller hur det är?
2: Nej, jag föds som stark inte det.
1: Du är inte stark nu, nej, akkurat. Där är då plats till en del som ska sitta och se på, vet du, och haja.
2: Ja. Ja.
1: Nej, det var vektlöfting vi skulle fram till, och det tog du inte mot en grätt, förstod jag.
2: Ja, ja, nej, det räknar jag med att det var det. Ja,
1: ja,
2: jag noterade inte något, men när det kom ö in i bilden och sånt.
1: Ja, ja, ja.
2: Det var tvärn också.
1: Det är sant, det är sant. Nej, för det står helt på ände, säger jag, så där är det stora ting på gång, det. Det är tydligt. Och...
2: Ja, är inte det på ända hela tiden?
1: För det är de mer eller mindre på ända hela tiden, men det är ju extra grumt akkurat inga veckor framöver.
2: Ja. Och då är en tessikans liv på paket då nu, utan att du må betala.
1: Ja, det var det. Det var det.
2: Ja.
1: Så vi får sjå. Ja. Blus, har du chansen för det då?
2: Nej.
1: På Fjordblus så är det faktiskt bubilparkering 150 meter ifrån hotellet.
2: Ja väl.
1: Ja.
2: Jag var där nog i vår på en massa tillställning där inne på hotellet, och då låg vi över sidan där.
1: Ja, stämmer det.
2: Bort. Var vi nog upp i Gimlen till Urak.
1: Där också var du, ja.
2: Ja.
1: Nej, men du är häve, det.
2: Peter Eide hade ju sån 100-års jubileum.
1: Ja, det stämmer det.
2: Jubileum för han då.
1: Ja, jag kan hända han svävde över i löpet av kvällen. Det ska inte du köra väck ifrån. Men,
2: ja, det kan han. Men vi har inte fel as i allt.
1: Du har inte något till någon. Okej.
2: Söndag var där och spelade många andra.
1: Ja då, det stämmer det. Det stämmer det.
2: Ja.
1: Nej, ja då.
2: vore ut på nya stadshotell och brygga och östa och forskjellig.
1: Ja, men det är flott, det är flott.
2: Vi må vara med så länge vi är uppe gående.
1: Hade aldrig varit så mycket med som du, så hade inte det varit problem med att arrangera saker och ting. Men det är många sliter med det, rätt och slett att folk hällde sig i divana.
2: Ja, det är vi är sista generationen, vi som nog snart förlät.
1: Ja, och det... Det har
2: ungdomar så stilla, nej.
1: Nej, det blir värre och värre att få saker och ting och arrangera saker och ting. Det verkar för mig i alla fall.
2: Så är det så dyrt att lägga folk. Om jag ser det är att dessa här, för exempel kontrast, så kan du lägga bara två av dig, för exempel.
1: Ja, ja. Ja.
2: Det är för dyrt att lägga alla.
1: Det blir det. Och så blir det väl sura där, så inte får vara med då, men...
2: Ja, det vet jag.
1: Det ska inte vi bry oss med.
2: Det bekymrar inte mig.
1: Nej. Nej, det är då helt rätt. Det är då helt rätt. Ska vi se, geografi, det hade du väl lite om på i små skola också, det vet du, så...
2: Ja. Landkunna.
1: Landkunna kallte vi det. Ja. Vad heter den största delstaten i USA?
2: Ja, det stod ju nog om i landkunna.
1: Ja, det gjorde det. Ja.
2: Nej, kan. Är det någon av de här nordligaste där?
1: Ja, adeles.
2: Ja. Ja, Alaska eller
1: Kanada. Det är nog Alaska och den är decidert störst, ja. Och det är väl den näst sista, nummer 49, säger de. Ja.
2: Ja, väl.
1: Det är väl Hawaii som kom efterpå, ja.
2: Ja. Jag tror släst är nog hur många där är och...
1: Ja, det var... Detta vet inte jag helt alldeles, men där är 50 delstater i alla fall. Men i många facitar så står det 52 och det är...
2: Ja. Det är akkurat det.
1: Det är hivande gällig, ja. Nu ska vi se. Kaffer ett hav ligger rätt väst för USA, står det. Nu begynner vi på enkla saker här, alltså. Det...
2: Väst för USA?
1: Ja.
2: Blir det Atlanterhavet där?
1: Då må du vara helt säker på forskjellen på öst och väst.
2: Ja. Nej, Stillehavet.
1: Stillehavet, ja. Det är det. Ja. Det blir västover. Du bara fortsätter västover när du kommer härifrån, så kommer du till Stillehavet till slut, ja.
2: Ja.
1: Det stämmer. Och kapper en by i USA betyder egentligen änglarna.
2: Ja, det var det.
1: På ett annat språk.
2: Eagles.
1: Eagles, det är örn.
2: Det är örn.
1: Ja. Men änglarna, vad för en by betyder i grunden? Det är väl på spansk, tänker jag.
2: Men nu knakar det gott här i huset.
1: Ja.
2: Det var skicklig på
1: oss här. Är det vid att blåsa med dig?
2: Ja, det var skicklig rosa nu.
1: Ja, väl.
2: Los Angeles.
1: Ja, det betyder änglarna, rätt och slett.
2: Ja, då vore där.
1: Ja, där har vi det. Det är tvilla check på, du har varit många platser. Jag
2: kan fortälla dig historia om vi var in på en sån flott förrättning och blev så hygglig mottäckna. Det var stor svär förrättning, allt möjligt, alltså klä. Och blev så hyggelig mottäcka en person som var så uppegående mot oss.
1: Ja.
2: Och jag tror inte det var andra än vi som var inne för rätten. Så kom han och hittade oss då. Och så skulle vi nog se, jag vet inte, var några kvart vi skulle köpa det. Och så spör han oss om han kan hjälpa oss. Så sa hon Irene det att nej, vi vill nog kika. Och vet du vad han sa då? Då slog han fullständigt ihop. Visst, det bara ska kika eller på amerikanskt då. Så kan det till helvete strada och på museum.
1: Så, ja väl.
2: Så vi fann ut det var bäst att komma.
1: Då var det bäst att komma sig därifrån, ja.
2: Så vi blev ingen loss. Jag har aldrig upplevt allt.
1: Han såg dollar och han då till att begynna med, men det var det inte.
2: Nej.
1: Okej. Per Hausle, du får följa med och se om det blir vinst eller inte.
2: Ja, jag har nog en sån till gode med Undaria.
1: Ja, på dig var sin butik, ja. Det stämmer det. Du når det ändå. Ja.
2: Hur långt fristar det på mig?
1: Nej, du ska då få ut år och du får säkert ut nästa år också. Det är inte något problem.
2: Ja väl. Nej, vi har inte något problem. Men visst är vi inne i ditt bluesgrejer så må jag väl rejsa.
1: Ja, då må du rejsa. Det är klart. Nej, men vi ser.
2: Ja.
1: Ha det bra.
2: Också god kväll.
1: Ja, god kväll. Och en som ska spela på Fjordblues, det är hon Ask Karl. Och hon är väl norsk då, men jag har varit lite utländsk, vet du namnet. Jag kan inte säga, jag känner så mycket till henne. Writing on the Wall ska hon spela, men för det så må vi stille ett vanskligt spörsmål och då spöra rätt och slett, vad är det stormen som nu jagar över västkusten heter? 5, 28, 60, 660, Ask Karl, gör så väl.

0: Ja, om dette var noen typisk melodi for hun Askarl, det skal ikke, jeg har ikke hørt om før, så kan hende vi skulle teke en som var litt mer sånn bluesaktig, men, det er da greit nok. Vi hadde med en kvann.
1: Ja, Gert Sørbø,
0: hei. Ja, og hva størmen heter, sa du?
1: Ami.
0: Ami, ja. Ja, han, ja. Det begynner å knake bort med deg også, eller?
1: Ja, det har nok blitt litt i hele kveld, men jeg vet ikke om det er så hakkende gale.
0: Nei, da, vi har vært ute for å skille hver, eller hva har vært så langt i alle fall.
1: Det ja, jeg tror det er vel verre lenger sør, tenker jeg.
0: Det sies at han er på vei nordover.
1: Ja, men vi får den vel i natt også.
0: Men han skulle gå litt mer i indre, sa de, så det blir vel strynemesser som får det, tenker jeg. Det.
1: Ja, det er strynemesseveier.
0: Ja, det er det. Så der må jeg sikkert stå og holde på teltet i morgen.
1: Ja, ja, spørs deg gitt om de må det. Det er nok for tredelig også.
0: Det er det, det er helt sikkert. For jeg har vært med og holde telt på messe selv, og det er ikke noe artig i lengden, nei.
1: Nei, det må være tungt.
0: Jeg husker en gang vi var på Seljord, dyrskuen, og vi hadde stand der nede, og vi fann igjen teltet, da hadde det før ikke over 2-3 campingvogner og landet langt bort i. Og vi var, vi var ikke de eneste som møste det, nei, det var...
1: Nei, det var vel ødelagt også.
0: Ja, der også kan det skikkelig slå til da, nattestid, ja. Det,
1: ja, det er sånn.
0: Men, det er jo greit nok om Amy, ja. Det var da også en gloser jeg sette på det.
1: Ja.
0: Det har vel med at hun kommer utenlandsk ifra.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Det er ikke så mange.
1: Jeg trodde at de var, ikke kommet så langt i alfabetet at de var begynt opp etterpå.
0: Nei, det var litt rart, for det har, da, det har liksom fulgt nedover, men...
1: Ja, jeg har det.
0: Men hvis de kaller en Amy en annen plass, det er vel kanskje derfor de må kalles det i Norge også. Jeg skal ikke si hvor det var dette.
1: Ja, de må vel det. De må vel heite det samme.
0: De har noen regler for det. Det har de.
1: Ja, det har de nok. Vi får bare godta det.
0: Vi kaller en Amy, og så får vi se om vi prater om en Amy om 10-20 år, eller om det blir glemt ut etter høstferien. Dette vil vise seg, ja.
1: Ja, det vil jeg.
0: Vi satser på det siste, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg vi gjør, ja.
0: Ja, ellers.
1: Ja.
0: Det er ikke noe store problem i Granilaya, så jeg fikk en ny...
1: Nei, det har gått bra til din tid.
0: Det har gått bra så langt, ja.
1: Ja.
0: Ja da, nei da, det skal...
1: Har vel omtrent ikke sett det, tenker jeg.
0: Nei, det er vel ikke så mye. Ja. De har hatt første overnattingene, forstår jeg.
1: Det... Ja da, det har det.
0: Ja da, så det har jo gått greit.
1: Ja.
0: Neida, han sto over, det var flytting det driver med i kveld dagvis, og da...
1: Ja, det sto i alle fall en diger kastebil opp, ja, eller da. En hengar, eller hva det var.
0: Nei, jo, han har mange hengar å styre, også. Nei, dette da, jeg vet ikke hva han har før han skal flytte, det er greit.
1: Det. Nei da, men det er jo det jeg sier, at det burde han ha gjort mange ganger, hev ut alt vi eier.
0: Ja, ja.
1: Og så ta inn at det er det vi trenger, og hive resten.
0: Ja, det er akkurat, og resten i konteiner.
1: Ja, ja.
0: Det er... Skulle vi...
1: Jeg sier så.
0: Skulle vi
1: det burde vi.
0: Det skulle vi gjort flere, ja.
1: Ja, da.
0: Men.
1: Det skulle vi.
0: Skal vi se. Vi driver her og deler ut både fribilletter til Fjordblus, og vi har noen drekkebeger eller sånne termoser. Det er så populært. Ja. Alle går med vasstermoser eller et eller annet på disse termosene nå. Det.
1: Ja, det ser sånn ut.
0: Ser nesten ikke en jente unge som går i gaten uten at det er en flaske eller en termos med.
1: Nei.
0: Det har jo vært en bare, uvane helst dette da.
1: Det er bare vi gamle kjæringene som ikke gjør det, tror jeg.
0: Ja, der er du setter deg heller ned og tek en kopp kaffe over til. Det er jo bare det.
1: Ja, det er noe bare det.
0: Ja, det er det. Det vil jeg tro,
1: Ja,
0: det. Skal vi se, du har sikkert et annet navn på det vi kaller for husen.
1: En gang til.
0: Du har sikkert et annet navn på det vi kaller for huset.
1: Huset?
0: Huset, fisken, huset.
1: Ja. Det har jeg helt sikkert, men det er å komme på det.
0: Ja.
1: Ja. Kolje.
0: Kolje, det heter mange plasser her til lands, ja.
1: Ja, det er det.
0: Och kanske ja. Vanligast, det ska inte jag ha sagt.
1: Nej, vi kallar det i alla fall huset.
0: Här är det i alla fall huset, det är inte tvivl.
1: Ja. Ja.
0: Men vad är det Norges minsta fågel heter då?
1: Fuglekongen?
0: Ja, hur svarade han fick det namnet?
1: Var det ett lande med det att han följde med i örn uppe, högt uppe i... Nej, det var väl inte den som datt ner och fick knackt halen, men det var inte fuglekongen.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det var inte därför han fick namnet i alla fall. Det skulle finna ut kanske kunde fyka högast, var inte det så?
1: Ja, det var visst nog sånt,
0: ja. Och han där som fick namnet Fuglekongen, han tog och gömde sig upp i fjöret i örna. För han räknade med att hon kom väldigt högt. Och när hon inte klarte längre så hoppade han till och kom en halv meter till kanske.
1: Det var lurt.
0: Det var lurt gjort, ja. Och så var det visst nog kallt för Fuglekongen när det då landade. Det...
1: Ja.
0: Men detta är en historia, vi ska inte tro allt släkt.
1: Nej, vi ska inte tro allt vi har gjort.
0: Nej, men det var då gött löje om det inte är tillfälligt.
1: Ja, det är det.
0: Ska vi se, för vi hällde oss i havet då. Och där är du gött känd och du har väl drivit fiska lite när det är på dessa krusor dock.
1: Nej du, det är inte mycket fisking.
0: Säger du det?
1: Ja, nej, det är lite.
0: Men kan hända du vet hur många ryggfinnar en tösk har?
1: Det vet jag väl egentligen inte, men har han två?
0: Ja, det har han.
1: Eller tre?
0: Ja, hvis vi säger tre så är det rättast, men han har ju två också, ja, det har han. Men,
1: ja, det är grejt.
0: Han har mer än två för att säga det så.
1: Ja, då säger vi tre.
0: Det stämmer.
1: Ja.
0: Ja, och så något som du helt säkert inte har i ringaste anelse på. För vad som var årets fågel i 2017, kan du fortälla mig det?
1: Årets fågel i 2017?
0: Ja.
1: Nej, det tror inte jag kan.
0: Jag kan inte veta att det är...
1: Men jag vill nog tro att det inte är fosterkallen då.
0: Nej, det är Norges nationalfugl.
1: Oj, det är nationalfugl.
0: Men jag kan inte vara klar med att det är att driva och kåra årets fugl någonsin, men...
1: Nej, det tror jag inte har hört.
0: Det har inte jag heller, men årets fugl i 2017, det var ett taksval, så nu vet du det också.
1: Oj, ett taksval, ja. Har du lärt något idag och då?
0: Ja, taksval, det har vi då rätt så det är in på laden. Det är säkert taksvalen så bygger jag upp på något strånga.
1: Det har inte vi här, men...
0: Nej.
1: Nej,
0: det är nog grisefanta det också, det är det.
1: Det är väl det.
0: Ja, vi ser fyrt om det har varit svaler. Ja.
1: Ja.
0: Det är grett. Vi delar som sagt ut fjordbluesbiljetter. Jag vet inte, är det något så kunde vara intressant för en...
1: Ja, jag tror kanske att en kvann i alla fall kunde bruka den.
0: Ja. Nej, jag vet ju aldrig.
1: Nej, så det går säkert bra.
0: Ja. Nej, men den är god du.
1: Ja.
0: Vi noterar Gerd Sørbø och så säger vi tack för stund då.
1: Ja, god helg.
0: Ja, god helg. Ja. Vi kan hända vi har kommit så långt att vi ska spörja om vem som spelar. Och den dama här har vi haft så många gånger. Ja, så jag bara spörja. Vem är det vi hör? 5 28 60 660 ringer du?

0: Ringo.
1: Ja, det planen ligger där.
0: Ja. Ja, det är sant.
1: Vi glömmer honom ikväll. Nu var det, nu var det om Mona Lisa vi pratade om. Ja, det är grejt. Nej, men det får ha det så väl uppe i Dalarna.
0: Ja, det är jag för att ha en god helg och till en Kristoffer.
1: Ja, och så måste det blåsa väck.
0: Nej, jag har nog varit några rossar. Det blev faktiskt idag i halvtid, ja. Det var nog en kraftig rycka.
1: Ja, det var det.
0: Ja, men jag har inte markat något här uppe i eftermiddag.
1: Nej, nu ska det komma skickligt sån i 3-4 tider i natt. Och så ska det roa sig och så kommer det igen skicklig röst då i 11-12 tida i morgon på lördag. Så får vi se. Får vi se.
0: På dagsrevyen en kväll, jag träffs in var Västland och.
1: Ja, ja. Men detta ska vi stå av, det är inte rädd för.
0: Jag hoppas det, men det här när det är värre än det var för 25 år sedan, blir du lite skrämt.
1: Ja. Det är rätt, för då var det många som slajt. Det var det.
0: Ja, vad våldsamt det var det.
1: Det,
0: det var en väldigt, väldigt kraftig och blir det värre än det då?
1: Samtidigt. Ja, vi hade både nyttårsorkanen och vi hade en Dagmar och vi har en del sån som vi huskar. Det är tydligt.
0: Vi har det.
1: Så om hon Ami blir där, det får vi tro hon inte blir. Det är rätt.
0: Nej, vi får hoppa det.
1: Ja då. Ha det bra, ha det bra.
0: Ha det bra, ha det.
1: Nästa så ska spela Michael Ray, Whiskey and Rain. Ja, då har han flytande både på en och ett. Men vi tar en orebus för vi släpper honom till. Vi tar 10 bokstavar. Och en U för nå Ulf. En S för nå Synjöve. En I för nå Ivar. En T för nå Trude. En H för nå Harald. En F för nå Fina, 2 E för nå Egil, en R för nå Randy och en A för nå Anders. Var står det så fint uppstilt? Det var en U, det var en S, det var en I, det var en T, H, F, 2 E, en R och en A. För så kallade vi det potetferie. Ja, det gjorde vi. 5 28 60 660. Har du funnit ut ett kvart så ringer du och vi hör på Michael Ray.

0: Ja, nå er jeg spent. Var det noen som klarte det? Nei, var det det da? Før kalte vi det potetferie. Hva kaller vi det nå? Nei, det er godt folk nå. Fy skam, dette må de klare. Hva er det vi setter og er midt oppi snart? Potetferie, det var viktig det før. Det var rett og slett for at ungene skulle ut og hjelpe å få inn potetene. Og det som var handplukking, de hadde til nød et kastehjulsopptaker eller en underhaug til å få de avdekt. Etter at de kjørte med hest også på deg faktisk, og da var det alt folket i arbeid å få inn potetene. Det var faktisk sånn at var det dårlig veier, så var ikke det verre på at de flyttet høstferien, eller potetferien. Nå klarte de det, nå klarte jeg det i alle fall, så nå må de bare ringe. De flyttet potetferien til det ble bedre veier, for dette å stå i bløytene og regnveier og ta potet, det er de som har prøvd i det. Gjør ikke det frivillig, nei. Det blir kleime og utidigt. Hva var det de kalte, eller hva er det de kaller potetferie nå? Kom an, og litt initiativ, det må vi forlange her. 5-7-8-60-660. Hvis de ikke vet det, så kan ikke jeg hjelpe dere, da er det bare synd i dere, det er ikke noe mer å si om det. Nå får jeg meldinger på telefonen her til og med. Det hjelper ikke noe. Det må ringe 5-7-8-60-660. Det er det eneste som teller. For da kommer de på lufta og kan få opp. Nå forsvant her strøm. Ja, vel ok. Er det strømmen som går inn i gløppa? Eller... Det er forskjellige meldinger jeg får her nå, men det er dere rett nok. Det er i hvert fall strøm her ut på Eida. Så får vi se hva som skjer. Det er vel denne her, hva han heter? Ami, så jeg begynner å gjøre seg gjeldende kanskje. Hva er det vi er midt i nå? Hva slags ferie er det vi er midt i nå? 5-7-8-60-660. Dette bør det klare nå snart. Alle som har strøm og telefon i alle fall og kan høre radioen, det bør hive dere rundt og være med og konkurrere om fribilletter til Fjordblues, blant annet. Og vi har mer også, bevare meg. Det er slike premiesamling her at de aner ikke det. Her tikker det fortsatt inn meldinger til meg her. Jeg vet ikke hva det er for noe. Vi får se hva som er gale rundt om. Linja, det har oppstått en feil i det elektriske nettet som har født til avbrudd i strømforsyningen. Og det er vel linja som melder av nå. Så nå har vi en kvant på tråden i alle fall. Får vi se hvem det var. Ja, vær så god.
1: Hei, hei, Evelyn Rye.
0: Evelyn Rye, ja. Og i Moskva så har ikke strømmen gått.
1: Det vet jeg ikke, jeg sitter i fjellbygda. Ja,
0: du sitter i fjellbygda, har han gått i fjellbygda da?
1: Ja, har du vet det.
2: Over hele
1: på ryggen.
0: Over hele gløppen, i hvert fall nedre gløppen, den er nå mørklagd, ja. Ja, jeg forstår det. Jeg får opp til flere meldinger her nå, så det...
1: Ja.
0: Det kan nok stemme, men mobilen, den helder den.
1: Ja da, helder den.
0: Har de talga lys og sett i gang?
1: Hæ?
0: Har de talga lys?
1: Ja, det har vi fått lyst til.
0: Ja, men da blir det stemningsfullt og vakkert.
1: Det blir det, vet du.
0: Ja, er det noe kjekt i fjellbygdene da?
1: Altid tenkt å komme i fjellbygda.
0: Fikk du prøve nye veien?
1: Jeg fikk prøve den veien som alltid har vært, men ikke den som jeg har laget til middagstiden. Nei, den er jo ikke noe... Men den nya vägen, ja.
3: Ja, du prövde den så där jag utvidade lite och...
1: Ja, men det är inte färdigt.
3: Nej, det hällde på nere i Holvikesvänjare, kallar
1: det. Ja, det blir väldigt bra det.
3: Ja, detta blir bra. Det blir i alla fall att kille bära, ja.
1: Ja,
3: något fullkomme, det blir det aldrig uppe i fjällbygda, det är rätt nu.
1: Nej, men det var lite att ta tak i här. Men det
3: där blir aldrig autostrada där, det är rätt.
1: Nej då, men en nedrätt, det var väldigt bra nog.
3: Ja då, det kom. Arkjellebajra.
1: Ja, det är helt säkert.
3: Det var väl. Ja, ja. En liten synfaring i fjällbygda, det gör sig det, vet du.
1: Ja, en liten visit imorgon.
3: Ja. Nej, det är klart, ja, det är klart.
1: Mm. Ja. Ja, vi har en sån på plan på Byrstjö, vet du.
3: Ja, det är väl typisk nu i höstferien så vi skulle fram till.
1: Ja, det är det, vet du.
3: Då är det...
1: Han måste hem klockan 9, så då är det nog det grejt.
3: Ja, så det blir inte overnatting.
1: Jo, vi blir overnatta, jo.
3: Ja, men inte i Brheimshallen.
1: Nej, det må jag vänta med någon år till heller.
3: Ja, det är då lika grett kanske. Nej, vi har då haft representanter vi också, och då var det både overnatting, både ej och tonheter. Det går för sig då.
1: Det hade vi ju. Tony påstod att hon var där på övernattning. Jag kanske inte skulle så gå tillbaka, men vi hade väl både hon och sonen där, så det är en bra tilltal.
3: Nej, det är ju helt på en stol med ett av Brheimsland, så det kallar det. Ja.
1: Väldigt käckt
3: det
1: där.
3: Ja då, det är det. Helt säkert. Ja, vi driver och delar ut fribiljetter och ägna med hett.
1: Ja.
3: Hade vi sett dig om det har varit ju vinst.
1: Jag har inte fått med mig vad premia du har.
3: Kan du säga?
1: Jag har inte fått med mig premia nu.
3: Nej, det är fribiljettat till Fjordblues på Gloppen Hotell.
1: Okej.
3: Okay. Om 14 dagen.
1: Ja, men både, det kan väl också göra en till av mig eller en annan.
3: Man kan välja både miljö fredag och, eller fredag eller lördag eller bägge dagarna. Ja.
1: Okej, okay. Ja, det är bra.
3: Så det är svär premie.
1: Ja, men det...
3: Så fjärra bluesklubb så arrangerar detta där.
1: Okej, okay. Ja.
3: Och där är plats till bubil.
1: Ja.
3: Du är väl på, du har ju parkerat den ändå väl?
1: Nej, inte ändå, men det är väl kanske. Vi får se.
3: Vi får se. Den är grej. Ska vi se, men nu må då... Jag måste förrätta och ut för en kvart idag också.
1: Ja.
3: Och här det spör om så forskjellig då, vet du. Men på Kaffret teater i Oslo snackas det kun nynorsk och eller dialekta.
1: Folketeatere, säger
3: han. Kan du kalla det?
1: Folketeatere?
3: Nej, det heter inte det.
1: Nej.
3: Det är ett mycket känt teater i Oslo. Och det är femna då hela landet så går ut ifrån namnet.
1: Kan du ta frågan va?
3: Vad heter ett teater i Oslo där det snackas kun nynorsk i alla fall på scenen?
1: Mm. Ja, det var det då.
3: Ja.
1: Norske teater.
3: Det norske teatret är det, ja.
1: Mm.
3: Men där har inte du öre, förstår jag.
1: Nej då, det har jag inte. Det har jag inte.
3: Nej, men de har sett upp många svära spelstycker där nere. Där.
1: Mm. Ja, det har de sikkert.
3: Det har de. Ja. Något helt annat?
1: Ja.
3: Hvem kan du se den lille havfrue?
1: København.
3: I København. Har du sett hon noensin?
1: Ja.
3: Anja eller på bildet?
1: Ja.
3: Ja vel.
1: Jeg har vært i København, jeg vet det.
3: De sier det at hun har litt felles med Kanye Steinen. Hun gjør seg best på bildet.
1: Ja.
3: Ja, det er ikke så stort når hun sitter ute i vetene der, men hun er i alle fall meget berømt, og
1: Nei, vi var der, men det er mange år siden, altså.
3: Hun har vært støla også noen ganger, og så har vært mye styr. Men omtrent så sinne tagget nede i Oslo, det er sånne bykjendis.
1: Ja, ikke sant.
3: Ja, ja. Og da er det jo alltid en kvann som skal gjøre seg umake med å gjøre deg et pekk.
1: Ja.
3: Ja. Men du er jo bra bevandret ut i kunsten, forstår jeg. Så da bare avslutter vi med hva for en måler er kjent for å skøre av seg et øyre. Det er mange måter å bli kjent på.
1: En måler eller en kunstner?
3: Ja, det var en måler.
1: En måler.
3: Og han er jo like mye kjent for å skøre seg øyre, så for det han har malet.
1: Skulle du til å si... Vincent van Gogh.
3: Ja, riktig. Hva det var som kvisker av deg i øyre, eller...
1: Ja,
3: dette visste du, ja. Ja, jeg tykker jeg ser det, ja.
1: Ja, nei,
3: du ser det. Helt i orden. Har du fått igjen lyset?
1: Ja, nå har lyset kommet igjen.
3: Nå har lyset kommet igjen. Linja ordner det. Ja, men det er bra. Det er bra.
1: Mathias synes det er for lite vind her oppe enda, men det kan ikke bli mer.
3: Det er ikke så gale enda, tenker jeg. Nå.
1: Nei.
3: Men det blir mer ut på natta, så jeg må bare komme meg hjem igjen om en liten stål.
1: Ja, det må du merke. Ja. Vi har sånne leirmåler her, men det var for lite vind på den.
3: Ja, vel. Det var vel det.
1: Det var vel komme seg litt mer på natta, kanskje.
3: Ja, da. Ok. Ha det bra.
0: Ja, vi skal høre på en annen som skal være på Fjord Blues, McKinley James, og så vidt jeg vet så kommer han ifra Amerika, så han er vel på turné i Europa. Jeg rekner ikke med han kommer ens ærend, uten at jeg skal si så mye at jeg har sjekket ut der også, men... Han spiller en melodi som heter Movin', men før det så skal jeg bare spørre sånn alt ut i svarte natta. For enkelt er det svartere enn andre, men la oss håpe at det lyser heldig med de fleste nå da. Hvor langt må du sømje for å oppnå sømjeknappen? Den var ikke enkel, nei. Vi sier McKinley James, gjør så vel.

för inget som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står migande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår, sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn, visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien, du kanske finner en liten

0: Oj, ja. Det var Gasoline Alley.
1: Det var ett av Rod Stewarts mästerverk på denna plata, Gasoline Alley.
0: Ja, då är det över till han John Fogerty igen.
1: Ja, jag tänkte vi skulle...
0: Med, det är ju inte så ofta han kommer med plata att vi spelar två låtar från hans nyaste. Det får folk tåla.
1: Ja, ja. Vi har ju spilt plattor från 1960 och förra gången spilte vi plattor från 1928. Vi kan spela något från 2009.
0: Ja visst.
1: Och det gör vi akkurat nu. Ja, så vi ska ju självklart introducera detta på behörig vis.
0: Du måste ju finna ett malapropov.
1: Nej, det är inte något malapropov.
0: Oh, nej.
1: Denna platta Blue Ridge Rangers Rides Again är lite speciell.
0: Det
1: allra mesta har en hört för med andra artister. Jag tror alla så när som akkurat den vi ska spela nu. Här har John Fogerty lagit en ny låt som jag hade den varit smetta in på en skive med Creedence Clearwater Revival. Jag tror inte någon hade reagerat. Den hade gått fint för sidan av Proud Mary och dessa gamla goda ting han lagde. Men nu är det alltså klimaforandringer som står på tapeten.
0: Change in the weather.
1: Change in the weather. Det är det han synger om här. Och han har i alla fall tagit detta in över sig. Så från 2009, från sista plata till John Fogerty. Här kommer Change in the weather.

0: Nu är det slik att det sägs att när ett människa snackar mer om baktid eller framtid, då är han åter gamle. Vi hade tänkt att vi ville gå lite bakover och det är planen sitter gött i när vi var små. Och vad var vi gjorde då när våren kom? Vad var höjdpunkten? Maria?
1: Ja, höjdpunkten för oss ungarna hemma, faktiskt ungarna i bygda. Det som var vår, det var när vi gick upp till tant Klara och fick henne till att ta grammofonen upp på Furuhagen. Och så spelade grammofon en söndag eftermiddag där ute. Och det var helt byggda kom alltså. Det, liksom, det började att se att det var mer och mer folk på Furuhagen som vi sa. Mm. Det som var hela byggda samlade där. Och det var enkel tulipan och en och ros och allt sånt i könförening. Men det var vår.
0: Mm. Det var gamla sorten med stora tut på.
1: Nej, det var vanlig sån. Nej, det var sån His Master's Voice med sån plat i låtjevet och svej på
0: stället. Ja, ja.
1: Det var avancerat. Men ja, det var våren alltså. Och sen vi började att sprätta alla pin.
0: Ja, kan det vara för något?
1: Alltså jag tror här inne kallar det att sprätta pin.
0: Sprätta pin, ja.
1: Alltså en sån liten och så en sån stor.
0: Ja.
1: Men det så är så dumt att jag har faktiskt glömt hur alla reglerna i den. Tänk om någon kunde ha skrivit det ner då. Kan det det?
0: Nej, vi gjorde det på skolan och jag har också sagt akkurat samma som du.
2: Ja.
0: Jag har glömt reglerna.
2: Ja, jag också.
1: Jag var två steiner och så lade du en små.
2: Ja, och så gällde du till.
1: Nej, så
0: hade du den
2: slipet bara
0: jag. Jag hade en liten pinge som låg över steinarna.
2: Nettopp.
0: Var du med på det
3: också? Ja, jag har varit med på det.
0: Kan du reglerna?
3: Nej, jag ska inte.
2: I Bergen,
0: och så, det och så skulle vi och så skulle vi sprätta pinjen av gården.
2: Ja.
0: Och så skulle vi lägga den så vi sprätte med, och så skulle vi lägga den ned över steinarna. Och så har vi två lag. Och så skulle de springa och hämta pinjen och hiva tillbaka och så pröva att hiva få den pinjen så vi sprätte med ut av steinarna.
2: Ja, ja. Ja, sån var
0: men
2: det.
0: Men längre huskar jag reglerna.
1: Och så visste att jag sprätte ut. Och du på det andra laget grejde att ta den i luften. Då var vi, hade vi tappt. De övertog det laget.
0: Ja.
1: Så la du den stora ner på och sprätte med den små.
0: Det huskar jag.
1: Och så skulle jag träffa den. Och så slår du, vippar du. Då hade du den stora så vippade du dina där små tre gånger så slog du den.
0: Ja. Det är sant, ja. Ja, visst.
1: Ja, de är synd, de är synd. Det är kortporlig. Ja. När de då hivde in så skulle du stå och rota fram mig i steinarna så att de inte fick nå in i miljö. Och så att du glädde att slå den väck. Men så är det något.
2: Huskar jag det också?
1: Är det något, en par ting till jag säger, inte huskar. Jag tror det var mer
2: ja,
1: alltså.
2: Ja, det huskar jag. Jag rotade den framför och jag skulle slå väck.
0: Visst,
2: ja.
0: Vi gjorde väl det.
1: Vi måste ju flytta steinarna för det var ju grop.
2: Och så var det här och kasta på stäcka.
0: Ja.
2: Det drev vi våldsamt upp på rygg. Det knyter jag till våren och på många vis. Och många andra tänker, men då var små karren som började med ettöring och toöringar. Femöringar. Och så kommer de vuxna och bjönde.
0: Lite mer.
2: Ja, och det var alltså en sån kriging. På den där stekekasten, ja. De kastade och så växlade in i potten. Och de låg sedlar till slut. Säkert helt lovlig. Med stor belöp. Och de kastade till kronstycke och stod uppe till stekar. Och det var inte hjälp, hon måtte bära i en speciell vinkel så att hon blev fastare till mig då träffade den vann. Och så var det oss så resten av allt det här så täljde jag upp och så växlade in och så helt den på och då kom ju inte pengar med. Ja, det var det.
0: Och det små gutan sätte stora ut.
2: Ja, liksom ja, någon, det så hände att det var små karl som vann, vet du.
0: Ja, ja.
2: Och ja, det gjorde det.
0: Och då var det stas.
2: Stas, ja. Det var det.
0: Ja.
2: Och så var ju det där, den här förberedelsen till 17 maj med kvite tøysko och grejer. Det var med hur klädde vi var när vi har fått oss nya tøysko. Eller vi krita upp att det gamla. Det var en nödlösning, men...
0: Det var nödlösning.
2: Ja, ja, ja.
1: Var det inte brynet värt? Det gick nyss till middag för det var liksvart.
2: Nej, i grund inte, men... Det var fina grejer.
0: Men syns som du, Ola Sigurd, som växte upp inte här runt om var det samme forberedelsen till våren?
3: Det høres ut som omtrent, det var de samme lekene. Altså. Vi spilte Hansa.
0: Hansa?
3: Hansa, og spilte Hansa. Da samlet vi på Hansa-merker. Mm. Altså de her kortene.
0: Ja, ja, ja.
3: Og så var det å få mest mulig ut av de. Så det var å spille Hansa om våren. Det var sånn
0: fasting.
3: Spille Hansa. Men ellers synes jeg jo våren er en helt sånn fantastisk tid, men jeg synes det veldig mange våre har blitt ødelagt, har blitt pyton, liksom du har aldri kunnet slappe av og nyte våren, for eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen. Og det synes jeg altså skolen har ødelagt våren for, ikke bare for meg, men for veldig mange med det her, eksamen, eksamen, eksamen.
0: Mm.
3: Og sånn gikk det jo hele tiden, og så husker jeg liksom den første våren, hvordan det var altså endelig ikke en eksamen. Det var en herlig vår. Jeg synes skolen ødelegger våren for mange.
2: Jeg helt enig. Jeg har vært i skolen i mange 30 år, men jeg helt enig med deg. Før var det jo eksamen ferdig til 17. mai.
0: Mm.
2: Så hadde den tida etterpå. Ja. Og da fikk en karakteren tilbake også. Nå er det ingen som opplever det, for det er litt sommer før den er ferdig, og så kommer karakteren i England en eller annen gang. Det er jo ikke stas med det lenger. Jeg begriper ikke hvorfor jeg skal utsette det på denne måten der.
0: Så det var bedre før?
2: Jeg synes det, ja. Når jeg var sensor, så var jeg ferdig med halve norsk bunchen, et par hundre stiler, før 17. mai, og så 200 etterpå.
0: Ja, men kan
2: hende... Snakker mulig i våren, du.
0: Det kan hende det at eksamensida skulle vært endret.
2: Ja. Hvorfor ikke?
0: Litt til våren være vår.
2: Ja.
0: Alt det nye kommer til...
2: Tykk det på høsten, for eksempel.
3: Det har vært mye mer laglegg,
2: ja.
3: Yeah. Helt enig.
0: Da hadde jeg antagelig ikke tenkt på deg som driver og...
2: Nei, men det er slutt å tenke for lenge siden, så det er...
3: Liksom at den ikke skal nyte våren, skal ha dårlig samvittighet, ja. Altså, det...
1: Det skal jo fylle et skoleår, vet du. Men ja. Altså, det ikke har lært til 1. april, det lærer deg søren ta meg ikke fra 1. april
2: til Jonsok
1: heller. Nei, da ser ikke det så mye at det er noe å ta eksamen på, i alle fall.
2: Nei. Nei, det kan hende at vi skal lansere ideen om at den flytter eksamen ifra våren. Så kan det ta det akkurat når jeg vil.
0: Ja, ta akkurat når jeg vil. Det var jo for så vidt en grei løsning.
1: Det må da være den nye skolereformen.
0: Den, ja, ja. Nei, men det var noe skolen sitt. De får noe ta seg av det. Så får noe vi heller prøve å ta det verdslegget.
2: Ja.
0: De som er noe aktiv i arbeidslivet, enda i alle fall. Men vi ruster ikke til 17. mai. Og sånn så, nå er nå han Olav med som Olav Sigurd, og ikke som prest, men likevel så kunne det vært mor og spurt hvordan forberedelsen til 17. mai og feiring og alt... Jeg er en prestegar. Ikke nødvendigvis for å tale, men så... Du har vokst opp i en lensmannsheim.
1: Ja.
0: Og han er en prestegar.
3: Jeg tror vi sier hurra på akkurat samme måten som andre, altså. Jeg tror ikke det er så forskjellig, men hvis du liksom utfordrer meg som prest, så er jo våren nok så spesiell, sant? For du har påske, og så kommer du, så du nevner, så har du konfirmasjoner, og så har du 17. mai, så det går liksom i ett sånn...
0: Går i ett.
3: I en fest hele tiden, altså.
0: Mm-hmm.
3: Så sånn sett så er det en travel tid i alle fall i, men du møter jo folk i glede. Det er jo konfirmasjon i å glede, og 17. mai i glede,
0: ja.
3: Så det er noe med å skape glede, synes jeg.
0: Ja.
3: Men ellers sånn, jeg tror ikke jeg feirer 17. mai på noen annen måte enn folk flest feirer 17. mai.
0: Men noe jeg kan tenke på mange.
3: Men i Bergen, der kan de feire 17. mai der.
0: Ja, Bergen kan det nok der.
2: Jeg er enig i det.
0: Da har ikke jeg vært på 17. mai. Kjem da vel ikke heller.
2: Det burde du altså faktisk prøve.
0: Men jeg har lurt på noe. Det er reitsholdsmennene.
2: Ja.
0: De satt nå der. Prest og kong Hvite røyket seg på seg. Ja. Og de ble ferdige.

0: Du fick väl vara i dig liksom ja. Författa.
1: Ja. Men det var inte liksom bli vår för du kunde ta ut på någon resa.
2: Det var ju aldrig som kom fram en gång. Det är från Nord-Norge, kom ju inte fram. Och eller så är det ju ett stort politiskt spel runt det här som bestämmer det allmesta. Men det jag tror inte att våren där hade något som helst att bedy.
3: Jag har ju likt att tro det.
2: Ja, men det kan vi göra, men det
1: men det har ju blivit någon 17 maj när vi har 17 maj när vi har 17 november alltså.
2: Ja. Det är klart. Har ju blivit klart.
3: Ja, för exempel.
4: Ja, när du ser flagget vårt på 17 maj. Ja, och med framdeles snö på fjällen och klorvär. Ja. Så kunde vi liksom inte haft något 14 november eller något sånt alltså. Det är något, där finns det inte något högtidligare än 17 maj.
2: Nej, det är grejt.
4: Faktiskt.
2: Nej, det på den måten passade allt som skedde. Helt prima.
1: Ja, Norge är på sitt bästa på det.
4: Ja, alltså, det är naturen det. Är
2: ja,
4: på
2: det en politiska utspel, ett eller andra kom på ett tid så gjorde att slutten kom helt naturligt.
3: Så på våren.
2: Ja. Gjorde det.
4: Det skulle ha hemma så tre vårvin, ja.
3: Det kan hända. Ta emot lamba och föla.
4: Ja, det var kort att göra.
1: Ja. Men av en som var hemma och tog emot det, tänker
2: jag. Sitter där inne och kastar väg tio.
3: Ja. Ska vi höra på Sven Bertil Taube?
2: Det gör vi.
3: Är du också lika honom?
2: Ja, jag likar honom.
4: Gick det för faren?
3: Ja, faren. Men han...
2: Ja, son sjunger bättre.
3: Ja. Men vi kan höra på honom. Hör du? Han synger Änglamark.
2: Ja.

0: Då tonar han ut, han Sven-Bertil, och han färdig med jobben sin han, och vi sitter här fortsatt. Men det var en ting, vårens vackraste äventyr, det har vi sett i avisen i år ett år, och Maria hon bodde mitt uppe i det.
1: Ja,
0: och då vet du vad jag var in på.
1: Ja, då borde jag sig fråga sig Holmenkollstafetten, för det påstår dig är det, men det är ju fel, det är ju Bramstafetten.
0: Ja.
1: Ja. Och jag bodde mitt uppe i det, jag hade alltså, med att gå från en glas till hit så hade jag hela löpet.
0: Ja, det hade du.
1: Jag tyckte fryktligt synd i dig så kom ni gamla skrupp av vägen. När det kom ner på flata så seg det i kni, för det var ju så brått och så och var det utslätt och så kom det ner på flata asfalt. Men det har ju inte, det är ju inte sånt så det var längre.
0: Det heller.
1: Nej, det heller, alltså jag är inte bara, det är aldrig en jävla sitt, men det var ju upp i 5000 människor i publikum nere i Dala.
0: Ja.
1: Oh, ja. Och defileringen, jag var ju två runder runt idrottsplatsen minst med deltagande lag, det var verkligen något.
2: Det var en kämpö som var ledig man, där stod bilar ut över all mark.
1: Ja, alltså du var nog heldig, visst du fick lov att komma in på ditt eget turn, visst du ja, kom på turen.
2: Ja, det var

0: Vel møtt til fredagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høyres på fredag.
2: Vi tar oss en tur og klatser som dagen.
0: Og dagen han kommet, for nå det fredag. Ring inn på 5 28 60 660.
3: Ja, då önskar jag väl mätt till sändning här i din lokala radio, Nordfjord Närradio. Din här fredagskväll den 3 april. Det herrens år 2020. Vi är klart för att ta laus på en kväll och vi ska skicka in och det blir mycket norsk kväll. Det kan jag säga med en gång. Norsk musik nästan omtrent i hela kväll och du ska få vara med och spørsmålet, vi går litt på det da, innringningsspørsmål, og hvem det som spiller, og hvem som sønger, og alt dette styr her, det skal vi kose oss med utover kvelden, med gode norske, litt gamle melodier, og litt nye melodier. Men før vi kommer skikkelig i gang med selve innringingssendingen, så skal jeg ringe opp en kar som har hatt i travel til disse tider. Han er ordføreren i Stad kommunen, Alfred Bjørlo. Jeg kan tenke meg det, nå har ikke det vært altså har vært planlagt for mange måneder siden, det har sikkert vært omkalflert på det heter, nå i disse tider. Vi skal i hvert fall ringe den opp og skal vi snakke med den, men før vi snakker med Alfred Bjørlo, så skal vi høre litt på et spillemannslag, og hva er bedre å ta da, eller fjordringen?

0: Det var då ett spelmanslag med fjordingen. Då var inte det råd att komma göra ner telefoner till Alfred. Det är väl många som kan ta Kina, själv om jag hade avtalt nog om 30 dessa tider. Vi får pröva igen senare. Då sätter vi lika gott igång med själva programmet ikväll. Och telefonnummer du ska bruka så vanligt 528-60-660. 528-60-660. Och vi går på första melodi då. Och jag lurer väldigt på det kan som sen går spela här. Vi kan väl säga att den här gruppen var mycket brukt i den tiden Antonsen var bingoman här för en 20-30 år sedan. Visst har Alfred ringer om att ta honom först. Nu ser det ut att han ringer först och då väntar vi lite med. Ja, det är Alfred.
1: Det är det. Hallå, hallå.
0: Där var du, ja.
1: Jag satt en annan telefon. Vänta. Hallå, hallå.
0: Där var du, ja.
1: Jag har en annan telefon.
0: Ja, det är väl mycket telefoner dessa tider.
1: Ja, nu är det sent så tidigt.
0: Du, när du börjar planlägga året här i januari månad, det har väl förändrat sig lite?
1: Ja, det ska vara säkert. Lite har varit att snu upp ner på alla det har varit snudd upp ner på alla planer helt över natten alltså. Det må jag säga. Man kan lage så mycket kriseplaner och tänka igenom ting som kanske en vill men detta här tror jag någon egentligen var förberedt på.
0: Och nu ser den att kommunen har blivit större, du märker det väl det?
1: Ja. Det gör den, men samtidigt har på en måte det kanske varit några fördelar. Alltså, det på en måte har gjort att ting nu har gått efter förhållda ganska grejt i stadskommunen sitt på tre veckor då. Det är att vi har på något blivit så samkört i löpet av det sista året. En har jobbat sig i lag på alla nivåer, brukt massa tid på att bli känd med varandra, bli på en måte en felles organisation som drar i lag på alla måter. Alltså, vi märker att allt det arbete som har lagt ned i löpet av de två åren här, det har en glädje av nu när det först smäller och en greje att jobba i lag. Vi har kommit så långt att vi är en kommun. Det är inte två kommuner som häller på och ska bli känt med varandra, men vi är på en måte i lag.
0: Och det har varit lite ett äkta par Kvetebjörnsdagen. Det var inte sånt sen har det.
1: Nej, det är inte sant. Nej, det är lite med det då. Men heldigvis, det var ikke et ekte par som først ble kjent på bryllupsnatta.
0: Det var ikke det, men hva skal vi si nå nærmere seg påske? Har vi noen gode ting vi kan si til folk her?
1: Jeg tenker altså at vi skal være heldige. Når vi fikk det rundt om i verden og rundt om i landet, så skal vi vel være heldige at vi bor der vi bor. På en plass der det for det første er veldig lite smitte, og for det første, og for det andre at vi ikke bor i en stor by tett opp på hverandre, og der vi knapt nok kan bevege oss ut av døra, men at vi bor med god plass rundt oss. Vi kan være ute så vanlig, vi kan handle på butikken, vi kan gå ture, nå kan vi jo gå ski så lenge snøven ligger. Altså vi kan, jeg tenker at vi er for veldig, veldig heldige i forhold til mange andre.
0: Også ja. En del store fabrikker her i Eid som går akkurat så som før, det er noe litt bra også Bjørlo og...
1: Absolutt, det er det. Både Bjørlo og Eid Elektro og mange av de store bedriftene våre gjør det, men det er klart alle er også nervøse for fremtiden, ikke sant?
0: Ja.
1: Noe av det som er så spesielt er at vi aner ut hvor lenge dette varer. Var det en måned, tre måneder, seks måneder? Det er jo noe det er helt spesielt oppe i dette her. At vi takler det her og nå, ja, men vi aner ikke hvor lenge det var, og var det veldig lenge, så er det klart. Det begynner å bli vanskelig for mange av bedriftene våre også. Mm.
0: Disse små sånne grunderbedrifter er avhengige av kunder hele tiden, altså, de sliter vel mest?
1: Ja, det gjør det. Nå er det jo heldigvis kommet på plass da disse her ordningene fra regjeringen med kontantstøtte og kontanthjelp til de bedriftene som sliter aller mest. Og det tror jeg var enormt viktig. Altså, jeg tar frisørene for eksempel, ikke sant, som blir pålagt å stenge ned på dagen. Det er jo helt absurd på en måte. Ingen hadde tenkt den tanken før, hvis du driver for Sør-Sjælland, at du blir pålagt av staten og bare stenge døra over natta. Men nå kommer det i hvert fall ordninger som tar unna det verste for deg. Og det er utrolig viktig. Så jeg håper jo at mange av deg nå får hjelp i veken og månedene fremover. Og så prøver jo nå vi å rygge ressurser her i kommunen og samarbeide med Stadvekst og andre, at vi skal ha åpen dør for alle som driver næring og sliter. Trenger de noen å snakke med, noen å rådføre seg med, så skal de få det altså. Og det må vi bare prøve å stille opp for
2: det,
1: alle.
2: Det blir mye rare sveiser fremover og langt hår.
1: Ja, det skal jeg love deg. Jeg er blant deg selv. Jeg går og gremmer meg over alt hår ned i øynene.
2: Ja, men da må du snakke med. Du har vel en kone eller kjæring som kan hjelpe deg?
1: Ja, hun vil ikke. Hun sa jeg må vente.
2: Hun tar ikke sjansen?
1: Nei, hun tar ikke sjansen.
2: Du vet, i gamle dager, da hadde jeg skål oppe og så klippte rundt, så det ikke...
1: Ja, det er jo det da. Det hadde gått. Blir det desperat nok, så drømmer jeg om temmer det, altså. Så det, nei, det blir mye rart rundt om. Så vi får jo inndelig håpe nå at det smått om send kan begynne å åpne og slippe opp igjen etter hvert. Det må vi jo bare håpe.
2: Ja, enda vi har ikke fått noe i hele tatt. Det er av måten vi bor på. Ikke reise så mye, kanskje. Tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg. Så selvfølgelig litt tilfeldigheter, ikke sant? Når Stryn for eksempel har hatt en god del tilfelle, så er det jo tilfeldigvis fordi en del var i Alpene på skiferie og kom hjem igjen, ikke sant? Så det er litt tilfeldighet også, men jamt over er det nok for det. Og vi bor ikke så tett oppå hverandre, og det gjør også at smitten sprer ikke seg så lett. Jeg håper nå, jeg tror ikke vi greier å holde oss helt smittefrie fremover, det tror jeg ikke, men jeg håper i hvert fall vi nå har fått så gode systemer og så gode rutiner at vi ikke får noen sånne eksplosjoner at det sprer seg voldsomt. Det har vi i hvert fall gjort alt vi kan.
2: Er du kommet med skikkelig flott påskehelsing til lytterne med Heinofjord Nær Radio nå?
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det tror jeg rett og slett må være at nå må jeg bare nyte dagene som best enn kan. Husk at vi er heldige at vi bor der vi bor. Vi er ikke sperret inne i noen hus eller trång leilighet. Vi kan gå ut, vi kan være ute, få frisk luft, bruk tid i lag med familien, lag god mat, og lev litt saktere enn vanlig, rett og slett. Og kos dere. Og så må det jo være et råd også å få med seg radio-bingoen på noen sånne radio.
2: Ja. Apropos det, du. Du sier at den øker går dårlig, men bingoen, den er på vei opp i det høyere sfærer, altså.
1: Du, det er veldig kjekt å høre. Det er bra å høre, og vel fortjent.
2: Ja.
1: Det er det.
2: Og så kan jeg vinne bingo-blokket her i kveld, de som er med på dette her. Og nå sier jeg ha med deg, vi må nå teste deg litt om du har litt sånn gjerne selv, at jeg kan svare på litt spørsmål når vi først har deg med.
1: Ja, bare kjøre på.
2: Hygrometer, hva jeg måler med det, du?
1: Hygrometer? Luftfuktighet.
2: Det er jo helt korrekt. Er du inne i forfatter da?
1: Ja, litt. Kanskje
2: lese noe. Hva for en forfatter skrev trilogien om familien Neshov?
1: Oi, trilogien om familien Neshov. Det, nå spør du noe forferdelig.
2: Ja, men jeg har ordførere med meg. Da
1: blir det en gjetting her. Familien Neshov.
2: Du skal få et hint. Det er kvinnfolk.
1: Er det gammelt?
2: Nei, hun er vel rundt 60.
1: Familien Neshov, det er ikke hun godest, Anne B. Ragde, vel?
2: Ja, det var det!
1: Er det det?
2: Jeg vet ikke om du er ofte borte dette her, men hva du kaller vektigheten for gull og diamanter? Du har vel kjøpt litt i fruen av og til?
1: Ja, det har jeg vært borte i. Er ikke det heter unser?
2: Nei.
1: Nei, karat.
2: Ja, karat, ja.
1: Karat.
2: Ja.
1: Karatgull, 24 karatgull.
2: Alfred kom så vanlig med bein og ned, dine gongen nok.
1: Så vidt det var.
2: Ha en god helg og god påske.
1: Takk det samme, både til deg og alle som hører på.
2: Ja.
1: Nytt påske.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Det var Alfred Bjørdal direkte over bygden, ja. Ja, vi skal fortsette. Og vi var inne på noe startet, da skal lytterne få komme inn. Vi skal frem til å vite hvem som spiller her. Jeg sa vel at denne her gruppa var mye brukt før på bingo. Det var 25-30 år siden. Da var jeg ofte inne og spilte på miljø. Når det var bingo, sånn som det er nå, har vi musikk. Hvem det er som spiller her? Telefon 5-7-8-6-0-6-6-0.

0: Ja, det är väl viktigt i dessa tider, Knut Inge Bjørneset.
1: Ja, det är väl det.
0: Låt oss leva för varandra och ta vara på tiden.
1: Ja.
0: Och du, vet du inte så sång och spelte själv om du inte var gamla karen där din jag kom ut?
1: Nej, jag var inte... Ja. Hur han kom ut, det vet jag inte då. Men det var nog Gluntan.
0: Det var Gluntan, ja.
1: Ja.
0: Och Gluntan var i gruppen att han Roland Thunsen som var bingo här för. Han var ju över trendelag, han var på samma plats som trend. Han brukte det mycket till bingo.
1: Ja.
0: Som många huskar.
1: Ja, då var inte jag började spela bingo.
0: Nej.
1: Det var inte jag.
0: Gluntan hade något förhåll till det, eller bara... Det är lite så speciellt att en hejre på grund av vokalisten som var med då han hållt det.
1: Ja, du hör på lyden och du hör på allt att det är Gluntan.
0: Sounden.
1: Ja.
0: Enkelt och grejt.
1: Det är samma som med Ole Ivars, det är akkurat samma. Alltså där du hör med en gång.
0: Ja, och du är klar för påsk och ska börja funna fram skiden och det ser ut som det blir riktigt med snö.
1: Ja, jag har inte skisko, så jag... det blir inte något skigång med mig.
0: Inte? Det är med skisko en råd på tak på, väl?
1: Ja, jag tränger inte det nu.
0: Du går ut där.
1: Ja.
0: Bingoblöcker är i alla fall populärt att ha sig.
1: Ja, då, vi har nog köpt alla redan. Det har vi.
0: Du!
1: Ja.
0: Ett spörsmål är, Seiersgudinnen i gresk mytologi, vad hon heter, det är nog en sko, uppfattat kallt inte hon egentligen, en sportsko.
1: Ja, det måste vara Adidas då.
0: Eller
1: Puma.
0: du måste tänka lite, det är inte så långt namn.
1: Det är Nike då.
0: Det är Nike, ja. Det var alltså Seiersgudinnen Nike.
1: Okej.
0: Det, och hon har varit så heldig att ha fått namnet sitt på skorna åt det folk.
1: Ja.
0: Han är Nico Widerberg. Han är känd för sängan eller kan driva på med han?
1: Ja.
0: Nico Widerberg.
1: Widerberg?
0: Ja.
1: Är det Nico Vins då?
0: Hä?
1: Är det en av Nico Vins?
0: Nej, jag lurar på vad han driver på med. Sängan och spelar eller driva med något annat?
1: Ja, han synger och spelar.
0: Nej, det tror jag inte han gör det. Det vet inte jag om i alla fall.
1: Nej, okej, då är inte Nico en vins.
0: Nej, det må nog inte det.
1: Nej, då har jag pejling på.
0: Tror du han är malar?
1: Mm.
0: Tror du han är bilderhuggar? Eller tror du han lagar skulpturer?
1: Bilderhuggar kanske. Nej,
0: målar. Bilder, huggar och skulptur, det är det samma, inte sant?
1: Ja, det är det.
0: Ja, det var nog rätt det.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja. Så då har du rätt det. Du hör han ordförare, han visste mycket, du.
1: Ja. Men ja, han vet en god del av han, Alfred. Han gör det.
0: Vi ska inom något så var i 1918 och 1919. Det var spanska sjukan som rammade stora delar av världen i 1918 och 1919. Vad det var för något egentligen?
1: Det var nog en pest.
0: Nej, det är samma som nu.
1: Ja, ja. Det kallade ju en pest då.
0: Kan vi kalla in?
1: Hä?
0: In? Kan vi kalla det när du blir skickelig tung i kroppen? Och...
1: Ja, influensa.
0: Ja, det var en influensaepidemi det också.
1: Ja, ja. Virus...
0: Ja, det var nog det.
1: Ja.
0: Ja, då är vi färdiga med dig och du får ha en god helg.
1: Ja, tack för det.
0: Och så får du se om du blir när det är helg så vi utdragt ikväll.
1: Ja, tack för det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en Knut Inge Bjørneset som svarte på med en gång. Vi ska gå vidare, vi har bara norska artister det här. Och här kommer en sång så säger jag till dina åldern här är inte så väldigt bra att ha nu. Då är vi lite utsatta. Vad heter artisten som sjunger här?

0: Ja, når man blir 66, då får jag göra akkurat så som en vis, sänger det. Men det är väl inte helt sant, det är Solgun?
1: Nej, det är grunt till det. Jag syns faktiskt var lite artig den dagen jag var 66.
0: Ja, men nu är nu, vi kommer upp över 60, nu ser det inte så bra.
1: Nej, nu går det väldigt fort för kvart 10 år.
0: Ja, det gör det. Benke Myhr har du förhållit in i då?
1: Ja, hon har sett samma år som mig. Jag tror det är 25-45.
0: Ja, hon är väl kanske det, ja.
1: Eller möjlig 44, det är alltså i den tiden.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men är bra hon?
1: Ja, det är flink och vänk. Hon har gjort mig väldigt mycket bra.
0: Ja, Solgun har gett på mig att möka snö på sån VFR hinddagen och så. Kommer nytt.
1: Ja, jag syns att han kom på fel tid.
0: Du menar han borde vara i Romjula?
1: Ja, jag menar det.
0: Ja.
1: Många, jag har inte så många som ska resa med dem, men jag har faktiskt tänkt på det nu när snöven kom natten till igår och idag. Att det ska bli något utförkörningar.
0: Det blir en lite ovanlig påsk, du, de ser band och har släktingar och på besök. Och...
1: Ja, jag syns det är skicklig rart, för jag är ju van att ha huset fyllt med barn och barn och barn och svigarbarn. Men det går nog bra, vi må ta det alvorligt lite här och vi är väldigt glada att vi har fått något på ett.
0: Ja, är det sånt att du brukar mycket sån datagrejer och sånt för att komma i kontakt för att se dig och kanske?
1: Jag har inte brukt någon data när med vanliga sådana vänner, så jag har lite mer då, men sen är hälsningar till påsk och sånt, men eller så har jag brukt så mycket. Jag finner alltid på något att göra.
0: Finner alltid på kort att göra, ja.
1: Ja.
0: Kan du hjälpa om dagen? Har du en hobby utom strikking? Jag räknar med att strikking är sån.
1: Ja, det är inte så lite strikking det gör jag, nej. Eller så, nej, jag vet inte vad jag hjälper. Jag finner alltid kort att göra, inte lyckas eller inga.
0: Ja, det är
1: viktigt. Jag är aldrig arbetslös.
0: Det är viktigt det.
1: Vasking och rydding så ska vara gjort för länge.
0: Det borde jag både gjort. Ja väl, ja.
1: Nej då, det är inte så med mig, men det är nog så. Jag måste ta kast lite grinde när du har tid till
0: det. Inte haft så mycket besök, så vet du så mycket rot heller, vet du.
1: Ja, men det är en grätt att ha gjort en lys, det är lika.
0: Ja, jag har tid till det nu.
1: Ja.
0: Du känner inte på mannen heller väl?
1: Nej.
0: No. Det blir lite av det och han är så snill att det.
1: Ja, han
0: grejer sig. Du, Göran Pedersen, vad han drar på med?
1: Trond Göran Pedersen?
0: Kan han vara landslagstränare för?
1: Ja, för handboll.
0: Nej, nu ska du få tre alternativ. Ja. Tror du det var skjutelöp? Tror du det var hopp? Eller tror du det var långrenn?
1: Nej, skjutelöp.
0: Du tror det var det?
1: Ja.
0: Har du hört honom på skjutelöp?
1: Ja, det är Peders vanligt känt namn då. Men det är inte så väldigt sportintressant, men... Nej, det är inte det när du säger sånt. Då är inte det det. Hopp då.
0: Ja! Det följer ju bara hopp. Ja. Du måste få tänka dig lite om du kom din, jag vet du.
1: Ja, det är inte så väldigt sportintressant på det, men det är inte sånt som man har aldrig dator på.
0: Men du är inne på Konga och sånt, du.
1: Konga, ja.
0: Ja, det är kungelige i Nederland. Vad heter hon, dronningen?
1: Dronningen i Nederland heter Beatrix.
0: Ja, Beatrix. Ja. Det kom en gång.
1: Ja.
0: Du är bra flänke.
1: Ja, tack för det.
0: Då säger jag tack för att du ringde in och så får du ha en god påsk. Och så är det hjärtligt välkomna till att önska dig att prata på onsdag.
1: Ja, det är jag hörde på det faktiskt igår. Jag var nästan tänkt, eller onsdag när jag spelade bingo. Då. Vi satt någon på och spelade här med 2 meter avstånd.
0: Ja, så med det ringer in då.
1: Det har blivit en väldigt käck OB jag alltså.
0: Ja, ring in en timme för då och så kan jag få sätta upp spellista.
1: Grattis.
0: Ja, önskar dig något fint.
1: Ja, tack för det.
0: Då får du se om du vinner bingoblöcke.
1: Ja, jag har nu köpt det.
0: Du har köpt allerede,
1: ja.
0: Ha en god palmhelg.
1: Tack för det.
0: Ha det.
2: Det var Solgun Leibdal uppe i Leibdala. Vi ska fortsätta vi på den norska trenden vi har begynt med då. Vi ska nu över till en kar som har varit i operahus för inte så länge. Då var det med en annan, men jag säger inte mer. Det här är väl en av de finaste sångarna han har lagt.

0: Ja, och okay, det var så vill ha det lite på avstånd.
1: Det var mitt mål.
0: Ja, men vilken säsong?
1: Ja, det var Ingebjörg Brattland.
0: Ja. Det var det du. Likade du det lite på avstånd eller likade du lite att åt?
1: Nej, det är allt ett som.
0: Det är allt lite som. Men nu är det bra att hålla lite avstånd.
1: Ja, ja.
0: Därför passade det gott med när melodier är. Kan det vara hon reste på tunnelar med? Huskar du det?
1: Hon Ingebjörg Brattland. Stämmer så kan hon reste på tunnelar med.
0: Det är inte så sänker samma dialekten om Trent.
1: Du tänker på en Odd Nordstoga.
0: Ja, det var helt rätt.
1: Var det?
0: Ja.
1: Var det? Nu var det Tina imponerat av mig själv.
0: Det var hon. Kan vi se, första namnet rätt var, jag glömde henne ikväll.
1: Miss Mo och Laila.
0: Nej, och Laila, ja. Jag ska nog gå till att huska alltid det här.
1: Ja.
0: Laila Mo, ja. Ja. Och jag hörde att han där så du bor med då hade inte smått skiden för han hade inte sko.
1: Nej, han har inte sko. Har du sko att låna?
0: Nej, jag har hyft både skiden och allt. Det är dött så jäkligt för några år sedan. Jag hade brände upp. Jag hade tre ski.
1: Då må jag bara lägga ut att vi tränger ett par skiskostölse som 43-44.
0: Ja, men Karslag, det är inte bara att slänga ut husen några skisko. Vad är bänningar de har värt
1: det? Nej, det är något vanligt. Vad heter det här bänningar då?
0: Rottefälla?
1: Nej.
0: Är det mer så...
1: Det är ny mot den.
0: Är det mer så mus?
1: Mus?
0: Musafälla?
1: Nej, det är inte en musafälla.
0: Nej.
1: Nej, alltså släpp det då. Han Knut Lea, han likar att gå på ski, så det ska han släppa.
0: Ja, väl.
1: Ja.
0: Ja, och eller så är du klar till Palmehelja.
1: Ja.
0: Jantun, gör du på Ålesund, kan hon finna på då?
1: Nej, jag... Hon kommer hem till mor.
0: Vet hon det, ja?
1: Ja, hon vet ju det. Hon sitter där uppe. Hon skulle ju till Sverige då, vet du, men det är ju inreiseförbud. Så... satsa på att hon kommer hem igen hit.
0: Du är väl inte i den här gruppen så att du är farlig för dig?
1: Nej då. Hon är jättevälkommen hem till oss.
0: Men visst hon är frisk då, välkommen.
1: Ja då, det är hon.
0: Ja.
1: Så det går helt fint.
0: Nej, det är ett problem, vet du. Det är för många du. Många som har lyst hem i påsk, alltså. Visst är då gamla bästa föräldrar, så är det så bra. Visst är det kruché kvar.
1: Nej då, det är ju inte det. Men... Nu är ju, alltså, kommunegränserna, där är nog åkna och, ja.
0: Ja, det är lov att bruka höjde. Det må en göra i sånt tillfälle.
1: Ja, då. Ja. Det är lite att göra.
0: Bara vaska sig gott då.
1: Ja. Men det gör vi nog hela tiden, ellers och.
0: Ja.
1: Det må jag nog bara precisera, för jag blir lite provocerad av det här att vi må vaska händerna. Alltså, vi vaskar ju händerna när vi går på do och vi lagar mat och vi...
0: Ja, men lite vaska händerna ska göra, det ska vara ett minut nästan, säger dig.
1: Ja, men alltså, vaskar inte du händerna din ordinärt du då?
0: Ett minut, är du klar? Vad länge det?
1: Ja, jag vet det.
0: Men det blir aldrig så länge.
1: Nej då, men alltså, vi vaskas ju på händerna.
0: Du har ju hört om kattavask.
1: Kattavask, ja då. Men alltså...
0: Det är inte helt bra. Det är klart att jag vaskar sig på händerna, och det gör ju det.
1: Selvfølgelig.
0: Du! Elv så ringer Jonna Bagdad. Vad heter hon, ska tro?
1: Bagdad?
0: Ja, verkar Bagdad är han.
1: Jag har aldrig varit i Bagdad.
0: Irak.
1: Ja, nej, det har inte varit.
0: Där men, ringer Elv i Jonna.
1: Ja, väl.
0: Och hon heter... Så bröderna Dahl, de hade nästan en båt så hette det samma.
1: Tigris,
0: ja.
1: Ja.
0: Du huskar att det hade en båt som hette?
1: Tigris.
0: Ja, men bröderna Roll hade också en båt. Dessa karan som lagde spektralstenen och så sejlt upp överfloden. Det hade en båt som hette? Det var nog med gris det också.
1: Jag tänker.
0: Ja?
1: Ja, gärna tänker.
0: Det var nog med gris.
1: Och
0: det
1: Tigris då?
0: Nej, det var en elva. Nere i Bagdad.
1: Elvgris?
0: Ja!
1: Ja! Herregud.
0: Den var ikke verre.
1: Nei, sant.
0: Du har vel kjøpt din blokke til onsdag, du?
1: Det har jeg gjort. Det gjorde jeg her hinda igjen, sånn Bensen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det greit, du. Da får du ha en god helg, og så får vi se om det så heldig at det vinner.
1: Det får vi satse på at vi
0: Ja.
1: Ja.
0: Greit, du. God palmehelg. Ha det.
1: Ha det.
0: Det var Leila Moe direkte ut av Skårhaug. Vi skal, nå skal jeg ta med en tur opp, vi skal ikke så langt, nå skal vi være lokale når det gjelder gruppe her. Det her i Nordfjord. Så da det om å gjøre hive seg rundt, vi skal, det litt mer moderne musikk nå, vi kan vel si at dette her bygde rock, på en måte. Så, hvis du vet hvem det som spiller her, så ringer du 5-7-8-6-0-6-6-0. Det synger på norsk. Alt det gjør på norsk.

0: Lot.
1: Ja, då går det rykt om att vi kommer bo på Davicja.
2: Jag stämmer nu för det, du.
1: Det var väl när släktat i hans och sånger. Den kommer väl för Davicja?
2: Ja.
1: Ja.
2: Han Odd Lote, han var alltså bestefaren till han Odd Erik. Han hette Odd och var präst här på Davik.
1: Ja, så det kommer på en prästefamilj egentligen då?
2: Ja, men egentligen stammar det väl ifrån Hästnesära.
1: Åh ja, och hin broren till han Odd Erik Lote, han lagade kinnöl.
2: Och jag säger du det? Ja, det visste faktiskt inte.
1: Nej, men sån, nej. Han är ute i Flora.
2: Ja.
1: Det var helt
2: korrekt. Kinnbryggeri är ju lite känt.
1: Ja, det var helt korrekt. Det var Odd Erik Lote upprinnelig från Kjölstallen då.
2: Ja. Faren var ju pälsmakare i Kjölstallen.
1: Jag kan väl fortälla det då han var en 12, 13, 14, 15 år så spelade han fotboll och jag tränade ju det salaget han var med på dem. Han var väldigt upptatt av musik så han måtte gå ofta för träningarna var slut. Han skulle på övning och sånt. Men nu ser du, det har varit något av det.
2: Ja. Du spelade Gluntan tidigare ikväll.
1: Ja.
2: Och Svegen, det var Gluntan sin favoritbygd nummer en.
1: Där var det några gånger du.
2: Det var där 2 gånger för året.
1: Ja, det blir väl mycket då.
2: Nej. Han hörde nu folk där. Han hade väldigt god stämme, syns jag.
1: Och då var han Per Hausle där och svängde sig.
2: Ja, jag var där nog

0: Nej. Du Per Hausle, ska du driva på något speciellt i påska då?
1: Nej, jag vet inte. Vi hade plan om din helga skulle vi ju på... Ja, vi skulle på Symfjord. Dans på Symfjord. Förrige helg var det stadt nya hotell.
0: Ja, det är mycket nu, som... Det går an att ta igen, vet du.
1: Ja, nej, alltså vi må hålla oss i skinn. Nu ser det ut det att det blir nog skinn i månen här och kanske vi ska pröva skinn.
0: Ja, du får sätta på något fin musik och dansa hemma.
1: Kanske det.
0: Så du får lite följning och inåt, vet du.
1: Ja. Du... Jag är ute och jobbar kvar dag, så jag är aktiv. Och
0: ja.
1: Idag har jag varit in och besökt han Lars Lunde och fått ordna några gamla bilder.
0: Ja. Är du intresserad i gamla bilder?
1: Ja, lite.
0: Ja.
1: Det har blivit mer och mer med år.
0: Ja. Nu kan jag sätta och lura på här, du.
1: Ja.
0: Det är Norges längsta hängebro, heter
1: det.
0: Hon är i vårt fylke nu.
1: Ja, alltså... Hardangerbro, är det där?
0: Ja. Hur långt tror du den är cirka? Du ska få några 100 meter att gå på då.
1: Ja, nej. Ja, okej.
0: Men visst du är 100 meter för kort så är du överkommen. Visst du tippar över så är du ju överkommen då.
1: Ja, akkurat.
0: Men hur långt tror du hon är då? Hon är inte så väldigt...
1: Nej, hon är 600-700 meter.
0: Ja, men då är du mittvägs som trent.
1: Nej, då är det så tafall. Då är hon alltså... Jag har nog kört den en gång eller två, men... Är det 1200 då hon är då? 1213?
0: Åh, ligger på... Ja, 1300 då.
1: 70.
0: Ja, men då var du nästan överkommen, så detta täcker vi för gott svar. 1380. Ja,
1: för vi körde henne för ett par år sedan, och då såg vi det att det skulle... kostar 640 kronor att köra över. Så jag såg för mig att jag ville få en räkning på det.
0: Ja.
1: Men då hade det räknat, alltså min bil var under 3,5 ton. Och då kostade 150 eller vad det var.
0: Det är ju dyrt då.
1: Ja, det är ju det, men ja.
0: Du, det är känt operahus i Milano, vad det heter?
1: Nej, det har jag pejling på.
0: Nu vi sänger då mi fa sol la si. Kan vi kalla det?
1: Då mi fa sol la si då.
0: Kan vi kalla det? No. Då kan du ska.
1: Nej, alltså.
0: Jan Teigen har en sång som är en sång. Alene, så enkel och så fin. Alene.
1: Nej, nu kopplar jag alltså.
0: La. Operahus i Milano heter La.
1: Ja, det var lite vidare. La Corona.
0: Laska. Kan du må kunna för att spela musik någorlunda? Då må du kunna ska.
1: Skala en last. Ja, Skala.
0: La Skala, ja.
1: Ja, heter det det?
0: Ja, det heter La Skala.
1: Det har jag aldrig haft för.
0: Jag har väl en musik, det är för att jag har tagit det namnet.
1: Ja, det.
0: Och visst du är i Argentina och besöker Hobostaden, och vad är du här då?
1: Buenos Aires.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, det har jag varit.
0: Du kom ner på föten ikväll, då du.
1: Så, kom ner, jag gick väl i knä alltså.
0: Det var en dålig nedslag.
1: Ja, det var inte Telemark.
0: Det var långt ifrån Telemark. Du får ha en god...
1: Ta det igen, det går senare.
0: God helg, du.
1: Jag ligger så god påsk till alla.
0: Tack för det.
1: Ha det,
0: ja. Då ska vi över till en ny melodi här. Och vi lurer på, dessa karlarna här, det har du ett förhåll till oavsett om du likar det eller inte. Det är livliga och lika festligt. Kan det så... sänga och spela här. Telefonnummer 5 28 60 60. Kom igen då, Kara. Ta den sista då.

0: Ja, hvem jeg har med?
1: Lars.
0: Han Lars, jeg var nok bare med forspillet der på deg.
1: Ja, det helt lenge.
0: Det helt lenge, og hvem det var da?
1: Det var Vampen til Marie.
0: Det var Vampen. Kan det var, kan det var som var damer som sång der med det, tror du? Den gången.
1: Rita Eriksson.
0: Det stemmer, det var Rita Eriksson. Det har jo vært forskjellige med seg, vet du, men...
1: Ja, det var hun da.
0: Hon har väl hon varit förkorat en sån pris och hon var talenterna hon vann väl första utgåvan där där vad det hette det så så gick på NRK.
1: Ja, det tror jag vi gjorde.
0: Där han publish var med. Kommer inte på vad det hette nu.
1: Norske talenter.
0: Nej, det är inte det på NRK. Stjärnekamp.
1: Stjärnekamp var det
0: ja. Då skriver Lars Björkedal här.
1: Ja.
0: Är inte fruen hemma då?
1: Ja, hur har du sett där?
0: Ja, du har väl likt det. I kväll har det varit mycket norsk musik.
1: Ja, det var så ett. Det var så ett. Och mycket, många nya röster. Och...
0: Ja.
1: Jag har nog hoppat på att det skulle dukka upp en ny halv till slut också. Men...
0: Du trodde du skulle släppa under i kväll?
1: Ja.
0: Men då kunde du ha släppt dig kärring, ja. Hon är ju sjelden fram på.
1: Ja, vet jag.
0: Du kan ju få tälja mig vad en oceanograf är för något. Han är expert på han.
1: Hav och havströmmar.
0: Och då kallar vi det för?
1: Ja.
0: Hav.
1: Ja, havforskare eller
0: hav. Ja, det är havforskning, ja. Det var det vi ville fram till.
1: Akkurat.
0: Marabou, vad är det för något du?
1: En marabou?
0: Ja.
1: Det är en stork.
0: Ja, det är helt korrekt. Det är en storkefugl, ja.
1: Ja.
0: Och i dessa tider så plejer Röde Kors vara ute mycket i trakten, men kan det ha sitt internationella huvudsäte, Röde Kors?
1: Ja, i Genève.
0: Ja, nej, du vet allt, du. Nej, det är vanskelighetsgrad så det har varit hela kväll, så. Det blir en rolig påske på Stora Mjög i år då.
1: Ja, det
0: är...
1: Det inte för det, ja. Det var inte bara vi. Det var något snabbt om att Gudan skulle komma med sin, men det var något självföljlig avlyst.
0: Det blir mycket klämning på hemmebanan nu.
1: Ja, det var inte det.
0: Men det är nog bra det också.
1: Ja, det var, men... Ja, ja. Nej, jag ska inte utdjupa vidare.
0: Nej. Vet du något skigång gäller på dig, tänkte jag?
1: Nej, det är... Det är inte på förutsyn, för där får det gå. Det är inte motorik till angat.
0: Det är grejt, Lars. För ha en god påske.
1: Ja, i lika måte.
0: Tack för praten. Det har varit lite kort ikväll, men...
1: Ja, det går grejt.
0: Det går helt fint. Ha det gott,
1: ja.
0: Du.
1: Ja,
0: tack för det. Då, jag har lyst att ha med en till. En inringar till. Så jag har ringt för ikväll, Bella Märtja. Och vi har nu lite vamp. Nu ska vi höra lite en så det bör veta. För in på Sande tror jag fall att en biljelse är i alla fall att han kommer på in i öl i sommar. Det är han här, karen här. Han där, där är det där.

Ja, då tar vi ner musikken för att säga det att vi tror vi avslutar för inringningen ikväll och ska äg 30 nummer där resten av plata går. Vi har 12 stycken som ska vara med på den fyra bingoblocket. Det är 2 stycken som vinner sig kvart sina 2 bingoblocket. Det ska vi träcka ut nu i närmaste

0: Jeg har jo da sett meg før at jeg skal prøve å få folk til å fortelle om sandene, sånn som det så ut før i tida og fram mot notida. Og denne gangen så har jeg faktisk fått med meg noe som jeg selv fikk vite om bare for noen få dager siden. Nemlig at sandene var et sentrallager bortimot for ymse ting under krigen. Nå skal vi høre hvordan det hadde seg.
1: Ja, da har vi sett oss ned til Bernt Sanden, og sist vi snakket Bernt, da snakket vi om turisme i Gloppen, og vi snakket om hvordan det var å bo rundt Iversens hotell, og du fortalte jo mye om det som skjedde da. Du fortalte om krigsskipene som kom inn på havna her i før krigen og fotballkampene. I dag skal vi gå litt lengre. Vi skal snakke litt om det som skjedde under krigen, og om hvordan de organiserte seg her på Sandane. Det kan jo være interessant nå når vi legger ned både det ene og det andre her på Sandane, blant annet Gartnerhallen, så har du fortalt meg at tyskerne, de hadde potetlager, blant annet, for hele Nordfjord her på Sandane. Og kan du fortelle litt om hvordan det var oppbygd, og hva hendene det var oppbygd?
2: Ja, jeg kan ikke akkurat garantere at det var fra hele Nordfjord, men i 1942, nesten tre, tenker jeg, så begynte jeg å bygge på potetekjellere her på Sandane. For Sandane, det var i grunn ikke så mye krigsgreier, men det var lager av poteter. Det var tre kjellere på 20-25 meter lange og ca. 6 meter breie. De var grevne litt ned i jorda, det var fylt opp masse på siden, så de var frostfrie. Og der kom da poteter til stadighet. Gårdbrukerne rundt Gleppefjorden da, de kom med hest og leste av. Og de som arbeidde med å ta imot og levere, det var russiske krigsfanger. Disse tre kjellerne, det var i grunn største arbeidsplassen russerne hadde.
1: Ja, men disse potetene som kom, det så bodde rundt om de, og når de så bøndene kom, helt de samme kvalitetene som potetene som det du forlanger potet i dag?
2: Nei, jeg så ikke potetene, men jeg har snakket nå i ettertida med folk som kjører inn fra Vireie, og han sa det var ikke nøye med, nå var det tyskerne som sa bare opp uten å sortere, opp i sekkene, og så kjører de inn til tyske lagere. Det var sikkert, da det var på det meste poteter, det var sikkert poteter for et par tusen mann.
1: Men her på Sandane da, her var ikke så mange mann, her var som sagt bare lager, og så hadde du da disse her fangene som sorterte deg da, og så kjørte med lastebil eller bade deg utover på kaia.
2: Jeg tror at det har kommet mye poteter fra andre Nordfjordbygd også. Det kom med båter inntil kaia da, og det var russerne som var der, tok imot dem på de lastebilene, og det var kjørt inn, og så var russerne som tok imot, og jeg tror de bar dem på ryggen inn gjennom kongen. Jeg var inn der i den kjelleren som var nærmest riksveien da. Jeg var inn der en gang. Jeg sporet den tyske vakta som stod utenfor med gevær, og vi kunne få inn og sjå. Og da, inn i innstenden, der sa at jeg tror det var 5 eller seks russere. De satt der og kvilte. Og jeg gikk med trakka. Jeg kunne ikke snakke med dem, for ikke forstod jeg noe, ikke forstod jeg noe. Midtgången, den var vel kanskje 1,50 meter, og så var det da binga på begge siden midtgången. Så det var mye på tiden i.
0: Ja, og disse her tre lagre da, som du også har fått Ragnar Rygg til å lage en skisse over, de lå da på nordsiden av tidligere Siversen Hotell, og mulig eiendommen til Siversen da, og Per Lothe opp mot Heimershuset, mener jeg. Og ene kjelleren, han lå etter det som jeg kan forstå, der som nå Kleppnesen av huset.
2: Der som han Kristian Kleppnes bygde, der var i grunnen minst kjelleren. Eller så lå alt sammen på Holvik sin eiendom. Og som jeg sa, så kom der poteter, men så kom der biler og hentet poteter. Så reiste ifra, det var russerne som kom med dem på ryggen og opplaste bilen, og så forsvant de. Om det for til Stryn eller hvor det for helst, jeg vet ikke, om det for i alle fall vekk ifra Sandane med dem. Og det var mye poteter som var der, altså. Mm.
0: Men når vi nå sitter og snakker om dette her som skjedde i disse årene det var krig, her på Sandane, her var aldri noe sånn krigsmakt i den forstand. Her var mer som et lager og distribusjon for resten. Jeg har jo inntrykk at i Stryn var mye mer hissighet blant okkupasjonsmaktene. Her var jeg på Sandane.
2: Ja, i Stryn der var vel, etter så vi fikk opplyst, så var det i hvert fall 1000 mann inne der. På Sandane var vel på det meste 120 tyskere, og på det meste 35 russiske krigsfanger. De bodde i et gammelt hus ute mot kaia, og de arbeidde som sagt her, og de arbeidde i oppe i skolen. De tok hele barneskolen, så de var jaget ut. Så barneskolen, de gikk da på gymnasiet. Når gymnasiet var ferdig 14:00, så kom barneskolen inn og var der utover noen timer. Og i barneskolen som de tok, hele den lange kjelleren, han var full av store vinfat. Og det hadde vært mye vin. Vi hadde da største kjelleren i Sivers Hotell. Han var også fylt med vin. Og så ene kjelleren i Eikenes sitt privathus var og vin.
0: Når du nå kommer inn på dette her med vin, du, så har jeg så vidt hørt om den greia at det her var en del vin og andre alkoholholdige drykker som var lagret på Sandane. Det jeg også har hørt var at de garene var ikke å tro at det var stå og rappe litt av det her. Stemmer det?
2: Jeg var avholdsmann, men jeg vet det på Hotel Siversen, der var det inn, gikk en glas, og der forsvant mye vin. For jeg tror ikke tyskerne hadde fast vakt der. Jeg tror det gikk bare i miljø. Så der forsvant, og jeg kjenner flere av det som døs vin der og forsynte seg. Men i privathus opp med Eikenes, der var ikke store anker eller fat. Det var bare kartonger. Og for sporten sin skulle, hva vi kaller det. Jeg var med en gang inn og hentet 5 kartonger. Vi skrudde ut låsen. Vi passte på at vakta, når hun kom opp, så gikk hun igjen. Og når hun får nedover og borte mot turnhallen, så var vi inn da og skrudde opp. Og jeg tror det var 5 kartonger. Vi fikk ut på en lastebil. Han var der med flyttelass. Han kom med, möbler och sånt, och så for vi till nästa lass, och då hade han 5 kartonger på lastbilen. Så han for med, och det for helst, det vet inte jag, för jag var inte så intresserad i det som var i kartongarna. Det var i grund för att spänna sig en del, vara med på det.
0: Ja, men var det här är lite farlig spänning att driva med. Hade inte de, hundar också, som de vakterna som kunde gå på dock?
2: Ja, de hundarna som de hade, de stod alltså, de hade väl 3 stora chefer som stod botten. Det var med det stora lagare på barneskolan. Och det tror jag, för då bodde alltså tyskarna i alla fall kontorfolk bodde i barneskolan, så där tror jag inte försvann någonting. Men det var inte så stränga vaktverken på Syversen eller uppe i deras Eikenäs huset.
0: Men lite vinlager och så du snackade om. Var det också för hela Nordfjord? För det var 120 tyskar, så kunde jag inte konsumera så enorma mängder som här var lagrat.
2: Ja, jag förstår. Jag har tänkt med det alltså, men Höra var nog lagra vin andra platser här, bort i Sundfjord och men det var så mycket vin upp att det var, jag var så heldig att det då inte freden hade varit här i 3 veckor, en månad gått, då kom de engelska röda jävlarna här till, och när de kom så skulle de åpna länsmannen lagare i barneskolen, och jag var en av de 4 som var med och gå in och trilla ut något. Vi gick runt i den stora källaren och så på så stora fata, och jag var 4 man som trilla och hade under något bjälka, så vi fick dig upp och trappa från källaren och trilla dig upp och lasta bil och bort till länsmannskontoret. Det vill säga det länsmannskontoret, så det är nazilänsmann Hellevik hade, men han var självklart arresterad för månader sedan, men det var nog länsman här då, och där kom då hela bygda, och det fick vin, det kom med flaskor, det kom med vaskemugga, och det var ett stort kväll.
0: Så det delte alltså ut i det här vinen till slut på befolkningen här i Glöppen, så det fick komma med koppar och kar och försyna sig.
2: Nej, det var bara en kvällen där.
0: Ja, självklart att det var bara en kvällen, men det var liksom det att de öppna kammer och delt ut av livets goda till den som ville av glöpparna.
2: Ja, det är säkert enaste platsen i Norge och sånt där sånt har skett. Alltså jag var med, som sagt, med bilen bort, och det fick jag av in på bakvägen bak kontoret då, och så stod det då helt vakt i dörren, länsmannen, och så fick jag gå in en och en, och så sa det, så fick jag ut, och så, men så då gick jag, för jag var mer intresserad, vi fick ha dans i vonen då, vi fick dansa på 2, 3, 4, 5 år, så då var jag med och arrangerade dans. Men när jag kom tillbaka igen efter dansen i 3 tida, då var det en kar som inte var förnöjd. Han mente han var för lite. Och han stod då och var lite sån, inte så god på länsmannen. Men länsmannen har visat han helt, inte mer ikväll, inte tal om. Och det var bara den kvällen, men det var alltså en speciell måte det var gjort på.
0: Men du, tillbaka till dessa fangar också som bodde, som du säger, de bodde ut bakstöver huset, var det där du sa, ute där. Men när de skulle på arbetsdagen då, inte sånt säkert, för det är moran med oss, så blev det ju eskorterat av fanga i Jönas Handlande centrum. Hur det föregick?
2: Ja, då det var en menar russarna hade det svårt gått på Sandarne. Det var våldsamt flink och ställ, och vi kan, eller taket till sig matvaror. Jag såg då det kom en lastbil med hermetik, skulle ha in i den minsta källaren på Sivre Hotell. Och russarna, de hade några sådana gröna byxor och lite sönd. Och så hade de sidjacka, och det var våldsamt nära. Visst, en kartong som var öppen, och stappade in under den gröna jackan sin. och där satt han slik att, och med en gång då var det han en löjtnant, det hade en löjtnant för vinlagare och en löjtnant för då russefångarna, och så hade det en svär grej kar, han var idrottsledare, eller här kom folk, här låg i träning och de styrte han med.
1: Ja, men fangarna så här, de levde för så vitt gott där, men det var ju fanga och det måste ju jobba

0: En juledag, då kom inte han. Eller så tror han gick där hver dag. Och han, tyskarna gick bak med geväret, det var en, han var gammal och han var, jag tror var en snille kar alltså. Mm. Och det hände sig nästan att Jakoben kom och lej nog.
1: Men allt det som du nu har fortalt mig om. Vi kunde ju sitta här i timesvis och snacka om din tia. Jag har förstått det sådant att du har tegnat ner och skrivit ner och tagit vara på mycket av dessa ting som skedde i dessa krigsår. Stämmer det?
0: Ja, då jag har i grund intervjuat folk och skrivit ner, och speciellt Agnar Nyhagen då. Han var en av dig på Sandan och så vågde livet flera gånger för att rädda de ryska fångarna. Och han lever ändå, han är 94 år. Och han, då det rymde och det skulle facka in igen, men det blir lite annan historia. Men tillbaka på det här kartet, vi ser du av apotekkällaren. Ja. Grunden till, det var glömd omtrent. Grunden till det var alltså 50-årsjubileet för freden. Mm-hmm. Och då var vi några kamrater här på Sandan som vi kom samman då till kaffekos kväll lördag i flera år, klockan 12. Och då var det vi satt igång. Och jag var, vi har en, han Ragnar Rygg, han är helt, jag syns helt fantastisk att tegna. Han har tegnat mest kvärt gardsbruk i hela Gloppen. Och jag spurgade han om vi ville komma och tegna russ eller potetkällarna. Och det gjorde han. Och ett slik som Ola Nyhagen. Och jag ser så är de den akkurat som vi huskar dig. Så nu har vi det. Och kulturetaten i Gloppen har fått kopi av den tegningen. Mm.
1: Ja, men Bernt Sanden, jag syns det är väldigt käckt det de gör. Jag tror det har en våldsom stor värdi för det kulturhistoriska ett i tia. Så tusen tack ska du ha för du ville vara med och fortälla om detta. Och jag ser inte bort ifrån att jag kommer igen senare för att snacka om andra ting som har skett runt Sandane, både i nyare och i äldre tid. Tack ska du ha.

0: Ja, rundt århundreskiftet, altså det forrige. Og litt før det så reiste mye folk fra bygdene her over til Amerika. Amerika var nok da som nå et føregangsland på mye av det tekniske. Og en del folk lærte seg ting i Amerika. Og også i vår del i Gloppen kommune var det flere som kom tilbake og med kunnskap og viten og startet opp ting. Vi skal nå få høre om en som hadde lært seg å lage krut. Han kom tilbake til Amerika og prøvde seg på den bransjen. Da har jeg sett meg oppe i støva hos Johan Bjørnarheim, og her sitter jeg med avisutløp før meg om en bremning som reiste til Amerika en stund før 1900. Og der borte så lærte han så forskjellig, og som mange andre da så kom han hjem igjen. Og denne karen, han het Gabriel L. Bjørnarheim, og han var onkelen hans, Johan Bjørnarheim. Og hva var det denne mannen sette i gang med når han kom hjem til Breim?
1: Ja, det første var nå at han måtte overta garden i 1903. Det var da min bestefar død, og da måtte han Gabel komme hjem igjen og ta over garden. Men så hadde han visse planer. Han hadde funnet opp en ny type krut. Og så sette han i gang da og ville fabrikere dette krutet.
0: Ja, og dette krutet som han ville sette i gang, det var nok som han hadde funnet opp i den tiden han var i Amerika og studert blant annet bergdrift. Og jeg forstår det slik at garen da på Bjørnarheim, de hadde fallretta og tilgang til elva, og at han bygde vei inn til elva og begynte med krutfabrikken der inne.
1: Ja, det stemmer det. Det var utskiftning på Bjørnarheim da, og den var avsluttet i 1904. Og så fikk han bytt makeskift til seg, fallretten, der så han 80-teien. Disse gamle kvenjarettene, de beina på forskjellige plasser til gammelt. Men han makeskiftet slik at han fikk fallretten der så han hadde teien. Og det var med tanke på å bygge opp litt av kruthuset, fabrikere krut.
0: Ja, og så søkte han da, patent hadde han fått i 1904, og så begynte han da å søke om å få produsere til krut og få lisens og få bygge opp fabrikken.
1: Ja, og han trodde nå det var i korantaffærer, men så var han og visse foreskrifter for dette der. Det skulle nå være så og så langt ifra nabo, blant annet, og så langt ifra veg.
0: Ja, men han hadde nå bygd opp fabrikken før han fikk alt dette i orden, så han var vel vant med litt andre regelverk på den andre siden av dammen.
1: Ja, han forrekna seg nå naturligvis på dette der. De var strengere i departementet, eller så han trodde. Han fikk de anbefalt utav, fikk de godkjent gjennom herrestyret og med lensmann, og han hadde, det var ikke, han så ikke noe vanskelig med å sette i gang.
0: Nei, men jeg forstod det slik en dag før jeg snakket med deg at når vanskene kom da, så var det 400 alen som skulle være nabogrensa for sprengstoff og fra krutfabrikken. Og til nærmest nabo så var det bare 360.
1: Ja, det var noe slik jeg husker det, men det står litt andre tal her i den notaten ifra Nogabel, så tilgjengelig. Men de taler behøver ikke vi å legge så mye vekt på i øyeblikket, for han var i alle fall slik at han måtte søke om å få løv, og kongen kunne gi tillatelse til at han kunne bygge litt nærmere under forskriften.
0: Mm, ja, så
1: han arbeidde med den søknaden.
2: Och så har jag sett i ett avisartikel som jag skrev om det här tidigare att departementet var väldigt rädda att ge koncessioner på grund av fabriker som hade sprungit i luften bort i England.
1: Ja, ja, det står i historieböckerna. Det var 2 fabriker på 80-talet. Och det var väl det som var bakgrunden till att det var så strängt med koncession i Oslo. Det skulle ha all slags upplysningar och det gick många brev att och fram.
2: Ja, men när jag nu har gått själv och luska in i ura här, rätt innanför bostaden din, så har jag sett inga grua. Och jag kan sitta att du har lagat teckningar till hus, och det är teckningar som du då har lagat utifrån det du huskar. Ifrån den krukfabriken som stod rätt innanför huset ditt.
1: Ja, huset var ett svärt hus uppsatt där i 3 etager där bort med 11. Och huset stod där och så länge så taket var tätt. Men när taket blev någon läkare så gick det med huset liksom det går med andra hus. Det var något allmänligt tarvetak. När det läkare så vet jag så många år. Det blev revet i runt 1935. Så vitt jag huskar. Men jag kommer nog gott ihåg huset så jag har tegnat det. Så jag kom det ihåg.
2: Men lite krutet. När jag var liten gud så hörde jag om det här lite Björnjärems krutet. Men jag ser det nu att namnet på krutet heter Hercules. Och vet du något om kan det vara sammansätta?
1: Ja, det vet jag. För jag känner ihåg en far lagret av krutet. För det var allmänligt känt bland naboarna, framgångsmåten. Och det var flera som lagde krut, bland annat Gustav på Stövaböna och så jag vet med säkerhet lagde. Och han mente Johan Stöva. Johan Stöva var förresten drängemän och Gabriel Hans, och han har nog fortalt forskjelliga historier om det där krut.
2: Så de lagde krut själva på den tiden och det bestod ut av i alla fall salpeter och nämnde du socker en gång och vet du vad annat det bestod av?
1: Ja, det kokte det nog i denna gruven så uppsatte jag och kokte det som en gröt. Det första var sockerupplösning, så kunde man ju med en sockerlake, men så var det tillsatt lite andra stoff då. Och när själva sprängstoffet skulle säga att det var glycerin. Då tog det gryta ut ifrån varmen. Men det var inte elektrisk kraft, det var nog att styra upp och i gruven då. Men det kunde inte vara när varmen och det blandade färg i resten. Och så törkade det, lufttörka eller på ett eller annat. Här står nog att det var brukt väfte, men då måste det nog snu väfta med hand i den tiden. Eller kanske han hade vaskraft. Det var nog väl kanske idag för han byggde in välva för att bruka också detta till vaskraft till väfta.
2: Ja, jag har sett i dessa här notaterna igen att det var ett väldigt starkt krut och det var god resultat. Han ingenjör Knutsen, han bröt ju krut i vägväsendet står där och han hade svärt god resultat och han ängste och hållde fram med dessa prövande och det låg omtrent 40% under prisen på gummidynamit. Så dessa här prövande var nog god i alla fall.
1: Ja, det var ett kraftigt krut. Och det blev nog mycket kraftigare eller det svarta krutet det brukte. Det var brukt till att spränga stenar med.
2: Men så gick det som det ofta går. Det blev lagt kälka i vägen och den gick karen mot han gick konkurs. Och var det för konkursen han prövde sig på Sandane? För det visade för att han flyttade ju på Sandane och prövde sig ner med Holvikälva och byggde upp en fabrik där också. Vet du något om det?
1: Ja, jag vet nog lite om det naturligtvis. För det är att han läggde rätten där nere. Han läggde med han som hette Hugo Mowinckel. För han åtte nog stora delar där nere på Klevelamma i den tiden. Han Hugo Mowinckel, han bodde nere i Djupegat, var det där? I alla fall så fick han i stand lägekontrakt. Och lägga skulle vara så vitt jag vet 10 kronor 10 kroner året. Og først leie forfalt i betaling en måned etter at produksjonen var kommet i gang.
2: Ja, men kom produksjonen i gang på den krutfabrikken på Sandane?
1: Nei, det gjorde ikke han. Det var vel samme... Det ble vel spørsmål om det var da han gikk konkurs. Og nå hadde ikke han opprettet noe selskap, slik at hele garden strakk med når han gikk konkurs. Han hadde kjøpt inn så mye og kastet så mye på det tar, kastet vei inn til dette kruthuset og bygd opp. Og så hadde han kjøpt inn råstoff, blant annet 12 000 kilo salpeter. Det var noe hovedbestanddel.
2: Så planene var store for å drive med dette her. Men det gikk dårlig. Jeg har sett også det om denne mannen her, at han hadde vært bort i mye Amerika, og han ville lære mye, og han hadde høyst sannsynlig lært seg å kjøre bil når han var i Amerika. For jeg har sett det også, at han var vel omlag den eneste i den tid. I 1900, og hva det står, 1906, så hadde han, fikk han brev og tillatelse til å kjøre bil, men det måtte skje bare på visse dager og når det var lyst. Vet du noe om det? Hadde han bil, for eksempel?
1: Det kan ikke jeg si med sikkerhet, men han hadde søkt herrestyret om, og de har bestemt at han kunne få lov å kjøre på bestemte dager. Når jeg ikke meddeler dem herved å kjøre med automobil mellom Sandan og Red på betingelse av at de underkaster dem det i vedlagt vedtekter foreskrevne bestemmelser om automobilkjørsel, og at de kun kjører på bestemte dag og når det er lyst.
2: Ja, det var i den tiden, og dette er ikke mer, ja, det er 90 år siden akkurat, når vi vet hva vi kjører i dag, så er det jo helt fantastisk å lese. Men tilbake til denne her krutfabrikken inn i elva her. Det var vel første steget på veien mot utnyttelse av elva som rann fra Møklebustalen og ned til Børkjelo. Selvfølgelig var det jo Kvennhus tidligere, men det var vel den første spiren til at det Bjørn Reimskarane forsette både med møll og kraftverk og andre ting.
1: Ja, nei, min far Bjørnden hadde Kvenn lenger oppe i elvene, og det var nå min beste far som bygde ut, og den var ferdig i 1894, og den hadde min beste far, det var min far som overtok den, for det at de andre søskene var reist i Amerika. Mm. Og min far var 16 år da i 1894, og da begynte han med den der legemalingen oppi. Han monterte to kvenner der oppe, min far, og så utvidet han. Så han hadde vært der oppe, så elva var nok utnyttet tidligere, eller det ble i alle fall cirka 10 år før Langabel kom hjem fra Amerika.
2: Ja, men han var ikke utnyttet noe med produksjon av strøm, det kom senere.
1: Ja, det gjorde han, men han drev store fabrikk der oppe, min far der oppe, men det kan vi nå komme tilbake til, det er en annen bord. Men elektrisiteten som han far kom i gang med, det var i 1917, det første, da sette han inn lysmaskinen.
2: Men der innså krutfabrikken står nå, der har jo du sett opp et lite kraftverk, det er jo noe som står og tusler og går. Du har ikke tenkt å sette i gang med produksjonen av krut igjen nå der inne, og du kjenner opp skriften og det hele.
1: Nei, det som jeg har gjort der inne, det er noe jeg har forsøkt å ta vare på, det som kan takast vare på der borte, og synes det var noe litt ergerlig at vattnet skulle renge fritt hele tiden, så jeg tenkte det er en gammel drøm jeg har hatt etter her å få sette det i gang noe som kunne ha på hobbybasis.
2: Men han her, Gabriel, vi får gå tilbake til han litt igjen, som kom hjem igjen da. Han måtte slutte, han og gikk konkurs, som du sier, og han reiste tilbake til Amerika. Vet du noe man får sette med dette krutet sitt, eller noen har kommet tilbake til Amerika?
1: Nej, han var väl, för det första så hade han inte ekonomi. För den turen tillbaka till Amerika, där reiste han och såg sig i Pengelaus att i konkursen. Konkursen, han tog sig väldigt nära till den konkursen och han reiste nog då. Här står i sin, han har skrivit själv i sin etterlatte papirer att han startkapitalen när han reiste tillbaka till Amerika, det var 65 år. Så han måtte nog närmast hejke tillbaka till Amerika och han var väldigt förkommen när han kom till Amerika. Det var nog bekäntes och tog sig an och så bodde han då med brorna i Amerika.
2: Så han säger att han var 32 år när han reiste tillbaka. Så han var nog en förhållvis ung man.
1: Ja, men du vet, det hade tärt på hans kräfter och det tog nog på nog det där. Men han kom sen och förrigen och blev nog, var nog bort i forskjelliga arbet. Det sist på sin äldre dagar så var han skogvåktar.
2: Han visste att det nog lite här krutet hade varit sånt som han hade tänkt det skulle bli. Tror du vi hade haft en blomstrande vapenindustri här på Börtjelo då?
1: Ja, det tror jag. För han var en av dessa här karen som kom till temen i 90 år. Det var släget som var ute och lärt. Du såg nog Hansen på Sandan, du vet nog vad det gick med han. Han kom igen ifrån. Han var ute och lärt ute i världen. Och det samma med skåden på Invik då. Invik Ulvarfabrik. Och så var det nog han Truls in i Loar och så byggde elektricitetverk i 18, eller före 1900. Och jag är säker på att han Gabel vill vara en av dessa där likemän.
2: Ja, nu ska jag inte se bort ifrån det, men sån gick inte det dessvärre. Det var väl då som nu att det var fullt av koncessioner och regler och regler och attaregler. Så när det var någon som kom hem och kunde något så var det väl då som nu att du måste komma här och komma här.
1: Ja, det var ett nålöj och smätt i honom.
2: Ja, det var väl Jantelova då som nu. Och då, Johan, då får du ha tack för att du ville vara med mig och snacka om lite här. Jag har tänkt att vi senare ska ta för oss andra ting upp genom elva, men tack i alla fall nu.
0: Ja, och jag må bara säga att när jag satt och la lite här så kunde jag dy mig för att plocka fram en Øystein Sunde och lägga på, du må komma här och komma här.
3: Natt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og